0: se bhgéisteach le RT radio na gaiisteachta.
1: Bgéisioach le scún na híine gon chréile ar RT i radio na gaiisteachta agus ééis mu duine sé an glór chuideachta ceol. Chréile an chlár se hána. Ní féidir teanghilí an inis a glór fi láthid, chuide se cosúsirt agus ní léfar de heachtaracht.
2: Gomenna díaríb agus bhfuil géadfáilisteach ag a glór chuideachta ceol am sa Evelyn Wellish, be meile banis le ráudas ceol agus óran go mé se go leir chugnamad gon híineag. Bháil sa le blas na Spáine chu is tús leis a glórghún ar matinania.

0: Das wo an waltze de Spanish Fandango chulmadin chen rian on Luiesca de Truckley Howl a cúdamach sam léan rávílig sa séidí chulmad na cúltarí John Blake an chinnar an gitar vi Murad Hurley ar gansúrtín agus Nathan Gourley ar viddl. Ach mae hesam upsigol is angol amir glár ar maiz in a chordze bigi dangol ar a teiks a cúgi hían a cúgi tri nú tachtrat WhatsApp tres na hénar fál eis na chur ag nádiocht seacht nád tri dó a cúig. Tá mé le túsáid sa thuirtaí ní go óran na fíoríomh armmaí faoi nám a bhuaidme an tóran níor am óchan am amlan na chasa ach tú na túsáidte inne go a iirtas a tam agus óranna seo go dtíobhann haíns le tam eile na chúlan ar orta sin an tóran pleid a chorcha lára agus sé líamach an imire a bhí fíorta ag tamaní a casa pleid a chorcha lára agus bainm sás bana í sása sin tecíon be líam agus é beú ag féile na mí faoins blianta siir agus rion se rinta ólais freisin faoi bhús an óráin.
1: San nach suarthucha pasta é me fuir me se farhiar chugur tú éis fuisgáracha láthe ó ná te bheith freistal a muoiche má charí nó hingrí me mo gábaid zerála. An bearlham sa marí nó cur beo dalha ná bheith beor a bheith nantro tá nandahm ach a má tá sí sa babal a glaise nó glachar ó dar macal ghíb cúr mer fálí. Bu heartam gá calra bu dhine andí ó cala hir sa daríon darach a gunna mara nekir is náitir a gúsa tógiu cónean a fádí. Gaidú Sean Flidiog Sgainte o Lara. Agus tín ceran nhw bacach nhw dyn ni cynti o glesi agus fi Bert Ili nhw trwy'r Fili partach sy gwmwdoriach sy fi Andy o Cala, fi Bert Lee o Cwna fi dyna cyfer y dyr un darach dyn elir y trawain agus chwyr colwm o walis yn sy'n ladr ys teach ynti agus nech i rhos y siar eti ysmaid yra ond agus di ar y mecw plyfer sa di agus nerfestus roi fi hyd i ein stop me. Oh, I'm tired of my mind, and I'm sick of my mind. I'm a fool, I'm a machine.

Grúpa Scara Braveams gé le murad Michael agus trían í gúnach má le dahí sprúil mar chas siad an tóra an cuach. Má lundah buí agus é go déile am rá óran ar a glár ar maid an hís méid óra na bhíam tá sam na réilem cho leanú fiirtar maid na chasa ach beis dám le chuna é teachta teagan na mar leis ríis le agraim an chlár chuideachta ceú le ceú sin sa chola maidan. Ach ar an siad na ceúltarí cobla polca Dan Hurleyhees agus Tom Billies a chuisin sa muidin sin agus le mu thuirt go ceann scríbe go láine agus go difa go teachtain seo sin na ceúltarí Karen Ryan Pete Quinn agus Conor Doherty atá chagasa. Ach chuim sé Evelyn Zuelish go dtí maid zalúnda ríis go nuidir riib agus tugaí ar riib féin agus chaiche.

0: se bhgéisteach le RT radio na gaiisteachta.
1: Se be géisioach leis gona héine go chhuiile ar RT radio na Gaeltachta agus ééis muúine se an glár bar céta. Cruúile an chlár se hána. Ní féidir tangolí an se glár fi leid, chu se costasirt agus níléfar de hetaracht.
2: Bur géadfuilte ó chu é in se chuir agus studioú garíbaige agus an chláir bar scéalta lomsa Michelle na Crianna.

a go le hálúniu tá cansinna ag glansanna ré le hirarta dhéanú a hátar chóréte a go fáil níl sin dénta acu. Neart le plégan ar a chléir inniu mar sin fannaí leimmat se bhgéirí a le deagáil le ar 9 ferú na fáilteróm sin a dhéanú chuigige híín a chuigige chuigige trí a never check sa tugan má te sibh a géisteart lein ins na sé condaid a hata ce an lí a hata hata RNAG a chur ag tús de hátarart. Ever WhatsApp an chléir náid a hata seart náid a trí a dó chuigige chuig a quick a quick heglev glia hadin nodja sharta kehadin li quick tree hina do a kehada kehada gashaluri fashion clair bar skilta eg rte punk ie jitting go galard and the tushmahari gas na jedafra gas na antini gas na granis gas anlanya geshart la bar skilta new Well, madam, go mhín si de géisteart a chan le. Ach, inniu go speisialta mar go bhfuil scáil níu dúí in anagra bio linn sa stúdio agus be mar cant lá ar a bhamaite mar sibh géirí teartar tá isteach acu fearú na fáilte roimh sin a dhéanú. Ar a chléir inné, Hannig teachtar tá se agus ní ó fáile go a léomh má sé na buil a gleananne bhí se aruguchan agus é réhil díma hóidir nachhfuil RTE ag teispant an cluiche idir dunaáil agus ceirí deir sé ggó se donna go leor go gaithí daoine íic a sa chluiche a ggó se néra na méid chud mhór sean daoine ebaltar an cluiche chafad a Harpaí mar na bhfuil se de chumas acu an sruúcha eil ar GAA+. Mór an néra an cumman luchlascéil dar le sin ó buil agus go ddíra sa le dáan mud inniu fá sa hannig fógrib agus te. Geirí arinn a chur a núl díobhse a lochtéisirte. Go mé ihe ceol agus dausa ar siúl in Urclan Rídór san ní himáire táseart ar a háta chlog. Ihe fa honne diabetes éan mar sin. Ma teise fan cheantar buil ag iste be get a cracion ceol dausa ceol le díine éitiúla be díine ága a tan na gónaí in la Kenyal le hín da diabetes bisiad san a leher la lorch mar sin go leor a tarlún sin Urclan Rídór san ní himaira ar a háta chlog ihe fa honne diabetes Ireland. Nish. Tan comartas náisiúnta Eurofíse bonche seart nyeri agéirin la Dana Johnny Logan fuigá, bhí ma chrí stín co Johnny Logan

0: geistoch le RTÉ Radio na Gaeltachta.
1: Tarte be geistoch le scun na hína gan chraile ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an glór an saoló yes. Críolú an clár seo hána. Ní féidir tan gualaíonn an seo glór fiú láthaid, cuir is a cosarsart agus ní léifear de heachtaireacht.

Ever mass a galéid agus ciad fáilte go dín sil ó yes in óh an tochtú lá de bhí bealtaine in óh lá damda na nasal. Níl fece le rágam féic sinach dúirt go níorthan le bhéh lá damda na nasal. Lá tsin bogadtágann sa taobh sa tíad in óh agus deireadh seachtaine builta linn an tarna deireadh seachtaine don mí se chana hénig agus tá dúis a gcoin díobh in óh a chairde. Taidit céadaí de chuidim anna bhreá a bheith gealam díobh in ionad cultúrthan dochtúir ó léintsigh i maila bhuarna dé dhomhnaigh an 6 lá díag ar a 6 chlog sin 6 nánach beagsa is fiú 20 euro an cean iad sa. Martin Hayes agus Padar ó riada a bheith ar stáitse agus má tháina céadaí san bhuaibh bí chuine de déag cúig a héan a cúig a tí agus chóbaid dom deirú de dhéanamh tá peidir céadaí leis againn in óh do chlé ceannais na mún dé dánig corcaig agus ciúí le chéile agus is tá céadaí don ordáin iad sa mar sin beisibh seasta ach tá naim siúr tucathe go maithaige mar sin cén díbháil beisibh seasta san ordáin má bhain sibh na céadaí sa má táid bhuaibh cúig a héan a cúig a cúig a tí ar a déx. Nú is féidir gléach ar a léin, náir de sé a sé, na a héana cúig a héana a héana a cahead, má há an chean don dá aidit céadí san bhuaibh idir siúl.

0: hogríide agus sonta ceisne tíochta agus ceist forward pobl goláders na sála orthas an freisin.
1: Gan dát hontú ar vordú drás na gaeltachta bhí híl an meig sé da chumas agat fnachtan son nú an meig cead agat?
0: No, beg cead agus tá dinn na bairt eile tá mar vanastóri ar cholach díile aún, so beg cead tán terma aún gudí dair na bíine seo, agus beg le feiscan dinn íag sin ní léin soléirú an meig tauchán nú meig cairta bheg an a cásúlgum a bheg aún gud dair na bíine seo.
1: An tónad fiún tríochta halwaita gud an son Hamid Kainter shall be an tafada ach tashe inishagan stad gugihimide sar fada a hogent no fil.
0: Sinnig dirk at ober vordin to le shachtanigus le mien agus blient to gain bergenus con vega stadcha ha sul dol con cad canola lorg in san hed shachtan go ta ro na mach ta tashigan stad shinish vi crin her rave flanola lesnus ras from goluft lesn gorlukunte agus rirodi tarifa agus on the arif and son ach kasha dol treat and broches and son agus a couple shachtan gamig the fogream hanor de big deshig dina ainus yukorstach mas maloha agus and son dinigan cor lukunte kinna agus lukun of jay fayer and tower bekerkamuk skail lukun of jay darif going on son of his caplanola agus and son rakashagadi myon jara agus and son lukun of jay revere and ablina gamma should dolomak d tender shinan and says plan is all at our guest and son
1: agus of valent twitter mug of ken costa savega is no engage of glacalish and costa zishle hooker gestach erna na copy she hooker

0: agus sa bheith bra ar an rialtas beidir teach suas le plan don áit?
1: Just pointe an a bheith sin, agus dócha tan tá, leis an gantar gwyl an cólas dawn agus tagalor gantar cha eile, ní hawan an sa habort largach in ar fud na tír nach bhil cólacht í pobl lawn ag ibrúar son an phobl agus is dócha leis an gólacht is féidir spruchan a bhan tamach agus tán cairta go bichart in anacuid sleid go miach níos mó aon of ag an stáit dos na counter gwaelacht na counter tuha trí chéil a cím ar fud na tír go bhil gnóhi bioga agus servis i bioga ag dún agus is crema é sin ar na counter sin mar díag ar níag nor a hún an siupa nú gnó nú if I go on Martian Minic Garden Eagle Lannan and says Cremishin Agus Dig or Negan son better Demlino and Griffin Tufas Servishian in the Macht I'm sure Anna Garrett on a Servishin Imma her father because and son ha Pobble Tuha Brutish Dach could he's in the Baltimore that's in Servishin Marnach will follow her in the counter at Talka Hain because it's risk because it's Bailish and Don Tuha Gakinta.
0: Marshin Shin Nihim Moor Miltacha, it is if he pushed Dach Duzi on a Fun Triach the Shin, Togri Moor of a Heel Ach, O Log Law, Cadis Feder Livshi Yen of Hun Carul and Winchin Horte, Sail Bjaw Kumpor Dach of a Heko, Sichanter Gueltachta, Cadis Feder Vien of Doiv.
1: Well, come back to the bunra the yawn, it's okay in Marvick and Ain Fobble, go will the service or no service so shield to the Queen Aista, go will Tachtakor, Deshna, Bula, Likela, go will Bailty or Falaka, Dalmatis, Nateha, go will size Shlian, Confarish Dacher, or Queen Natal, Yokel, as Low Fane. An sonn leis an óige, rudí club an óige, fa hain club an sport, tan tháling gwyl siad an a lot ar fad, ag tachú lo, ha fecha gud san obar vore ta deintas ar ein leis an park nua, ila aim sure le blíant a beag an nus. Marach na sérfi si sin conach lína dó, le siachtí dún gar vaan agus át nela, ag ta siad an ish in an gwaeltat, agus nur hogan to ein rud mar sin bin cahval bin obar gul lanún ag so tachu leis an bobl con nur di atail na chamad agus an son ni chéad cim na ele a veg le tacht agus na servis ele a veg le togant agus a veg le castals na blin ta drogat ar rong na bach
0: agus gan daud brahan na heini eir na dine tam riacht in town agus gan tihe ni veg dine aun vile an oir vagoiv eir an mô dine a ta mihe un gyantar tish gnaur aud robles ta tachtar hig vihil
1: Níl fi gwrw crying a thag alor sgeil ta clasta fe gwyna ta yn nhw'n garfan agos yn ochel agos manas na corn agos na bail ta môr haimpel agos farir nŵr a chenyn dyn a tigas rwyd môr yn a theil cwn tarn a tigas chynach agos bog ar nas so in anachwyd slyt nŵr a imi'n dyn agos togan si'n nŵr chenyn si'n tigas nŵr hella in anachwyd slyt a ta si'n cael ta'r ffad o'n gawntar agos is trwy as anmar ta gweil le blian te fadden, ne chéad te blian le taile gaurha, gus ta an chéad glunelle nach féidir lo maracht, and arisht, tan tudar as ag obur, hogri eig sule, chon gomioch servisi, gus gomioch sivin, agus marsina, is proses harve maul ni harlin se harriha, ag ta na sbruch an aon, ach, is toka ag fecantar an counter snadeisha, margul se sit an aot co aling, Tá éileh annachchuidir ar fáidir hihasíir agus mar sin agus cuairnta sin isteach istócha ar gloine á túlaach go háirithe.
0: Fuil a bhí híl go náirí leat leis na dúil go si ar fád atá rót amach mar bhain isteoir nó cheapa hir cholacht forbartha na níos agus be míad a caint go mion minic leat a sa amach gur maithagat a ríist.
1: Beid cinnta gur míle amach a
0: tánach. Slán go fóil, ní háló drí sláin in sonna bheg a tos nú ar an giad lá da bheith agus be míad a caint le cabríní de bar a bheg ag ordach a siúlta chóma idir sa agus sin le cún dé agus mearó me díf a ríist a chóir de gael go bhfuil rá aidit céadí in nuvagun díf paide da chuid im hiúil a bheg in onad kultúr an dochtúr o línsig in Shachtula Diag, she had Martin Hayes agus Padder O'Riada if egar stoche bese shin, go huntach kjolver, gadain agus Shachtula Diag fe mar dedim a vishet sunner stoche, agus paid

0: unsan kind to chlimor and downig ex top hides kedi le bochtin to the glorsa hanov dunkle canish be huined dex could he quigga hair and quigga quigga chima toshed voiv no more top hides kedi the hurum anavjo evig in unad on dochduro linchig motoshed sun voiv and in shachtula diag martin his ex padro read the be huin homa at a dex agus ta tachtuch taka his dachensa o fordi vorhin macgarrett vin bialtine egoni ahanta leshanassel bialtine na nassel uil an chabáiste agus a hile a déir pádí gurma agat a fádí inúh lá danda na nasal gadein. Se go bailich lár na linn ríist in is gurí Johnny Magúís déad a bheitthe a Johnny.
1: Déad a bheitthe sláine agus gomalais gélar an brisis sin ach tá se anna siúl go bhfuil pádí caint maiolar lá na nasal mar an dyr seachtan seo bíg rásí na gapalan seo a siúlí gélárna. So tá trí lá rásí ach tán siúl de Saharan de Lún agus de Marta agus dílíon ceandar an dálach mar tá cluiche mór na mún gilárna freisin. Tá anna dhar seachtan a seo bíon i tacht.
0: Bí an anna dhéra seachtan i gilárna na hén dhéra seachtan i dinam a mach tá sér nos an dangin na Johnny go mion félan ú cád vúr a gó na iawn. Ach cad a chialín sé ó hef an dhélagars dá nú cén luach atá ar ó cádí dá le héidí dan maile?
1: Is more on spruk in the der schachten sportool in ein balle in ta tisken di mitr und dengen sin nur ta imak di or shul chukig na dini ag ifn sin nur ta fin da dini bin a vadis mo ala gyrg skapa timpen mon in enter iruk ni hook ni har loig fight ag ta irata yen if mitr und dengen mitr kilarna gus mitr kirila fadan la gona an kunti akur

0: agus tá sé go húntaach é sin éiscint. Tá siad ag bhaint sáirtainna bhas, téint siad ag snáb le chéile, bhíidir híosan san sána le chéile, téint siad le haig dinéirtréis na tluthe, tá spríd úntach únta, agus cífá é sin nuair a tháisi do mór an bárc. Tá jobb féna gach éana le déanamh agus tá gachtainna déanamh an jobb sin, agus tigann siad go bhfuilin tacíocht timpall orthe, má tá siad a búnt nó má tá siad de triblód, agus is dócha tugann sé sin misneachta gach éana, agus ardín sé le bhéal an misnig go hoilegus go thomláin istíigh sa Ferdinandson.
1: Agus arbordom faoin lucht leanta, chuna sa tá sibh sé ar an déobh líon ag féchantar chu é gimmirt?
0: Well, ní féidirlum sa féchantar agus tá máthar nó go eile bhí mí é siú típa agus ag Aberpádraicha an sa san súd. Ó théobh an lucht tachiíochtta agus ó théobh lucht leanúna na leithneise, an tachiíochtta tá feite ag na leads le caiicís nús ó fuamar amach go rámar chun bheits a tluthe náisiúnta. Tá sé docréte, gachile duine táid tríéis fi seán a fáilt ó imróí agus peladóí, Kerry FC ó club an daingen ó club an gaaltacht agus tá gachile duine tá túid siúl síos na sráid istíag sa daingen agus gachtain is a caint mar jáðar agus i gcuí gachrá orthe le haig an dánach.
1: Mar sin lacúnamh dé tá súlaigh go mbeidh an bua agus tá sibh dócas go mbeidh an bua agaibh.
0: Tá, le cún of dí.
1: Mórtín O'Neill ceann na bíl bunig de fána habá an dangan. Aberlum fi tús an chumann seo, mar tá comóra im líana na chuil.
2: Bún éach an chumann seo go bliain hoin, naidig an aga sé. Tós an sé amach ag dýna, just desig gwaed o gimmert sacr, treis, fiantid, nobel fadwi Jack Charles an diabag in Amson. So os ni wedi machin sa dangan o gort go gort, agus sa'n gawn tamil fwy mwys náchan so, ngalaris. Agus óhinni le hamid dó bheus is a bheus óhin.
1: Luigh tú Jack Charlton an sin an nasc idir fánathe bá an daingin agus na héachtaí agus an aistre chuig Jack Charlton le fir na héirin breisis trocha blian óhin. Nach ínta chun rud é gur bhúscail sé sima measc daoine a gorcha gaoine chun tuairt faoi mar a rinne sibh sé in éidir nó go sé.
2: Nuair sin abaid, cuoine muna bhí mar óg, bhí mar scuil éimeacht meas a gáirdín Nu ich bin auch direkt chart nur bei Gimmerton Washington. Also ich bin just a ball kite team police die haben wir oder näher just to be hast du wenn du sie so thing to so wir den Yoga Father Norsen an hast du wir bei Gimmer Sucker wir Sucker an Hand auch Norsen.
1: August Leroy Trablin Tenus ta an ich den to give August Bunchamako give.
2: Dem dem ja nicht wo mit dem Premiership Gary. So ich habe auch drei August wir sind ja gerade wacht und mal Ní sé an bute géint daine ón déh ó chráí riamh bit.
1: Tommy den seo inis i barc mhairtín i néil agus an furin seo an gascetá dénta chu ó hús na bliine. Tá si dó creite ná riire?
2: Tá, sin rud bit ná hiad amach roi bhinni, cos méidir sin dit sémach a dóí, tá súrin go dit sémach a rís, deach ra. An furin seo fé ceithar díag, tá bote chu gaheim líon stórm os níidir sná ó O fe dé agus fé dó í agan suasa bhfuil agus sé nótá agus. Just i nóbal cruáil chuir deag cenig agus cíníomh sanna bhis. Go hen lá bheitha fiantana ar fiantar agus é tréáil a tréáil agus. Mu gan tú obal cruig mar sin, bín tortóra bhaid rud.
1: Tá seans go mbeidh tora gláte ar an nána canis nar a héin sibh go dí chuil cenig chun an cluiche ceanna sé imirt.
2: Dá muid is de dáig ben rud fé riamh. Bhín chósáasta tréis na bíanta fad a thuút le cinó, agus rud ceapas ná chiín riab é mo héil sa go háide d tú pána bá dain ag fuinn se in éan agus rud mór sé do bhe sé an anthachtá fad.
1: Mar sin be an bua a go bhar an nánach.
2: Ó tá súla gom dhé agus tháina siad bh thuút do cení ríist agus comá do déí na fáú an sunna bis in sé an chaidobaid sun leis na bíanta leis an dramó go d tugus go hen lá bín sé sin go háás go hairlas bín sé an anna chaidobaid so Ní leabhann cúpla duine agus go haine os ciúna an sacar éidir na duine há os ciúna seniors agus slí fad an huascadí an underage tánach séidir dul dó sinna fad, nó bhaid chun siadasteach mar há siad a gheam gan faic ní siad fáid éan agad, há siad a gléid a gheam sa go hain thrá hóan agus tánach séidir úbúin tú agus há sún gimeas siad a mechta.
3: Rána sean a bhróiga raibh a bhuachalí agus gach de downig dan glimhoor. Shatha ar mullistig in nuv agus dan shachtan ar glarsan na buatúdi nuv paidit cedhi da chudim vartan hez agus fadari riada buata ige Eileen Lavead, Cíl Vuile, Beg Danim ar an Norris Eileen.

0: Agus paidirt céadaí don or dáin do chréamh na mún buite ige dearmad ó da níon cíl na mártra beag beirt sa bhreis ige corcaig mar sin sa locht fiachana se go náidí leis an dó ar an godáin hénig. Jo ómasir tegi bhí man léir a hinóf, brian namach a bhí man fuim agus a léin bhí ceoin a bhí a man runiacht a gríd luan lá maha gaibh.
1: Tá géisioach le gun hína gon chréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta, agus éis muid inis sin glár siúlach scéalach.

0: se bhgéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Begéisioach le scunda híine gon fréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis mu duine sé an gláir focal a docal. De chéad fáilte go gláir focal a docal ó chartlan RTÍ Radio na Gaeltachta. Leanna mu duine i géisteach le Seán Ó Gallachóir agus ag léamh sleachta ón leabhar Rucha Mór Thiel. Ba áisnéis an údair agus an scéalaí Mickey McGowan as cloichinéala chun d chun na ngáil a rugú an 1965 agus a bhása an 1948. Cúntas tá sa leabhar Rucha Mór Thiel ar cholachasa an rucha ó óga Mickey McGowan go donaic sé ninbhe agus an obair a rinne sé ó ís an óga nó na ngáil in Albain agus Montana Verica áit ar éibre sé in sna mionlaí óir. Cuirtear síos ar leabhar seo mar a rochméid tábhachtach sóisialta a thugann léargus fíreneach ar thiol na Gaeltachta lena líon. Éiste mar leis leachta ón leabhrannis mar a léigh Seán Ó Gallachóir nuair a cruúil ar dúsa ar Raidió na Gaeltachta in 1906 agus 1907.
2: Bhí chuig ar na siseir agaíne sa chuid deart ar Scaraer Bay a bhí a bhfáth leis an tír úr seo a dhíotáil agus bhí sa gcoinne gur bead na dúnaí ba luaithe ar thamhain a dheó go bí áir a bhí le fáil. A thó hála nar a go leor airigeide agaún le sinne ligea thortain siúil, sacríú na nemáth a trúr, má céirí agus barteile. Chaimid fadagaí agus gearagaí mar sin, go bhfuil muiste mac cé de maith. Ar chrán íomh gionnaile agus Jimmy Anton is má faraiste héingid agus a taiste le Ligfríd na Cricinna Éisin. I má buaithe go maith go raibh de scaire bhainis, a thar an neartaid agus thar chuirma an éadan. Bhí sa gom go gur te fios airm chulua agus é ó seama gur dhiúdún a mart ar a neistir chiarna.

sanam sha bavagna fei avi galdan viena amuya montana narawanya ogomaru agus bagari debi meja mute kar kasa faris wochter na hera nara ma dehenma muir sharavian en mien han khapel agus khar sha gubur shen mart mien miena shen an vi alain de hejeve en med rive na bromsten avi sa khapper avi an fai mai agus debir ma len kom mai agus a hanek len. Vi me de raelin hana goni gar gyrid a ba mishtan. Na vi me de fehev go kruwe ya han le la skiela el on ar gompani a jemi go klan daik. Hoi rai ha hart agus gai rai ha. Jemi mi a nyei na mi sa ele agus chil me de han vi a ba ka fadala bliyan. Vi med karo mai la blien a fanart, så der hoshet fasaren. I nede vino sul bui se blien arke diagnos a hart, for ma skjela og Jimmy Anton, gore se de gubber i Glendike, gore van tar er feilg og flursja, agus gore se ten a vant go tju. Dillen se kud vår kruetan er amala hama, durtja. Nå hva se frid deia, chósta leisce, agus a sin fríd várnaí sna cric, fríd fortaí agus lohannaí agus imnethe, go daniseil go dásan sití ón tíh ó yes. Bháil Jimmy Dúine a gáil Adla Bell an Yukon, agus báid éilin sin a bheit a suas an ón sin, an bala fad go dásan ón tíh ó huaí. Bae sin an bala ha bár agus a bossa ar aha nói dárlis. Har chai ma dine mar an ama a plé na ngrehi. I lés me tsue sin hén, la tarant arhu, agus ví sin róin taris fadda. Lioga da maus agoin agus sinne fágal viut go dívi róin ta ma dienu go wanaha mas mar a vímid go brá. Har na pókí rach rommi kvarir bíugun, an lai dimamud. At ar nói, hafa mishti wadaglan dæk, gamachad lán ári gæ.

sé éri go dearan. Bhí chuideún sésta go leor brise a gthtá, a bhí tiún sa chuidearta agus bhagar siad duir bí a bheit thu lifín ruúda mu a dúréir. Sin rud a dáda sin dá an bailla muíomhheige chu tú agus a bhí a gaith chais ábalta ompar. Thar te facail a siúil se má agus smutair a hantatheh táú. Na a bhí méid marsúla, bhaile mé go leor álais fan na Trentaí, agus dúú len gur cheart don chean seo stapú a mailabag éirí a dí go lán Trentaí le chean. Ní cemne le muna seine mo bhaile, a bhí rún agan ar scairar bí, léime dhearú ó maithas a Trein go lú agus a chailetí luas. Ba an rud a thála náit sin, na a tháinig mar deirda sé stáisiún seo. Go do go tiománaí trén siúil don trén agus is go brála i tarrant ar Fortland nó ar chean teart eile don na bailteo yes. Bhí sa gain dá bhaine mar steirí, go dtar sí cúpla céad mílas ar gasán sin, agus an na sin go ngáhuaí sin go lú agus a stapatí. I mit sa nípa a gheart a dárlainn gur bhartún ar a de héasú a thartaífa agus go gaithí isteithe brístan sin in né a dunig muid fríd. Thacramaid go bhíthe meis le sé tréna ágal agus sin an náitir an phléagain. Bhí siúil géir faoithe sa nám seo a thar an dar a sí sa bhuaíon. Chaithe bha hanaine léim báis a thart. Bhéidir muid ar léigear go bí bagáiste agus trealais go bhí linn agus chaithe maith ar an nanegaí. An chead dar a bhí roi an sin dhear sa léim maith a né na bagáiste. Rinne duine né a dhuine eile agan sin agus tha dear nó dearagúi creabhaid ar a nearagain ba dheas tá dhia. Thar bhain a go romaid scaithe go mór na chéile nuair a faid a fear deirean agan i maith. Cedim go raibh suas le cúig mhíle idir i chead dar a chu i maith agus a fear deirean agus bhíon bhagáiste rig scapa ar a dó thiarna. Beigean don sinach rinne suas an sin agus duine gain fanart leis a duine eile go dtí go romaid i ligi gionaithe le ríist. Bhí mé tarsa a séirí go maith ba nám sin a má bhí héin bhí mé deonta sésta len héin go raag mé den bláir ag fear na tréna. Nuair a bhí mé dilí cruinne go dearta chéile bhí láir na húithean agus bhí mé den sinna nar strainseirí a dír chabhia gan nálas tá léad agan ar an naite romaid. Dárlainn go ben rud a bardaine dhéanú siú len siar go dtíige meistear ha nó a réid cónaí agus fesan bhealaí éile gan teart. Dima mid linne taobh bhthar dhearann agus in é siúil fadaí dhéanú sa darahadas anig mar dead le héitear ó teat thaibhairne agus cúpla teathaile. Bhfuil muid craga an maith láidir ar gharas na taibhairne agus dheon bhaid gur ar fear ar tí a cheanna maith ar rinne ag báir. Chula sé sinna caiinte ar an héana ngéile cís faoi, agus ba an chead bhanam a thar séirin a dhéfhrí daoin an ngláin ghéalaigh go rón deabhail a gáil linn fan nám sin dúithe. Thar sé ciste ar an sin car a bhismuid, agus nuair a henseo dó an ag se nuas ar a bhuamaite agus ag isteis sin. Bhí ar intas agus luhaide arsin, caiinte ar i ghéalaigh a chastal leis mar seo agus a bhí airinne thar tarsan an na léhé de héit. A mar sin a bhí Amerika san am sin. Tá bhhas agad an nuair na néit a gasí éar na hát, agus nar a chasaí ba bhunic i dth ama gur a bhs dú na ngála. Ba do na Bernaí is gleanchalam cillin fear seo.

0: sé bhgéisteach le RT radio na gaiisteachta.
1: Tás mé géisteach le scona híine an réile ar RT radio na gaiisteachta inis an cláir péiscéala.
2: Péiscéala.
3: Ar radio na gaiisteachta.
2: Siri, agus ar gcéad fáilte go péiscéala tá súram go tríd go mbainne agus go bhaine sibh linn go mbeidh sé a chuige chlog tráthnóna beidh Kill Bill an Galua inis le Seamus agus Caoimhe. Inseo sin ag ní chuin roinn faoin méid a bheidh sa tarlú ag féile idirnáisiúnta ealaíne na gailibhe agus na ticéid go éile na bliana seo ar díol inne. Ach, mar féidir lib fanna chomh fada sin le dráma a eicáil, well, beidh dráma eile ar siúl anocht in Arclan Mic Leali i ngáile agus sin Housework. Agus inspiráid fáte gon dráma seo ó scéalta DJ-na sna hochtúdaí agus na léchadaí.
4: Oh my god, get to crack it. Like, so she just cracked. Crack unta gonta. An grog tá chud an ceol, den sais an pobl beag a bhíine chu, an slíon a hagan dín le chéile condaus a dhéanamh, just brathan cobhuíach le.
2: Sinnaí an taistear áin iní líide an sin a bheith ar a stáitte an nacht, agus tá an timocht fulána Wellfest ar siúl am lá clia an zéidir seachtana seo, agus mar chud gan éile bei deisig dlíne dúrn aclíocht a dhéana le Adam Mac and Me, agus bhí deis am sa lairt leis maidin inne agus é sa téalainn.
5: August sit how key Tommy Gary Gwail talked coast and mui a curly kale so
2: oh wow
5: can you see all there on Sparsha Pedro Mashgon either Achliot August Gwege in Arch Casule coast and mui the Fajalat in these far notch in all
2: Neil ain't doubt we shouldn't add

0: la moi trasa.
1: Well, Luama idusan chlor in chen gwilin ta orin gwil na horan li hea Seamus agus quivelin er in glor in ya. Drahar agus drufur hiolwer as an ards wod a gunamara ata ahanta o hien agus o chongur zawara gud kiol agus a gud oran liachta agus bai zesh kanta amlo.

0: Ben kio lor noch mar sin se leidu.
1: Yes, yeah, tis an lorn tam an ta ta kiltar dar chreta gom dar banam heid kaini hir dan ata eg dainav an kiold an pisa agus ta sin just dar chreta.
0: Agus beidh tú edastáte mar a luama an nocht agus an lichia mórach. A cid an plán hééis sin in isa áine a mbeidh tú ar a mór leis a dráma seo nó céir d'eile tar na bucánad?
1: Yeah, so in mig seo tá mi dosal go dtí Cork Midsummer agus tá mi do déanamh trí oíche sin an héanú lá déag, an dara lá déag agus an tríú lá déag, an míse cuaing. Agus in inig sin feicim iad ba bhrealam é thuairclaí blaidí é, ba bhrealam é thuairclaí cúpla áid eile bhí stíon do chreata sligach chomá, bhí stíon do chreata limnach. So yeah, bravo, me hoor kiepen.
0: Agus mat ta dien de geest dat agus foon ar a galibranu art in nacht. Mauro gan jirish, ken taam agus ken aat in mei tu ar a staatje.
1: A hoog de glog, the Mick Lally Theatre in Druid Lane. Agus beg te kedi ar an deris, agus bravo, dien ek al a jo nacht.
0: Wella anya gynnyaidi lib agus mil

0: Ed orsiva Dulina Seamus Cuiva Punkam agus Ed Mian Holshul the Freshen.
1: Harky and Bishop Grach. Can you feel the Molly Alu
2: Hudibe?
1: Well, a Cuiva Gazem, which Bishop of Fanach Lenya for Pisa Ella Agus Cushion with Oran Ella Web, Nister and the Achlushid and Chingamisha, Deg Fela Idrunashin to Alin and the Galiva Agus Bishoned Nichin, Lin Nister and the Leninchotrin Fuin Maids Elevates the Tarlu, Eg Fela Idrunashin to Alin and the Galiva Agus Natikhead, Erdzeel in Yam Marshin Matish. Gair Seamus agus Cuiva Eca Bede gur bhiú gola de siomh agus na ticad sin i cheadach mar tá mai cinnte mai an éilimh aru. Ach tá mud gáil díru ar chuirsaí fashion inis mar gur bhaile réaltaí mór a Hollywood ciúltóirí agus dearthóirí fashion le chéile an zéro seachtar na seachtaí gan ócáid fashion is smú gan bhliain an Met Gala fichi fichi sé ba é costume art téama na bhliain is agus go leor cáinte tarnaí ag greens gan na cultacha a chunig mud ar a gairpéid zara go leor acu an chruthaíoch go leor acu An aisteach caiffear rá ach tar nóí bhí go leor daoine in aghaidh an Met Gala agus boicot dunta ag rinnt daoine ar an ócáid agus láir muid beagáinín faoi sin ar bánaí beag lena

0: well, bechor gudé in sé le téma an ena bliana sin agus taspanan si dé sin ar an Málaga Strachadí an museum. So sin an smuín of a tatíf hir an ócad ól vór seo.
1: Is tóig gur gearla Oscars é an laun an asin ach gur fachtas mar dúrtú fachtas baluchán argid atá an. Ach mhúd sé fós chotávachtach sa lá tanyán?
0: Is toch wel hoste sé me civilian negate a carca hocht cred no nacre the economshin quig a dollar of year and ticket agus anish tashe der shachto quig mila and ticket so tashe arha gamor on two sir fad agus is toch Beidir bhín díine rá ar orint a bhín si dá a chána bh rágó sé ar nós the capital of the Hunger Games agus díine glés a go há féiseach. Ach, ar bhealach eile is deis do galor cruthóirí, galor dearthóirí a bheith cruthach ar aoní hóháin agus chud scilin agus a talan a hispont an dain mór agus na tithe fashion olvóra seo is rud olvóra é dóibh gach blíon. So ceapam go bhfuil rudí dearfacha an freisin agus go bhfuil Maybe just eat Hawaiian savelra levedir air horsey fashion gahillis go homlan.
1: And we'll see Matt Hain en route. They're on to the hill at Brandwood because it's a Super Bowl.
0: On near my code deconstruction, Akshilam Kosala Gachtan, Tashi Harva Dacker, a Hawkins, Tashi, you know, Kolua is a Hagen, Dinawan, Aaron Garpe, Zarog, Melina is the Emma Chamberlain, a Duskal on Shulo, no one more Hugh Lestoka, Ernest Ira, Klutokshin. So Kolua is a Hagen and Kaydine, a Mach, just Hanam Yan, Hillisco Homeland, Clue the Hell, Lesh and Met Gala, just the Lee Herfod. So Kolua is a Gushamevi. Gach el rud mo phone agus near me an eilu aach. No near an me mo hi ach vi sam gomech galor rud I eitorlint air na me an hosi at a ladder gion.
1: Cainte, agus need a seg eind an a daurida cid a horlint tíbh is se, Will, ta sa fós an rúnta.
0: Tá sé anrúnta agus is cuiinem gur scuil cam Kylie Jenner pictures sa lehris agus níor cad a couple blin ó hennes bgatna formad pictures just sa lehris agus bhí scohan olvorán agus an sin bhíoch bhí dem blin ó hennen is bhí Taylor Swift ag dáos al Tom Hiddleston agus scuilú fís an de sin agus rudhí mar sin agus sílam you know bhín i gónaí den ag an icana nó den a tispontas ag an éirn stáitse am lína bhí Sabrina Carpenter Castle Stevie Nicks so sin bhí couple clip de sin hána sin amach ar na mbeán hosíil ach ní léonrúd mór tafada is Johannes Canalín exclusive agus VIP in ar hain díine isteach so an rud is tábhachtaí an rud is mó ná an siúlóid ar na stair agus an sin iní sin buna sin leis na díine a drasal ar an rud
1: Well dír an mud ar a bhásin inis costume art téim an na blianna fashion is art an festus ar a garpé dearg tá hár rud a geis nach bhfuil rud a chud an smárúil ar am hain cimach
0: Yeah, being she cost agus, you know, being a tamian agus tá rud eile freisin am lína bhí siad, you know, bhí béim ar the dressed body, so bhí an focal seo body an chumas an curp déine agus, so bhí galor leif agus tishkinti difrúla ag díine ar seo agus a góni bíin, ach is tócha go generált am lína bhí díine a gír ahar siena ar PC Alina sa fírhíl agus chumala sin, mar dhar may bhí béim ar an gurp, so bhí díine a ús

Na nuachta agus tá go leor aga seans a bheits a gaiirí go luúil le páirteach lecha i siúlóid bhliain tú píéise i dro an tolis agus láramúd le dara ó héalaí faoi sin ar Ballinbeag. Cluisimúd faoin méid atá teacht in níos ag féile idirnáisiúnta aalaíonna na gailibhe agus na ticéid ar díolainne agus beidh ar banna linn freisin. A sin ar fad a teacht níos stairna ach fágamú dunis ag Séamus agus Caoimhe amúd a thuairt chun na nuachta seo le Eleanor Aroon.

0: le macalín óg agus fi marí canna pingpóní club le céile
1: na hálinne sin
0: agus fi sé go háling agus tá sé like inis me héal tá sé na rodí beag cosú le sin like ní dó an grill mór an airgad in ma fóc a níl mór an sever sin ma fóc tá an sever sin is me héal agus cap an grill an fear sever an éan so tá anna hasta gwyl metrish tak tamakas.
1: Nach all in yashin a gharags dhuit stuun fokal dochas agus shin an fokal is tavachti nor a hagin cha gun tulod cha idro an talish

0: Mar sin ceapanúil sé níos éasca rudí álam mar thumpla an focail ar jab sin smitíon sin an dáin is táchtaí sa ar náliuch. So tus níon muid le sin don chuid is mó an smitíon agus is féidir len smitíon do bháil sé dhéanamh double jab an trastáin nó an trastáin jasóg sin an cross nó an roith cross. So tá sé simúil bíon muid ag úsáid ag glúiseach ceann head movement agus gacrúd mar sin. So yeah, tá sé simúil Tatuin Elm, Gwege, Usoid, August Olam, August Fielsakur, the Quidge Athlete, they're going to am Kane, so build it.
1: Well, the fuckle knew a full me amps in Yotanish Adam Smithing. You're a shashin Clishti Riovam. It's Bronoma.
0: Ain't it? Tommy Emma Mildor on Jack. Ain't it?
1: It's a concert wound to it. Thank you, Bistats, the Scullingly Fresh in Kasha Gadani Chasha Gamorlish the Posty.
0: Yeah, it's Kente, August. It's even Lomay. It's even Lomay. Nor a Husig May. Darnaclio club ni raibh sin ime intinn a bheith macanta ach húsig mé ag fáil raibh post agus tex le miontóirí ag éirí ceardlin na cur le chéile agus tá mé ag dul ar fud fad na téire ag dainm ceardlin ag gona mara bhí mé limnuch gacháit ag dainm Darnacliocht agus tá sé gahintacht ar fad bíon na páistí gahintacht ar fad ceapan go bhfuil sé Gomoy nor tati wig usoid gwege tavum with den shamre range. August eg usoid sois an gwege nadrehe. A higgin too, so touch your hint at your fad.
1: Ta Augustoi binchid malta eg an oil gefreshen dina ta ger a couple of fuckle olum achmar dirtu emaloch nadura agasid dinna baganin akliach the homa.
0: It's kinte. August yeah, my dirt my shin on fa. Gur husig mé é nar a bhí mé ag fáilin gréige, bhain mé ansoltas ach don chuid is mó bhí mé sa teachtarbhine, so ní raibh mo chuid aicliachta ag fiosú is dócha. So bhí mé ag iúrod ag an dhéanamh taimhan muid den teachtarbhine agus chun rudaí a dhéanamh leis an aicliacht.
1: Bhí tú gar go dtucach an dáradh is mó a haineann leatéin le chéile mar sin.
0: Sin é.
1: Agus maidir le Wellfest an zéir seachtain seo, ina seo an beagáin faoin bhéile féin ar rastal tú féin ar a bhéile seo hána?
0: Yeah, so rinne mé é cúpla bliain ó féin, just bhí mé ag freastal léir, ach tá sé go hinta ar fád tá go leor ar fáil, agus bé muidirne ag tosú ag leathair tar éis a dé leis na daoine fásta, so bíag í linn, bé meascán idir béirle agus gaeilge i gceist leis an rang, so mun bhfuil mór an gaeilge agat sin cear go leor, Is féidir leat fiosacóir a chuid aclaíocht leis an rán agus bé tú in ann na frásaí a ólam agus tú ag dul agus bé muid ag dain of Wellfest kids fásta. So bé níos mó chluichí le sin, tá muid ag siúl go mór leis agus an deir seachtain ar fad, bé mi sé ann ar foi an deir seachtain ar fad ag boing sultá scoth gimmocht eile fásta.
1: An wá, agus bé dé sé tain chuil simpul is brannu ar rinsc na ceartlana agus seisiún eile hár an deir seachtain a mei?
0: Oh, it's kinte, yeah, it's kinte. August, yeah, my tan arm sure green, baked in these far, our skin's waterproof, so basically, careful arm on the wheel.
1: With the Sula, Ainrit Fuilla, Ekal Huain.
0: Yeah, so ta Dini Ella, again, of Darnalio, down fast, so Bame Bule, low, August, yeah, Bame the Uber Lakaila, con Ruddy or Curl Lakaila, Sitauki, is kinte. August, ta Glory, fall, yoga, general, the Athiok, their fad, so. Tommy Exilga Marlish.
1: Agus sola squeal ma lat Adam sa teal in a tatu fwy lad in a siom baganin fwy'n maids vi ar bona dyn chyn vi tu dyrna lichtan.
0: Yeah, vi, so vi trid agom cwpla siach nao hyn sa stadium agus coil me ar an drogar ac nil me gaur ta hy so Tommy Cargillar vi trid agom le Kazakh eikant agus vi se gahint ag der fad agus vi joke agwain tereis an trid so vi se gahint ag ag bai me rastafan yw glua in Aaron le cwn of day Tán orm trúig a hintach d'ar fad, bhí mé ag freastal ar club ar Cosa Mui, d'ar bannam Lionheart, Mui Thoi. Fear éireannach é an ónar, Tony, agus tá sé a hintach d'ar fad, agus sa teo cé tá mé ag éirí gwaeltacht Cosa Mui a chur le chéile.
1: Oh, wow.
0: Cuinig siúil ar an spá seo, beidra meascán idir aicliúlt agus gwaeg in áit go siúil le Cosa Mui. Ní féidir leat in níos fear náis sin áll, so, yeah. Tá siúil go mé mé in ann sin í dhéanamh sa teocaí.
1: Se déta bheith an áit chuí bhaid níos measa na Cosa Mui agus tú fólamal bhaig agus an dúrnáliaach.
0: Is cinnte. Bé tosa léon is cinnte.
1: Á, má tá an cuide in sin á áil am anio, Adam, cínta bheith má an.
0: Sair an asgur, cara.
1: Agus an dúrn aclaíoch den is, tá se galó neart go neart dúr tú go tú gara gwaeltacht a wonú mun sin a Cosa Mui a cinn spricata ad go fád sérmach leis an dúrn aclaíocht.
0: and each name I can gain of air and tave, so being a go by 3 man.

0: podcast leis an leirlan isce.
1: So, an leirlan an isce, tá sé mar cuid den féile aliena, hearsay audio atá I limnach. So, fáin na díine seo inspiráid ón Warga ó Luch agus ó Áwan, agus in amantí ó Jora. So, tá sé seo an simil. So, heglaat, Budgel isca fiocasús agus von tá cinál barcode so nair currentú síos rud technóliach dé míonn sé ditch céir de sprí leis an disca so is féidir leat éisteach le na haglibh le dánta scéalta éirán agus insean an tisca seo scéalta so ceapan go sin
2: an drama
3: sin a dach Charles
1: so tá siad ag déanna ceiliúra de isca agus Jack Whivney a bhain an sló bhí mé conar ágair sé cinlín aisteach ach an sin tá bráslaid fáinne clúsa agus sléir agam le gáinemh ó mórthar na trás féidir nám rud ar bit ar ráfa seo
0: is plánam an smaoine seo mar ní minic a haon mud síos le díru ar rud amháin gan an fón a bhean ar láimh nó gan scrollal ó rud amháin go dtí chéadra deile ach stóí gúil nascad láireach leis a suíthir ealaíne seo
1: Agus fi galore scalty difriol on a Kayla. So fain lans hasta tort corcha horch or who?
0: Ta shinad ni chain taki chofada lin nish fresh na hen aid kecha wil tu.
4: Pa me gmas da hen a wart asa.
0: Ngochta sega liar la nish gisha.
4: Ni sam was that?
0: Ni va fain si ma da anama.
4: Ni doilin gmach.
0: Ta tu duration the bull gun ar fada vi anion sha fleiske nish hen aid. Ach bhí sé seo tá se le feicáil ag féile aalaíne I gáhán, ba?
1: I limnach,
0: go háálaíne.
1: Yeah, hearsay audio, féile aalaíne.
0: Agus tó í gúil an aalaíne díri an is ar eispéiris an anad ar huspántais tradisiúnta.
2: Tá.
0: Sin a bhín tuaidlíne an is nachá. Agus mar dúirt mead tá se an zacar an díru ar rudúán, mar sin má bhín scéal nuair de cín spánsach le sin am sé go rudálintán. Bíon lid gúnaí cánt faoin máisteach agus faoin lisce agus cín sa mar éir an lí gúil másc faoi le ag múl sin le héidir leis an lisce na fáilán an tachan sa cánt. Ní ira ma ar de hinad ar is iad ar áilán. Tháinig tú ar a lácart, ní fúr ma an chéis sin ar sa inia. Ach tá tusa lín inis mar go mai féile idrnáisiúnta na gáilibhe, sa tachta níos, agus chúna ticéad ar díl Madin inia on feile war at ar cheangan himachtaí cultúra is smú cáil sa tír at ar bun an gáile on tríúla dig a dín séú lás fichid go bhí úd Alintóri ó hátri ar foot and down le feicáil an a hinad Vrana tú ar a síomh chuin Madin inia tá cúpla ticad ceannaí am a ceannaí ad tá mai cínta ina sin Cetá le tacht a níos?
4: Well, mar luta hé an ón tiúla dé go dí an feisé ó lá de bhí úl im líana líon fir seádna chahar na gaiile bheith agus na farcanas, na chaleras, le héad, le chiol, le hálíon, agus le drámiocht, tá ma hén a súl go mór mór leis, agus ma hén an seo lulí ngále le cuig bíon an ús, fa ma a gúni an seo mar riclín, agus mar álar sin nir ma an seo a rihim tawre. Ach, an is im líana, tá ma chan an deis a hapu, le bheith lór an éni, im líana im nuair an pór an féle seo, cahar na gáile bheith in a náv drámiocht de Alianta. Ach, bhreanna me ar an saoi Vermadin agus cá mar rágua me sú go mór mór leis. Tá idir ceol tradisiúnta agus drámiocht le héad bhí na chuid imeachtaí a bheits a reachtáil agus atá a léirú trí bhean na réilge. Bhí siad san a lonrú tríd an glóir chun hénig fa mar fearmach chob camara. Ina másc tá Seamus agus Cuíva I aherta.
0: Bhí silin in seo níos lúthia.
4: An rá na habas.
0: Fui riocht agus bhí mar áleis na héistarí má tu si bagéir a dec alas fiú na ticéid sin I cheannach dinio mar bais a dílta mach.
4: Bíú go mara camara bí na hain fui gása a gheol. Tá fíor chuachtach. Ach bí siad san in Sheppel neve Nicholas er in Derdine Fetru Lad V Ul done her a law her a tarrant and puppet. So

An fi se tain na go meach policy sláláthair ar éilih ein. So gas go meach tiismaáirí agus gasúir agus éine atá a ggéire gaiigeil am an anéis níana, so inéistú dhéananas na naonraí inéistíocht in éiliúint na múteirí le caiidán na múteireachta a ardú. Sscoláireachtaí a chuir fá go rií fásta agus go rií óga. Agus ehreanú dhéanana ar an gcóir stíúine gan áteist, mar nu atátáú a go bhfuil bachan í struchtúrathe an a chiílín go bhfuil go leir daine a fáil díúine gan áteist, agus in sin casú mar hapla casú daine an termin sin na déanaí ar a bhí éisscoiréis a múteireach daanana bhí dyslexia arhí agus atá sí fólam gaige inis ach do meid an ta

0: Tá rialtas na rúiseag olafú aragóintí chun socrú síchána leis an Úcráine líl leis an bubl más fíor d'Istrachána dedenta ag meán náfsplach rúiseach. Lomanish, Kurhur Dalig, Colt Tide Air Court, Ryan and Lane Rushig, Agoslavic, Glosh Dimitrino, the Black Lea. A Kurhur Keiko Imniach Dorlatis Tarilta Sarusha, Fian Broad Shot Amorach.
1: Well, Achna, Tarir Turski Tapusin Fain Imriach, Tarisha Meza Harle, Le Maduro, Le Kamenina Hirania, Ta Agle Air Gaparson Taganian for Onsi Erahil, Agus Agabuinsi Shabinche Kalf. An tamil lug a volach fwy halaf a bunker in a einar agus takush wa leshen mar ta comus leire eg an Ukraine a lehet a onsi a yenif erimperais mas mien lo a yenif an kinal onsi a yenter gurilta laronod targiach da ola chalafort linta salahar agus na honsi a sinigaidi nis minik is ere rechele mar hampla inyu skaglan ola agus tashun kadela ola ega her perm buulte and you got done three urla kaikish agus is perm balia atar sita 3 vile kilometer o Kiev agus egder and lay is la santasach la on vu eran yarmai natsich der putin la bu in a sovage so is la land of reed ideolíochta Rémus Putin an cynnal Sharmanus, an tiasc ná gan panem et circenses agus gobanúsach is i emsir chate na carchadí, na dahadí an emsir astinach da Rémus Fein so ta sé ag brathnú sír chun brathnú chun cín brí, so symbolach ag buint leis fórsí arma an tralaf an machismo agus mar sin ta sé con golarailis in show.
0: Cedig chapan tú hain a horloi am oirach?
1: Well, ní doi lumsa gamei ein onsi denta egan Ukraine erin barad am oirach. Cynfa, mar yal na rúsi all onsi ha Kiev lar an walia in yil ein onsi ha yin fina Ukraine mar yiltas. Agus na rinna bagarti fiachfara nach nyar na riv hana agus ohiv na Ukraineach mas Ukraineachu cynfa dal sa shans mar be lehenta ele egan buirach ach tering hen gamei an sharmana sin leaf bei loch television rusia en an snasachar rudi en kanal ilan an camera around optimu ach beche laf agus lernchen gwil afumion surush and tasil soler o na hagalif stride I mean the gesh to clog ak fechen churu go on fobel an kanal rod a yerter legernus vi orin kada oil on ukraine on parad shen arachtal agus kinfa gan tralaf kinfa near an kilin si shen nach wil gador tralaf again a will fight is ring riv drone agus deran dina ella a will ein chush kelura again a will rod le kelura again amarach agus ta si salair ni wain go will dina e gairi tursiach ta si di gairi Ta frustrachas, ta si de gairi cantalach, ta frustrachas ag teachtarhu. Curinam coga is teach gan chéad úr fu iera arag na hiel. So ni a wain go wil si le feiscint ar an telefís, ach ta si ar a mask, ta ansi a yenaf orinia ar ar narasan. Agus an rud a bwylan is trwma arhu, na asper idirlín seglwysia. Lwy tu agus tywy caint rifa fwy'n asper idirlín sychach ar ffeddir agus y masgo. Ach ta si le fesgint le chlwysio le mi a nŵas, asper idirlín seglwysia. Cilin si sin nach wyl messenger, nach wyl Facebook, Insta, Telegram, nach wyl si dy gobr. Ta dini gara amach o gna chymersaidio le siacol So Cillian si sin go bhfuil marga idir Putin agus san pobl briste ní raibh sé seo in ainm sa bhéag tarlú. So tá sé ag teacht an cogad ag chur isteach ar an go sábháil a dí sin. So ní raibh sé sin chun tarlú.
0: Tá cópais fáilte ag meán Neamhspleách Rúiseach Novaya Gazeta.

0: cur pobl lomlan a mosca wain agus ta dura na jiglo en chinsaku ahru na myongsaku a ahru. Agus lerian an star go will skir santa sat an fobl pratas duna o hui abal da myongsaku a ahru agus dahri shir myongsaku har ga kir blian an dus. So ta dura ni la balak a wain ga jiglo pratas duna go hui is pointu agus ta dahi had a quick fin gid in the inrenchen agus ni hig lo ahru en kenyeve on.
1: Ni han ta haru sa bauta dira.
2: Fan, fan, fan.
0: Vi kaar agat kaint. Goma leskal, ta konru e der naishan da shini ha. Agus jir se gawul nura ta tromla po hui ar son eri inti ha, gawul dul ga son eri inti ha a raktu. Now, an crack sio fa, oh, but ta be bes skir son da sak den dien ro hui an eden eri inti ha. Chir, ni vei dien la ha son atcha bi, ar doon da marod ega rushan on. Agus hu maile shin, ta tu a gul sa chansan sio, majar lish na trora ha a ta ag tarlu fodfad na hurapa. Nura ta Dini on at agus ta shirig bogu a drone du yeshe magal which it brainless and die will curse politiakta agus Corhin Michal Martin is dean some fotish and foster mar earlier than one act in show agus mer mera mogan tu ta tu golave clay lesh na fabe na kana kirin and yerin is a ta shirig clay law assassin agus earn warden.
1: Sean Taharu smúrta fekhe gomsa a tha takhir bubl eintuch to huig le fihe trocha blianna nuas ma gwyl an DUP gwyl siad an chyde smúr fadako a takhulish an DUP agus tha an party eintuchtach a vi a gyanas riaf a vunu huishkar teirin a vadnis luinish na an DUP ta an DUP galaidir a gynne eire ente
0: a vi a party an tata Galadjar again the area in the head. Bunny you had, Lashasu in the area in the head. TV is cheating.
3: Kerfin point of feet in Lahas. Go to, I mean, Kanahe of Gamyuk Kuiga Hain van Gaed and Pubble, Edushgard Heron, Nukuiga Do, Nukuiga Kuig van Gaed. Kanahe of Gamergarhu, Kersusle, Konya Stott, Nokdastin Wahu Konyan.
1: Well, Kadi Yanisha, the Lathredish a good elebe. Vi sé sin vigilúr triblóid an the fannam lianta fada. Agus rodeile I chímse. Nuri veg fachtas, ma vi an referenáun, kutig realtas na bratane a lairistach an gomúr. Fekki midin ish le dianidur Rachel Reeves gameg na tunskul timpler vial ferish short in Harland, brother in Harland, agus jadson, mar chud an tunskul iacht a veg a takúle kóras kossant an a bratane. Agus nuair a cuireach coentúin chiasta le chéile bhí an rúis an a lag nuair raibh an rúis an a bagart i dtír an na Eorpa a níos tá báid fóthín agus eitleáin na rúise a mach ó hósta na éireann beag na sasannaigh brásásta na Hereford sa tuaisceart a bheith acu agus go dain Mari chnicíist le dianaí.
3: Mwtú a rónach seasta siad le Mwtú a rónach seasta siad le coain tuin in ceista.
1: Dianaí siad an rút ciana a dhínadur a referan na Halaban tuari siad cúisina da ghiíne le fnachts riocht dianta.
0: Ta sé seo amad a harfa. Ta tu cain fud sonsliog a ta bug buida an eis nach bhul onnís mú. Ta
1: Well, meaning eis an da Rachel Reeves is a dúrte.
0: Níl sonsliog don nins an tuarsgat che helu. Tá galagar an tuisgar tá má, tá sé teitcha má as a chéile, tá sé crému de réir a chéile, agus tá daoine brenda, agus tá tosa dhéanú argaint fa tionsliacht armlón mar fairste mar gaí le bach a chur a bhar a intithe. Ní líon chéil ar bíle sin.
1: Ní líon ólas a gomsa bheith na dúnscoil san Rachel Reeves a dúrte.
3: OK. Cacalor, well, bogamid a raig, fi sin spesiu, hui se tro beidr nach Gremberg Sulesh, gidi cursi an van ir her, har le cashmerti idr in Iran, agus Merica I gailis harmuz an tachtan seo, agus dunsig an Iran eintis na neymaruch di Arabucha, ta an Iran ag bretnu plan kerif winti deg, chan derach ar lishan goga, agus dwrt Donald Trump gur chred seg a meg reitach an galua a yirmid, an wilmid ag tacht ni skirrid a reitach a osgloi gailis harmuz dar lat.
1: Is dóilim é, bhfuil tá an cogan na stad agus is deacair iascin conna sa raíoch ceachtar an dá thaobh chun tosig. Níl sé geistigh na Meiriceán ag fórsaí talún a chur isteach sa Níoráint, tá sé sin an héléad. Agus níl sé ar chumas na Níoránach na an bloc atá diantar a gcuid áirthí mar hampla a scaoile. Níl sé ar chumas na Níoránach na Meiriceánaigh a dhíbert ó chórsanacht na Níoráine. Tá bhrí sin

0: Maridirim ta kursi na stad agus ta se sleir na na tastian o Trump lanun chira iglesia go gwyllt. Madr le realtas ni hirain ta ta skristian ta redir. Ta skristian ta ag na hun se bua maala. Agus ma lanun chira rag se shirda vea ko na gorta dere. Ta vrishan ta kushan na maa ag an da hev tachtir Hoe reed de hoort tegen?
1: Aan een toe toe is een leef, Shin Ergel?
2: Ah, Shilum ger heb staat in de Amerika en zo'n kogu shaw. Shilum ger wens je de hurve saku. Agus Shilum go wel, niet in ting gejirok go wel Iran ho logschen. Fui laar Shilum go wel een lawen ook daar aku. Agus Shin maar go wel grammar skada man. En Gallagher doende aku. Agus se sin an fág a tíag lás an fanacht an sin, caihí siad anacht an sin, í hegla Trump anacht an sin, mar a bhí ráit an sin. Ní al sáis an an úti si a chur an talú, agus hú maile sin ma tá an bach seo an son Chorus Gallagherach dónda ar fáig copla seacht an ala, tá gola bhéir tlesú mal sinna agin, ó hí Chorus Gallagherach ata. Agus maidir le cosfuntar sa gahíon, tá sé cailú nyar taciacta ar imul na cosfuntar an sin, Tá na téhan go a bhí anna mína saoine agus sílam gur muhéid dá imacht an pectar móra tá anan seo ná beidir ar na mancóga ba bhó a rin agus dúsíid an focail imparacht bheirige na imparacht stáitín dé bheirige le chéga bliana nuas a bhí in san cogu seo mar híl sé go méid sé istí agus an muíga gás na mar a bhí anna bhena bhuila agus sílam gur go bhfuil seasú stáitín Amerika sa bhána ar bhád níos ligeanú agus beidir

0: sin cart?
1: Se tá lagú anna bhór diantar ní ráin tá an terror sa scrista tá an cálach scrista tá fóra bhór na nuúracán scrista tá scris anna bhór diantar i dír agus monarchan agus cachrod bhí sé mí rócuireach dáiríirh na húnsathe ón éir tá cúisi na maha tá smacht ag rialtas na hiráin ar a bobl The varíðar trocha míle dunin a bhí mo heilir siú agus tá na hén skóngri. Ní a varíð
0: sé trocha míle dunna.
1: Sin hiad na figúri tá lúa.
0: Sin hiad na figúri a chur státí in America ma, tá sin hís kóngri na sa, da cuig na sa. Ní kjart dóif dunar bí a varú dóra
1: en skíl. Tá na figúri sin alúa fyrtíanta. Níl
0: na figúri sin crin, níl siad crin.
2: Okay, well, better give story me the way to go later or if history will ain Finchy enough
1: enough
2: real to America because enough real to the rod at own
1: because the crocodile showed you nine lay
2: Well, it's good to go with Dini Ocher Chun Bosch, I guess, Beidig and McGarry going Fina Figurishan. Cougar, bug about a raigidi scale of one, it's a couple of no way. Beidig, a raskidi tushkart na heron. Aynes and Tachtan shot either in DUP agus Sinn Féin fi vwinu tonskadil, a chudin le corli le laganach gailga dalamach a hain and tara pubble garden lines on DUP gagaru and vwinu blin tu no camila pont sterling. Dúrche gur vwini gan Ryan Aragdish and tugra le kera blin anus. Ag dúrche Ryan Aragdish, gur astriacht fragrucht a tonskadil lug anamach húsgart éirin in ifehefe dó leis an tiscint go mbeadh an rain pobal freagrach as an mhíniú fad termach. Ergal, cad é dul é a bhur an scéal seo?
0: Seo, léirin sé seo go bhfuil cursi uhí in a chiar thuhal. Agus go bhfuil cineal culture campfa gol a raig an DUP tá sé dhéanú cineal áhras ar an crack reform agus le Trump agus áhann mar sin. Agus sin an fa is dúha go bhfuil daoine brent an rá seo. Ní rú gá daif seo wens. Nau tá sé de curan a le Not nine yarn chit chod the interest. Tas egan seal agas a wargan yarn chit chod the interest. Agas tamar chamar cod and kenyal niv a tans and fruit chisho. Agas shin and faha will ahan farty shahas and DUP of agnawur a kind for lasu or stormant. Agas the codway than dini ara a few lance than rail stormant. Mar ni the major la costas maractala, mala la major la bonagar, major la just gra cursi and teal. Neil Stormont agus an rialtas o huig feimu don na dini agus ta dini du dacha leis agus mar a vime ra hana hian ta crú jifrul ar sin o hui na mar a ta on a kajala den vratan ag sin an daia wil kursi a gol o hiv na palatiakta da in sin vratan agus in sin tushkirt
2: Kevi de leverin gan sa yirmit
1: Tar no tiin an cheshar shir gudi kishnis bonusi Cadiad na háitin a gur cheart fógrí an ghaelge chur an orde. Agus bhí rachean tá dramar chóla mial ar stáisiún trénach éig an stáisiún trénach a mial fedishte. Ní dólim sa gul se stúama a bheith gyrig fógrí ghaelge a chur an orde ar fúid na háitin. Maris lir na fúil fáilte agin bobl eintach da chrúmpa. Bi cheart tá snú le ceantar chatlicacha na siúnacha. Agus an son dréir chéile beidir gomeach go bhíad faoi teachtar chó réiteach éigena dah iad a chuir a bláin bhéal fellowship.
0: Níl an gaelig caislagach. Is linne go léir an gaelig.
1: Tá sa gomeach is retrica sin le gaelta tis retrica sé sin. Caint, caint sa
0: léir. Tosa é teat a mála a rá gur rud caislagach é an gaelig. Well, is Changa and Ellen Shaw E and Healy. I'll just by Kyarta Rini a way able to

Fairy Island atá ar an album nó glán leis na cultúrí Tracy Ryan agus Ryan O'Donnell. Ó Ryan Vierla is mó tá ir ach ná fil cúpla ríl agus cúpla portair chumá. Na ríl na díreach cluisteganna Down for the Gallon agus Fairy Island agus sé Ryan O'Donnell. Bhí seimint ar a manjo agus ar a mazúki chum an dá ríl bhí Tracy Ryan ar a bheadóig stáin. Anna Aráni is a Tracy agus tá na háráin ar an album sa Fairy Island go déalar fad. Filimidir níos iannaí agus beg cúpla portaganas. Ní dócha gofuil an scanán tread feicithe gaibh le cúpla lánas se ha scuilach leis agus tá sé le fiscintinis ins na picúrlana agus is sa scanáne fé bhéiledóir as sa tírchanil rágan baile agus gimmig le héir a téalaí atfa ará agus hí eileanúnt ceoltóirí eile mór thimpeall na háite. Si an phríomhheisteoir atá in san scanánsa Megan na Cionnaile.

sé fil Cunningham a bhíon éanach le Megan na cinnaile nuthg si fena rán bruch na cargabáine agus mar dúirt Megan agus sí gaiisteúireacht in sa scanán san tread atá le fiscint ins na picúlana fé láthir. Nu bhí déidirráte a Megan sé Conor Moriarty agus sa Francis Ward le na chois a thug fest na rialna trí cí na rialna a chum Finbar Dwyer agus anthúnchur ar fad ag Finbar Dwyer ar seol Conor Moriarty d'ar sé agus na chaite nó é déidir Conor go raibh an vertica ar freistalt ar a chláiste bhréanan i gceiliúr na nún sam féimar a thugaimist éireach ní rádar ann ag an am géana ná baill ar sin. Ceol éanar inis óchan

Duchas a tair hafa dun vuscadóra Damien O'Reilly onarán imir an Ciol Allinson. Tán si fagéisteach leis a glár bíal maidina ed RTE Ráid an Gaeltacht as mis a kivín o'sé, kivín.o'sé, ag RTE.ie. Arán an ish as a cantar vachramha gúnta charcúi an chúil dái ré agus is alda gadagrín an na tauránsa de faiste talún riascach hiús áin na lí. Evelyn O'Connell dír aga taurán dúin agus a ranhugam an album The Old Wood Road. Clasha si bheith ceol even éidir chlár se chuma ó dhéir de Granville.

Evelyn O'Connell atá ránaí chulamar do sachbáire agus na taunta bhí Deirdre Granville, Deirdre chlasmíid níos a dhéanaí arísht ar gláir. Ceol nó glan ar Deirdre Hir agus a ceol as album a tháinig chumtín le seachtain ó hin agus go bhfuilim a bhaint anahás agus anahúp ar fadas ó hin Starry Lane to Manahan atá ar album nó os na ceoltóirí Páirc McGovern agus Sabina McCaig agus a riail na chlasteagana as de Starry Lane to Manahan hain bhí ar gcéad chean riailachom Ed Reavy, The Foot of the Glen agus Beth Henry's Reel bhí ar an dá chean eile. Páirc ar na píbanna, Sabina ar an bheilín in sa chásan sin sin chláir se chumá. Sean O'Graham agus John McCartan bhí ar goléad a seimint ar an rianta agus filmíd ar Starry Lane to Manahan níos iannaí ar gláirach a hile ceol nó anois. Rise atá ar album an na cheoltóra Caroline Keane. Ghaltaigh sí nó a cheoltaí an deireadh seachtaine seo caite ag a féil na beltaine sa dhaingeann agus teachtaí ar online é. Ins na

Ma bhí páirc O'Reilly ó chéanmhagan ar a gláir na nach leanna gur a háir. Damien Binnigamh as héine ó na hafad éanar hain Down the Ivory Stairs. De stack of oats a chum Martin Jr. Crahan agus bóthar ag leantáin a chum Terry Cos Tíhan. Óní agus Danny Mikey le chéile tún agus anna chleachtacha leis lúbín an na Millen, Caroline Keane a dos achbáire agus rianacha an na halbun nó Rise agus bega hile as sunagin níos I dhéanaí ar a gláir. Cogárdas leis na ceoltóirí, Elaine Riley agus Dáthí Gorm Anna Hjóltóri an Vertica fósadur de Saharan Chikaita agus tam kinti garaf anna chúpla láka sa Lungford Shahid agus kúpla rílaka o album Elaine Epiphany

0: kostar.
1: Hop Corcoína hug Deirdre Granville éad an raspol cí a chum si héine agus a thalé fáilt ar a halbam Imram agus is a Corcoína ganamir mo chólaca í sláin in ich ahláin na dúrt an stacín orlandu na gus dinra mach gnúrt si an tárántan ge cántas na hirreachta si an gartlan a fúra sa é ach gahairithe agus báltí bín se anna jakir a Corcoína gágant fanna bíra an gafóil si se Caroline Keane an a halbam nó Rise agus a cúpla rílica an trussa.

Tracy Ryan, ir a bheadúig stáin agus Ryan O'Donnell ir a Mazzucchi agus ir inga tair le gáfar ta chum Ryan, All Around the Border agus Spires in the Sperrin agus is as tíróin, da Ryan mar hig fábidir os na tidal atá ir na pórtsin agus ir na ríl no chama a chum se agus atá le fáilt ir an album nó Fairy Island ta se gohal nir fad gohairithe ma ta símagut ins na háráin agus tachtair mar is gná ir na síbna le hiast lo dáil ir an Idirlín, well an gheol nua ailtsehe gadi Kola Falchich Kuglen is Fedohin. Piano Plus Savi an album Ralchi Gerlin Carter and Vlenud, Agus Gandalt, Vijahar Eamon and the Taunta, Anachoid Dust Norienta.

Cheolúntach aga muintir chutir na hínt Jirlín agus Éimeran Cotter le chéile san le Paul na Leffingana agus san Patabeog is a bháthir. Tóca aga mon album Piano Plus sór fán lárfad i géistacht leis an mertach agus seo bertile go bhéad fá an lá scuile harat agus cúrimi an lei a scuile harat chuma agus tá géistacht leha. Aidan Connolly agus Brian O'Leary.

Níhé ceol cheantar léomh luchra a bháinnatá ar an album The Groves of Gníomh Gulle le Aidan Conley agus Brian O'Leary a ghailte Gaelic Records an bhliain tseachaite. Mar hampla an tarnapolca haine d'ar dúine san Dark Girl Dressed in Blue ghalmaid ar sin ó cheol an bhailadóra John Doherty as sa tír chonal. The Cordal a bhí éir a gcéadchean agus sé Brian O'Leary héine chum an cean dearnach ina mós dá charamúr Jimmy Doyle bnachtaí leana anam agus thug sé The Enchanted Hero ar sin The Groves of Gníomh Gulle atá ar an album úntach sa. Síle í luhairí an tarání a chlasimid níos as ar an bhuir agus sean tarána dearg síle chuin cúi an ile a chum Seán Bán MacRéanna.

Cúplas slánán ó heamh limini de cheantar léamh luchra ige Donny Nolan agus ige Brian Mooney, John Joe Hartnett, Mas Murphys agus Cnuc na Tripoli. Sé mac daru caníla idir a gitarán darnach dún ar glár an teachtainte.

0: agus sin mu nach go mór a bhaim ar na palatúir is go nach sé bhaim ar na daine déim na cinnti agus an rud a bhí mar gur déanamh an teachtain seo a cinál tógal ó sin agus go háirnar anána sé fifi seachta teachtagus bhfuil na daine sna ran agus stát agsúla i mó naibreir sin in is a chahamad agrú chahamad gníomhú chahamad dul a bhaim ar ísir na palatúir chun go mbeidh tura ar an gáin sé agus na rudí eile ar nó bhí mar ag agóid le haí an lá sin bhí mar play chuirsaí a dachas mar dú chuirsaí tuí goachta agus chuirsaí cearta teanga comá.
1: Tá go leor cáinte ar chánáis nééis chana héana agus níimi a chamí an aibráin agus maráil ar dhéar chim. Fuinnimh maráil ar freisaní letrachas maráil ar freisaní gáit. Tá seaná na chfuil go bhhachar an réilge agus an réalsacht ísel go má ar an liste tasíochttaí ó híomh na cáásnééis sé chéanna cé gohúair an réilge agus an réalteach níos mhaigeid in ná fuairhanana.
0: Ja, sin an rud cumla cinntiú bhfuil tombeil sin an an ceart agus agus cumla cinntiú gomaid an gaige mar thosaíocht agus sin fás dócha gramar teachla chéile gramar gurí agrú chuige sin tomad chun seas agrú ríis ba si sin agra túsmí úl i nó san bosbáil go maimimi a bud leis na palatúirí ríis ba factas trí gníomhón caiíle dul a bhaim ar na palatúirí freisin ba agus an cean rudí is mó tháinig an cín san cruinniú an teachtain seo an gur go nathnaíon daoine go bhfuil an gcéil áitiúil cótábhadach le dul a bhaim ar na palatúirí so ba cúpla gníomh áitiúil freisin le dul a bhaim ar na palatúirí agus iad brenú dro fifi seacht ba mar an rud a bhí tábhadach is tócha frio an nuí agus ní na hagóide mór mí man for gur éiriling go háirh chuirsaí airga de dul a bhaim ar an rialtas agus gur chuirsaíad mar dúirtí an méid a smó méadú a smó beidir riomh do rain na gratachta ar fáil ach ag an am agus an rud a chur mar suntas freisin an bhéidir bhí an air dear chluí ará nuair a dógar sé méid agad bre sé dúirt sé gur seo an céad céim so caiman an brú chuinál le cinntiú go mbeidh an céad céim eile a ghlacaí an air go mbeidh sé níos mó fós ná bhí sé de fifi sé.
1: Beis sé sin sacar nuair atá chulchanna géilemh airgad lena go bilí letracha sé íag.
0: Báis sé Jackar, ba caiint na fíorcaí lom a chur scóir na palatúirí, cé go raibh orú suntasach ar an méid agat a chur fáil im líine don sa chánáis sééis tú don sáasta gur banú sin amach an am céine an bound level ó haobh cáil an gaige mar thosaíoh stát nar hagann si gotí catgus omláin an stát tumid fós ag céit an Harbheh iso tumid fós ar náid pontca hain seocht fan géid den catúgus omláin stát a chattar ar rain a bheú an gaige agus na gaiteachcht agus tá muid an tom nach léirn sé sin tosaíoach na nach léirn sé an áit go cordún a bheith agus táid i gurí mar achtas mar grúpa tomid fósaí gurí brú a dro an náid pontca cethar fan géid go mé méadú suntasach in san airgat a chur thar fáil chun gur féidir na rudí ar fad a bhhailing déim leis an banal teanga nó bíag sé le taí a gaiteachta nó bíag sé leis na an obair lasmuid an gaiteachta freisin gur féidir sin a chur bhaim agus gan cinál an aspáirgad a bheith ann a gcónaí bhfuil tic sa bhosca go bhfuil ag ar siúil ach níl in inne istú ina omláin ann a ceireach ling an tura is fear bhain teach.
1: Fiche faoin géad gon teirbhís feiblí chur sa láthair agus seirbhísí gaiil ar fáil faoin líon fiche tríocha tá a fiche fiche sé droidim leis a dára le a fiche fiche sé agus daoine sanarnáil feiblí héanrá ag go buinte seo gur dona sreidan siad go mefar an an é dhéanana cé gur andóchas anna go túús. An gréidan tú go bhfuil an stát choras fiú ag ggéire an sprúg seohaintach ag go buinte seo go dtíigenn siad go gaithe siad go adháil nach gur fear lehéadí bhain.
0: Well, tá rudí éis do le bhád roh bheil ar an reachtaíoach seo chur bhaim na reachtaíochtta seo. Déir fifa a héin ar nó í tháinig an reachtaíocht a bhaim agus an spruc fé a bhain géad. Ní hiag muid mar agus an rud a bhí mar rá an géad lá riomh nó go chóir meid mar hapla in san tríú dabhanó san áda dachas go mbeidh chuirsaí Saranaisce chutha fáil de gach macléin bunathe an FTC in ar fámatá a chomóta Eorpach. Comála sin bhí mar rá go chóir meid sú go chuig bhain gaiad in na chuirsaí ar an tríú level mar chuirsaí trí bhain na gaige. Sin roin céimna practicúil a dhéanaach difar agus idir lear an fih bhain gaiad amach an seach níor tháirla sin fós tá is an bhfuil an plán fáisethe agus an isisfuil an plán gníomhíoch fáise freisnach tá siad bhád ar an nó bhheil.
1: Cuir tá bartaí agaí fééis an chuinine siad ar daoine dhéanana chumá le seas.
0: Yeah, to me the dear go higher Aaron da faha conish we right in the hail of play to in shocked and August some is to chago dain to hanafainish to hear your fad talk shots.

0: Dan a fóth haáin sa bhaimimi i gé fógurt na commitmentí ó na hirthir éagsú le go lua. Agus an sin baimimi a ddíir ar nó ar seas agus ar buúla apáirí háúil agus neart eile seoci chun cí tá ar ábhar eiletá idir lábhar freisin tá mar sóla de tehuaí tá teáin le bheith an éis an blionnta thugann sa tá chur tús leis an socrthe sin freisin ba cruniuú an dram dear go lua freisin chunúpa naníomh agruúinn sin freisin. Right, well, already in ish, a teacher mamak augusta groupy in ish, shilam aspreg, shilam condolamon monganivri.
1: Bain cuid an chant ar an iar drúl na chonar na gaelgir Julian de Spán ar a glóra tachtan le mórí ní gaira. Máta símad ceol drama nua eicel eist leis a bís a cainti seo ar an iar o dinín fuin a ceol drama nua an teilu e tán le feicel fi lahir e mela han gaeri. Cymw chú cinti a góra nua gan ceol drama seo agus lawr an scrifnior seanóg o dinín ar a glóra cúnia dana le Tristan Rosenstock.
2: Lisaling is a tigaltrunish fiction von a histoka agus aun ta shanori ganoris nu dinas ko is the kurfuha agus tuktur an ara doiv go vector doing rechma agus bin imachti dasa ko yoga agus yoga gahirka agus kirkuk natal agus koludur bragus lehid son ak ta an prif character gum Sheila, is talker ni has tin uve own, ni has tin uve sorta own, ni has tin uve tonta hustach, is then an ausblak, if you in the dearig, omakahav sonadur, gizomo, agus femur der ni has tin uve tonta, agus binchigiri brishamach, an ariere. Is skile ta femur der, fiction von the Hinilche, von the Hurrian, Arian. Art a kohare ak spraku ig mavar a kalug mart in the blina for her kuig dear trish doing and kual drama dernuk in common lear a creep no shin governor agus nirka mavar in law edigaltrish na e agus vishin of spraku goni agus near hastigur of the verse is a brahar green in the mud ke gur or hockey mar le gan oris agus hang se gomor le nor vi mishe doctor court ko agus lehed son agus ta anakwid de shin sa kiol drama sha so on shile sha ta si spragu ig mavahar e character mavahar ak ni hi mavahar I ma higin ta elementi defool sa character agus ta norin I huoma an sa aspiel an gair eros sa free of character
3: cha
2: agus is stoka on rod the rillum nor vis a coma vis scrive royer kana agus over on a solo corati lishan shila sha says corati vaka gum limvahar gaulish ak nirev see of na plotta gum gofol agus in son the rishelum on the vi prime time investigates in son ediru tig alternate who's fine deer edol sheer kat mia brown na blian shakata ig ediru stalker is talk draw ide no love shawl is talk a universe or na the university alternate sugar zert ooh shin mushkel mohim gur sais gur tema well is tema koem shure ganoris ak it has to gum sais Spas krahugur of ours own a reliad Mohian Shile gulid granale, Gumianchi garav le, being locht lisaling or well, no nil. Agusta ours coma, will she darutuk? Kenak will me diru or nail true mar hema na yan marshin, but bed will she on. Fagadishin sustan dun lopfirkana. So ta anakudon. Ta anakudon o hev tema de agus shinshligur gurgurina strukturu erin sundurt, right, on vansa shila ta shinav smacks ta shi dirig brishamako art a ta adinavanakurum de bader.
3: Cha.
2: Agus an taurus sun agandon. Ish. Eragdu gigapog dina gulin vodana garir erfad tan tufans green sirot ganoris mar ta scope untagon le leisna seanóirí tar charactéirí úntacha ón a cárde féin, a grúpa cárde tá Maggie agus Lucy, Tomás agus Taig agus Shamie agus is grúpa tacúil iad son de. Tá imeachtaí a bhíon tainehán agus is bre leis na seanóirí iad a chuint a bhíonn a chumáh seá agus a tuairtamach chumá. So tá meas gáin de Green an agus toisc go múlann síle le charactéirí agus í mó sa fáirc poblí tugann tú sin an scóp chumá búil le charactéirí agsúla agus téimí eile a phlé a bhhearcanna.
3: Tás gom nach chuil síle bunathe ar fad air do bháthir benach déile na hanam. Ach nuair dhéonú an cinenne teanóg gur heasta goit Beiidir, chud dátréthe thuirt a híle, ar thugann an saothair seo deistúid bathe do bháthair a cheúr ar bhheach éigen?
2: Dí dhéon cinnte agus fioch níos á phléalam bhean san le déanaí nád a bhfuilim féinnic tríéis déileáil le Le bás mú bháthair a néchar agus dúirt si nó níl tá freis ceoldraama scrí agus do bhthúáin ar fad a háisteach an son agus tan ceirrtaice Tá réir go bháin búlann an bhesa Michelle agus tá páirte a dhéanamh igmagrafúr fénig Esther agus búlann si le ní leanagar a chéile ach dearan nó Ryanan Michelle a scíal leis an meánstrain séire seo. Nós atá dáan scéal ig seandíine uaireantas, just tá níos de láirte strán séirí, as an cé réad atá chórá daingán, so tá mar brathair sin go mór. Agus tá scéal tragóracha cé atá bunaithe ar mohéal fénig, agus faoin an bhean Michelle seo faoisibh ó bheitthe caint le síle, ach tá árán áling a chana ig Esther agus an tainimatá ar an tárán ná an gháil tríd. Agus an gháil trí tá sé bunathe ar rud a dúirt an sagar próist a bhíoca din mar a bhúr na cúlé an taithar ó bríon dúirt sé ní léon leis ar an más a gháil tríd. Bina dúirt sé ónáaltóir, sais sin nuair bhíon tú dailá le bás agus tuigin tú seo go mát a Fhéinic Tristan. Nuair bhíon tú dailá le bás tá sé uafásach tam tú sáta ann ní léon roa a gháil tríd agus canan an charactéir seo Michelle an tárán agus tamán a bhróú las an tárán agus as mar grafúr atá a dáileáil in sta fénig tuisc ar máthair bheith mithe. Agus an nóir sin dáscéil chun livéile eile cath leis. Tágan na garfáistí ar cuairt go dtíon tuigáiltana si puint bháin, Tá an dáfáart san ag iníon Esther agus mu iníon. Agus tagann siad isteach chun caiinte le Granny sa tuigáiltanais agus sin mhaíoch a bhíoch atá lús a bhaile a gcoinne. So tá sé sin díon ach tá sé tarifeach do go léir.
3: Bhfuil feh seanóg ó daníon bheit a bhathair an a bhródú go deo asad agus tasúlann go munisibh go léir taineamh as an séléirú a bheith gomh tasanú an anocht gan dat agus leannacht roiigi himmorachaí a háan agus ríist ar an gaiú láideag an cúga láideag agus an séú láideag den víá be sé sin arsú i halla bhéile an réirthaig agus tan na ticéid ar fáil ar Eventbrite.
1: Pís a deas caiint sin sin deanta ag seán óg ó daine agus a trocht ar i cheoldra manói an téalach. Inis ó Jaslin. Bhása an tíir seo réhananta Barry Meskill an ospidéal Oldscoile na trócuire go thar chorcha ar an aine an cearú le fiad Gaibran. Dúirt sa taoiseach gur cailiúns gá chóleacuithe agus go héal na hirisúireachta a bhí a más Barry Meskill. I d'oibre ar fanam leanta le nuíocht RTÉ agus TG Cair agus le Cláir Radio RTÉ a Gorcha. Seo mar láir cara leis Tommy Mistel a stún chuoin ar an saol ó Dheas le sláinne na gháláin.
4: Níat an chuoine bhfuil caiine háin sin sa do gheadhfuil ach bhí sé teachsrúíomh. Bhí sé 16 duine bé Ach bhí annach chuid a bhaint a chorchaí teach go dún chuoin agus teach an teosa, bhí lé éigena chuil leis an gáganas leis an áite agus. Chuid ar an aithena bhaint an áite agus chuid acu ghuaileach an áite béiad. Agus haihíad is le bhaint an áite dó gobar an dánta agus dó gheascat an dánta agus bhí barí ar bhaine chuson. Éon tansa dheor se, dá mar fád dó machra barige tarach fataí Mae'r bari lemt yn ei fwy nhw lemt yn sy'n bod nhw'n perod o'i machlis nhw'n dam y ffad o'r to Roger Tranhona.

0: Bach sé dír bach dún ní, bach ní hát sé mach rúiab.
1: An ba?
0: No, no.
1: Agus fíoch tárach ar scíltag e mar sin is dócha, tis go mír sé bohantíacht?
0: Ír a fíoch, bíoch skatú dín dí pliúkir, chá mahir dín, tú agus chábach agi, mar bíos a kúgrúf sé, gúr eidu sjúil bá, agus ér dí mátá ní hóg bári éin chávandas na kaintin sa na sásagut na kaintin is a mínag a vintin a hát pliúkir srún tjéri, nís a sarúíst a dín tú.

0: Tien tam at asan is Ernie. Tien man is tam doen je weg.
1: Eh, niem is asan is. Ik ga je drie woorden keren. Wat moet ik doen kijken?
0: Dat ik kaart niet. Ook dat jij niet vers naar tam geld te hebben. Waar is dat heen?
1: Chille.
0: Kun je dan je de machine is Ernie la. Wel. Daar meer inchen.
1: Daar graag pan je wat gari. Daar jij graag pan ik in kiero. Daar jij graag pan ik in daar jij. Agus ik in drie. Agus ik in twee. Agus ik in één. Agus niet alle kan wijn ik in. Hoe ik is ik in daar. Agus ik in kei, agus ik goed, schart, agus jij, agus ik in jeek.
0: Dat is een mij.
1: Agus ik maar het eerste om het aan.
2: Bin am fiisi go deo le cloisán ar charlón na céadaoine ar a gláir bairscéal do chula háachtain agus déismuidin sin le písa a chréalún teachtain seo Bearnaí ó Dúgáin in sin a caint le fearrdoracha ó chala. Inis cuasaí óolaíocht agus gaeilge agus chláir nó fáisnéis a gaeilge tar le tuairt faoi mar chuide go Science on Screen agus beis a seo mar chuide gon tionsclam STEM as gaeilge an chláir náisiúnta a bhfuil muoinú aige ó Haide Éireann. Siomar lahúr cáil seoige, déna gwyn dráma bheith sinna bhán, le gormla ní huarisg.
3: Bán si le Science on Screen nú óliacht ar scálán agus múid héna teachta chéile. So, bhí tá togra tá muinú feit ag an doctor Fintan Hegarty chun tríden clór discover bhán in le taide éirin chun fásacht óliachta Herbert a másc phobl na gwaelge. So, bán an clór discover le fásacht óliachta go ginráta agus bhí múid gyr togra chur stach le dina cinti gomach phobl na gwaelge san orif le sin agus tá fecta dúniu go bhfuil tá Wacht er lebant le kinal tachta veg pobl na gaeilge ar an óliocht chuma agus ar an vasacht óliocht a sin agus stoch a gwyl si sin da feiscint le raint le hinti nus agus cholagun a caint arudi cusul a hantivirus agus e sin ar fad agus ni mor gamach dine ar an óliocht fwy chursi óliocht a agus gyr chiart gamach an spas an le chursi óliocht a fle so banin óliocht ar scálan is co hograeis in idir cúrlam an unataide a wan le festis leis in Osgan na Gáliva agus ardan an cólucht scannaníochta agus tá siit sin hánig siit sin mecéile le cinnal fásacht a Herbert Madur leis an óliocht a tarbun ag cúrlam agus óliocht a tarbun in satir agus níos fúti gain chuma idir eile agus an fásacht óliocht a sin a chuirle céile so fór siit sin muinu chuma tamalóchin ó Discover agus nis

0: sin bonúsach.
1: Agus sé mé caiint go tíhann le sin dochtú fin hegartí faoinfachtas feachsaachta sin agus he an simú le chail ach an méide si bhéar chláháin fi chuig nó meda be.
0: Sin é agus héime óíochtta agus tamúir cinál osculte maidir leis cinál an chuchuige a bheith an so déitoch duine chuirsteach ar gnéigen den óíocht, bheh sé is dócha goá amach cinál gné a bhhainach leis an bobbal nó an ólathe nó tuiscint atá ag pobna gailge ar an óíocht nó gnéag ach tamú cinál osculte faoine an na cinálacha chlána tá tuile óolais ar híh ardan ar don Pcaí agus tá cinál óolais agan teta níos chumá ar an chuigigeládéag beltainna so tá si sin le haigh tíortha ar scannaúiriocht be óolathe an sin chumá má domhile scannaúirí cinál ana chur ar chuidn poblóolaíochta poblnaóolaíochta a bhfuil gaiilge acha.
1: Mar sin éon dom a bheith amach séach cub san dearmid lecht lotscoánnecht an cólacht gannaneta ach go méidís rá ach chuimiide go le fáin ólaíthe le gailge a chuidir sé se láthir rain nó bheith san ana bheits bheith oscóir camera. Détí go nachtíine agéise a bheith in sin i ddéach go dúlóm.
0: Sin é go ddíireach agus bheith análta rompú cinál fe a chuirn agus sam agus é phléilinn a gothirt an seisiún sin chuthe ar siúil go ddíireach leis naim sin le gomachtéis ag dtíine casar a chéile le gomachtéis sin na hólathe agus na scannaóirí casar a chéile.
1: Déta se bheith an sin múlachail ach béidir breanhhar chamá go meachúrá se leid do locht chláirín be go bháin amachsúlagaí rá neiroch rééis seo go méidir go neiroch líb óhfuil chun cín agus airgaddá le tilíanana.
0: Bhach nílinn seo ach chuid den togras tá togra cin níos lehanú ná seo agus tatatéis bheith ceint le fintin faoíach tá golóirimochtta eile ar bun chumá mar chuid den togra seo san nílinn sin scó in sin chlár feisnéise seo ach chuide ach cinnte domach éile bhéir agus domach spéisiach bíine an domach cinál gohára má bhíon rathar rud is furas chuirsteach ar tuile bhuiinú chun níos mó dhéanamh ar an gcuisin so tamúid cinn bain trí lá seo ach tá golóir rudí eile ar bun chumá mar chuid den togra seo náisiúnta chun mar chuidn cinálár discover sin an gné gailge bhhainna le discover son cinál feachtóíochtta ar burt i measc fá na gailge so dáach spéisi ggéine in sna himimeachtaí eile tarban tá síh chuir le chéad fintin etim.ie an an gailge tar stem so etim.ie agus tá glór cinálimeachtaín sin san áirh tá íhananta óíochtta é teachta níos ceanháin in áras an gail ar an fé lá bealtain agus canile tí cúlan in Idroháin ar tinglas fihead den bhí se.
2: Cáil seoige chola se an sin agus mar lár se le gomlaní thuiris gur glár áhaidan. Níos cuasaí ceol, buiad na ceoltarí agus óranaiche antastú na ngáil, cála choráin agus megan ní canalaí a bhí i deanta Liamí Wenley ar chuan an ceol a teacht an seo. Beirt atá sáte sa ceol ó is an óg. Seo chuid an chaint ar an cahall faoin tógáil ceolhar a fuair sé féin an ngaí dóir agus nuair a buníomh an grúpa an crán óg.
3: Tógú don chuide is mó le bhuarain.
4: Se.
3: Muid bhuarain, chuide acu tú leis ananta agus chuide acu ag an nám i d na seaca dís na seaach mar sin ag dóir bhí cíal bogú agus riamh leid an ó thaobh gamarartaí agus dramaíarta agus chum lédí Francí Muní go leir bhuarain. A bhí beidir catanta ar radio éire na gná rudí a bhí an marla na rudí eile fás agus daisi se go gaiilicid agus tíidir siad catanta in sa cheantar ó ón tréimhse sin a ré

Go ra míle mai hígad a chuilim a charra, agus mai dín mai díf sé éisteri. Mhoi gead fáilse a chuai ar wai dín galan ta gial greine, tam a dín chásna dar i bygga, ar an lihú lá da vína baltine, fíhe

Nish an chodisar da Altan a cholamajin chan on blugaska Altan's finest cholamaj na PC galante kioil ga fisa nomlanya the cat that ate the candle agus over the water to Bessie a cholamaj wa Altan la tusachar la cas kernin majin inyu ja saharan an lihula da vina baltinya mara dourt ma love agus ta majin galante sativ shachira tan ta warin gilyora makti iktarlu Sitiv shot chida agus tama kencha fod na chida. Bi ihe agus majin yasoku don chulaj a jro an tolash agus na milche a glaku parch fod na krenye agus in shohan erin agus in shoh an nunangal and sa chulaj inta tawakta shan agus kilora makti alar shulaj eru shakni shoh fasta adar konyarti ha agus ked kaminyaha agus rasan adlanti ien shul fa hantar yaktar na rasan agus gidor marshan an tawarin gowal an amshir gamay agus atasha a shanin leg ratcha matashev shifanye ba jangwal lenye adar shoh agus an hineag a chlog tan na móin teangwala cearna a gun a gcónaí. Tá agaibh na hafratha teangwala. Náidir seach de cehar na dhiúcaige trí hí na dó cehar a cehar. Sin in abhar le Lord le Josephine ní chrábhsí ar maidín iniu me tá dhiúratas banach na teachtarach de cheanna le bí agat. Mas gmín leat scáirte go rathaí ó áte bí eile as ar fod na sé condaí fiad, chuir scáirte a náidir háachta hí na hácht. Sé sé cuiige cuiig i trí i trí, nó me tá tas a géistead in sna sé condaid nó sa bhratain heag le scáirte chur ar a 9-8-9-9, trí seacht cehar cehar a hí na dó, agus Josie ag teachtas de le teachtaireachtaí guhain a henne féin. Heag le WhatsApp a sheolú is teagan ar a 9-8-7, a 9-3-2, a cuiige cuiig a cuiige cuiig, agus béisian a teachta níos díra róin ar an scálan, Maka Saul na Habraha Chext, Kuiki Hina Kuiki Kuiki Tree, Shannon Aver on the Sheikh on Life Hit, Nomatat as a Geishat, and Sne Sheikh on Day, Nofu Assassin, and Oliban, Nosavratin Bug. Card the Hext Hocked Rock the Sha, Hike Hocked a Kahar, a Me, a Hocked, Ashgreev, RN, AG, Egtus, Nichak the Rock the Shun. Tamad Lafal Foster or Facebook, Tamad Lafal or Instagram, agus tá ar seálú raibh fáist agan sin cascéirnín ag RTE.ie. Tá muidí clé le pácaistí an rádio dá ghuis na seachtainna seo rathairt beltena in na pácaistí bagus seo agus tá na pactarí le feiceilt ar Facebook agus ar Instagram an chláir cascéirnín mar sin mar na bolte mórla na haine féin deanna gí cinnte sin na dheanú na féidirní bagus deasa tugan inniu tá pán Tá pan luie, tan cópleor, tan leor bag áisiúil nóta sin. Gaharíad a gní cás lomsa in níos dearmad a go leor a dí heag leat a nóta bag scríb de sin agus é a ágailt áte eice tú é agus a méto ábal de úsáid amhain de sa ríist. Tan absíthrán tá copla hatón tan na sparain bag a cardí creidfasa an le gramúir húil de fón páca agus iad a leag choriste a mála tót de thoid a rádio le logo an rádio ar. Mas mí nátsa, dynnu mo hórsa hátta, tá sa dámon da fóras chanu yánu, ní loga da changwala yánu lein, a dyr sio agus jay momo chi gydín hini ag, agus bé da anyam sa hátta. Majin waidif, agus a mórarif.

agus gearmid an dá thion le chéile agus éiste haid ar húsáte na seachtainine seo le Padraicín Níhuilachain agus áan atá intaáistena don Waidín Jazz a tugann, thugam mar féin an saoú linn.

An bratanne RS, Laura Mud le canasí nó gailge chumisiúna meán i neomhláin na Teorpa a 16ú sé blian ó Tréis Forógra Schumann agus súlan cín ar chluí críomh na deir seachtainna. Tá sama le cuasaí nuíochta mar is an dúirtá na scéalta náisiúnta agus

0: Tá Hanser Dean. Shed Party Nigel Farage on Reform UK is foreign sa Tauchan agus os cín míli chéirichéad síchan fáistach a gudí seo. An Alban bhí bógan SMP gan chúgiú blian as chéile ach ní bheith nóhna cab le mórum omlána áil. Dúrtrúna Ísland sa na Bretania West Streeting a tá galóga láidir le pasna cenreachta ar fórtí nach daibre go bhéadcha pórtí na Harry Hastin sa Mretin a dhéanú fós. Mari Ferros cín scórblianta gaiis nar dimach lúisrár gan bhóthair a gan Delach Garman. Harlan timpiste gargu lán óor a mai Arnaí ag timpas fíhinu met a seachta réir. Tá an bóthór fóstún teag na gárdíg tse da gachanir inna na chunicu timpiste a gara dengwa lob. Tá se ráti gara mistra le dín rin spáilti neskrat na Libane imach tas go tíche mar go dóigin inar ansíu sa náit ar an grúpa Hezbollah beag beánar is sas kórica tá capi ve vaim leis a Libane. A deachtracht ar Nordan X dúrst arlaríu ar am Israel go gaisi da lavlaidir ústa dir Hezbollah fai gula sa slava sari Jacob agus gul audu tuki gwein na fanach míri kilometr ma chóval tamóra agus begas regiún. Tartar 8,000 dinne hysi tiwlaidi John Taller si yna y nierinig zanáti gyrfod na Crynia lairg ydw walw gan charnacht Peter House. Fi'n lle tiwlaid ar One Day Beach yn Astral. Fe'n condira Vancouver Canada fwy chan gawyd agos carw nhw ma sin. Agos byr enn ysgilt o nosiwn dig ysidio nosiwn dig yn trosio.
1: Nwy eich dyn i'r hyr alef eich padi o grifa. Fi criniw paibli eich bawr stiwr y wad tarl o chorn agos na nilon y gorle cantor nilon yr eid. Y mas na nofyr y dyn nhw pleir eich griniw, fi gygwyd fi cwrsi tren ala agos eliwna ar ffol gylwyna o'n gantor y fach sos dy fe mar wyl agos mar lliw gan wad tarl o. Agos fresyn gydor o fi o'n tren ala gan wad y gantor na nilon. Dailtse fógra mara ar hiv edilín an rina umpur in tachtan seo fwy'n obad hógala tan cólach ward an burka yna ar chéir in a sír. Tá sé gais tún chos go hógala gy gaif a dosach agus gymach sína 30 meidr cwrra leis a gaif im leana ag bra ar chórsí amsire. Bei fórwyr na haibla dyn na fón war rige agus a sé dóchsach gymé nôn átig na bod le bheag tíacht agus dhe gymach don gaif a nad agus a feis an obad ar bon. Daiertus cura fwy vrad chorle conde na gailave e colacht farber in isbo finne le onad nu sport agus shumri feste so gala tiv na podcast sport e da nilan. Vi yertus plana chorishtach rin plentoch in lishan onad sport a hogal ach ni reile lo ea na gan am cal arigid agus ter duar na chorisha da nan tus a chorishan o brivi le dina verin onad rivin dati dire e vi tuki e rin gadunus planala. Anja an lá deire teag dína einachta yna fin a áitachí uil sé gest Cantor Special to Costan tuga einacha nú SBA a chur a vaim ar a warige agus ar hala ó chósta na harda móide i gil chéran gwy cian léman na galive. Dógad an rain tíachta rilta sátúl agus airachta imi fiawr sa gaita gwyl sé gest seacu an SBA a chur a vaim sna hátachí sin. Beocad ag a gólacht fia cúfíl na héran a céf gólinna a gondan chlárinja ar wahala arigad a walú go wad tarla áran. Bon nú stáisiún an wad tarla in inis mór céad agat a fichi cúig blian ochain. Ter fia cúfíl na héran a talonia a listún fiarna gúl si da gara ahanta sa húrt go locht an wad tarla as an abad wóra yinan siad agus go mai ceol agus bair fálig an gaif in núlin on dóchlog trúnúna in ya. Socrí socrúide agus héis hváis in ospadal na Holscaile gaile tá páric seoige as glínsce a gásil. Mar in a bhain céile hana, túrmaac in inuáin, gar chlán dárachid agus dufrucha agus gwilta eile. Bei seo a hóra i dechtóirí véalóid a gárna trúnúna mairach edir a cúig agus a hocht. Dér fyrm pádirín sa teach trúnúna dalún ag an nui chlog agus léfer afran na socrúide go dá mórt ag meán lé i sépelwide a gárna. Cúr fyrin ar gheasana a rilic wínse. Bein teach prífadach agus eirthar blahana on glána wán agus féidir síntus a húrt mas mínat gun aran elai. Sinead nuach da nirar gun trása.
2: Prífskelt an deskertal lefig a con o mwynachan. Ní veg en chúrtóri a dola dír ar skellig vi híle niúv ná a maurach ach nirad fiú agus in niúv an dáta ifigiú le vi fógarha da hús vístin na chúrtóri. Hug ifig na libracha poblí le fys a reid go raf borra ar an varaga le cúpla lánuas agus dávrí sin ná fúl fúdin na dróraha dolta ar an garig fós. An yon son, dead an bádóir Paul Devan go vil trosna mór hímpel na skellige ar bonagas na bádóri ó vi an várta. Agus go Lanfair Loho Lilling a deir a seachtana agus iad a súil go na sclófar an skellig de Lúin. Vailig na sluite

0: Altan deskert riv vrakon lein yuv chun kui kilometre hiul ar vahelish nagriacht pieta a hugan takiacht a ghine ata imwell a vein gortahe nu lava chur in a maas hain. Hannig turim is ghochiad gulead dine le chéle ege ke an dangin ar maiden chur dri an dangin Julie Nivelloin tuislis no cord le charmanis tine agus hannig slo a mór le chéle ag oras ies a gáine Malivorne ag moch maidne agriach charmanis cuinle las modan sa peil i Malivorne agus fe deisig a duine cuinle a lasa agus padir a rá. Tá diúl teag an gomisiún planála don achor go bhí déanta ag an Niall Galvin i gune chine an chóir le chunta chéirí cad planála a dhiúl tú do orbert 9 de bhohanna glanpála éanad cóirála fuiliske ifig réarachain agus sérvísí eile a bhí bertathe i rá chiarán sa ghlán bailint gelig. Dhiúl teag an chóir le don iritas ar a mán ná féad fi a chin tú ná beag blathe tacht ón góras fuiliske agus go mecha nomar go glóid ag an góras chomá. Tán Cátachas céad 26 míli euro ar bhohán rohar ag óspidéal na hoscoile Ciarí cosanta ag a príomhfheimeanacht na feimeanacht de sláinte Ann O'Connor. Ag láir leis an Irish Examiner dúirt Ann O'Connor go bhís roisí an scéal ach go dictar dé gur tháinig cuid an muíniú ón údrás náisiúnta iompair agus cuid eile ó chiste glas aimeanacht na seirbhíse sláinte. Socrathe socharde bhairde ní húlamháin ó chuide an chuilinn i gúlé. Léfar afra na socharde niubh ar lehor tríise haon is ápéal chuúlé agus chuidfar corp bhairde ní húlamháin ní dhéag sin i relig chobnatha na maile bhúrne. Socrathe socharde John Brosnan ó bhaile an bhánaig an dangan. Astrófar a chorp in niubh go dtí sápéal neamh muide sa dangan in am don afrin ar a trí a chlog. Chuidfar corp John Brosnan i relig bhaile an bhuilin tríise an afrin. Bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
1: Príomh scéalta an tuaisceart de lyric Michelle Nic Fairdín. Tá an cóir Michael McClafferty i gcéad ar úinéirí maidí súil a chuineáil tearú in é go ndearnú ansaí ar chiaí i ngidóir le lehanta ba go nuas. Rinne ansaí ar chiaí ar an alcara an dearú seachtain seo caite. Dúirt an cóir McClafferty go bhfuair is corp chiaire tiúlais an aincuic as a sé an an luaithe agus gur thuir sé na chúdaráis ar an eolas maidir leis ar maidí naniu, bhfuil sé de thomaníthe a bheith ar an airgeal. Bei teach le chiile a mála bhainis a mhara a gimne ar an líir dé go maríúnar a phléasc mianana ar an deithú le a bhí bhealtaine ní go dé ceras a trí le linn an darna cogu dounda. Déidir a páidirín ag an lethir tróna mhara ag i leanaí chuig. Bei dhear aspa go dheo se

0: na tíra seo. A hawa mar hean mar cheannasí ar ásínacht slándála beha na náisiún aintiche. Ba an tááin gon ról sin bhfuil túrastal go háchéad fi cúg míli euro na na bliana go leis ar bon an saoire se hagan. Plananaí go chóras luas a gcurca an príomhscéil ar an examiner, ara mí hásta leis an mealach atá beirtaithe gan luas an cean líne an sin. An tar sát Jerry Bottomer ag átamh ar infrastructúr ompur éan, láirt a lo siúd a mé tunchur ag an góras nú orb, tá cum an luich leis gail bhil an aspaig insagáir hana hain le coronáin na Máltaí raha mar gonjorn siad trianagad thailsa. Tá Géangraf go ftíhada na Bretaine Keir Starmer ar leanach tosaí an Independent Armadan. Ní imóme lom an cán líne an sin. Brú a méadú ar a bríomhada Starmer mar thora ar an mrú atá ar faoin na torri tabuistacha a dáchán na déirdíine. Agus is leis a scéil sin a hosos muide in jobh agus strá cap chun an jinn ar maidan in jobh ag príomhada na Bretaine le aithúirt ar na dacrochtaí a bortíon loch daibre mar thora ar na tauchán déirdín. Túr an príomhada hain óráid ar an luan leis an mealach an cíne ag an seg an fórtí agus chá réalta sa mhínú. Tá sa muide ar maidan in jobh a thuagan tórin san áta mai an SNP ar Dash a realtas cannot ride a lob more of umlan a want to mach gun sheu treif she parliament as a chéile ta an cod agri politiach da la BBC Alban yellow galachor lin ermaiden ni ein tiel intis an tara sha a nail nad one and slash an SNP ach vi rint pointy a spatial an nun san all agus rinin na glasi gama an Alban
1: Rinne na glasí go hanmhaí ní arna Reform UK chomá agus a bhí súl acu bidir agus Anish ta Reform UK agus Party Lucht Libre le chéile ar seach déag sa dar áit. Tiú an SNP agus John Swinney féin, sílim féin gur botan a bhí an a dú spaira ag John Swinney a rá gur é tromla a bhí de dhíir ar son dar a réfer na bhaintemach ar an neusblachas agus ar Ower, dú spaire is cosil ní ró díní sásta éisteart leis ar tíu a luchtáhiota a neusblachas ví díní agra níl támaid a gíri vótal ar son na glasí a tá chomai ar tíu a neusblachas rinne siad sin agus bhí lá anwai ag a fartí sin an avaris mó a riu agus a bhiacu ar coidéig agus dá cianter donna chéadú ar níhuán ar na listi dá cianter cianuán in an agent cianuán inglaschú ach ag an am céna an dara botan bedger bhí riu an bwílan a warin Mishé agus go rú John Swinney a gra go bhfuil tromla d'iad ar son réfer na bhaint amach níos tí nach bhfuil an tromla sin eici ige níos ní léon ábhairic rialtas na Bretaine nó na pártaí eile in the nation glacú leis gur chóir réfer na bhí an
0: agus mar sin nuair a bhí Se, Marcin Hain, nuair a bhránaí suair abair nuair a chunstan na glasaí agus SNP le chéile. Tá mórab níos mú náiríamh na chúlan is a Hollywood ag pórtíche tá ar son an neafsblachas. Tá dáil siléir idir na pórtíche tá ar son an neafsblachas agus na pórtíche tá ar son an éntas.
1: Tá sin fír agus sin a funsia tá mé gíri a dheanú gur gnearna si níos deacara nar chóir. Tá tromla sa fearla midir san neos blachas, bhí tromla rih an tíchan ar san neos blachas a tí nach bhfuil tromla éon fhartí an tá John Swinney in áit an Jacker.
0: Agus cén chuí inis a dúra siad fi chaintaní réaltas, mar tás agan go rá an SNP agus na glasí ar nói i gó réaltas hana agus gur hit an sacrú sin as a chéile.
1: Ar nói bhí mi gárcair na hefricha tá seo ar bhaidín agus sé an rud atá in a chudú dó de John Swinney na go bhfuil sé an Jacker go polatúil den a pártí eile a bhí gobar le Reform UK. Ar rudar bí, agus mar sin nuair a táid a tort na feisiríach Reform UK a mach as a fictur. An nuair sin níl na pártí eile a comasach stádachar ar an SNP. Mar sin sílim go mbíú John Swinney a gárcair na hefricha seo agus a graag go mbíú sé ábalta beidir rialtas i anu gan mhórchlúid, gan co-rialtas agus a gobarú vóta go vóta agus a lága lá.
0: Cean gan is gaelta spéisiúla in Alban in éin an bua bhíag locht aibre ar na hiláin hirs na cantar chaaltochta. Cén mínú a bhír sin?
1: Is é rud átil a bhí an sílim agus deachreachtaí an mhór faoi na báthí. chine idir na hallan agus tiúr mór or an fesra vian Alistair Allen.

0: stammer Rachel Reeves is so good gohard tomorrow argued pressure train barney formula I brew yard shishin in a how more the play camry on shaw ach bech bech kishna ella or do madele udros kir stammer
1: Laila, fáil cuid a chinnit, ma harbhe buíochid gur míl magad as a bheith linn ar maidin sinni Laila Haines tráchtara agus údar a chorsi politiachta na Bretonni bige. A cant linn an sin fwi an méid a chiel insna tarri insna tauachan sin insin Bretonnfog agus ar nói ar fud na Bretonnia. Tu cum dual an is, agus tá afdrechniu in na meán ghaelge idir lava a comisiún na meán o bon iviad agus a súr plan stratéisach bonnachia ar an afdrechniu ailsú riviera na bliana seo. Mar chud a gud aibri a dîv na meán ghaelge tá canasí ar an arnáil capaí sin e muiris o fianachta. Laur muiris lom fuin róla tá aige agus fui obir an comisiún dîv na meán ghaelge trí chéile.
2: Gormín magat a sochtan chogardis a warin agus gormagat a sochtan choríve ar an glár. Mor olta, canasí go aige chomisiún na maan as ról úr nua a shahe i gomisiún na maan. Tá einad go aige a vonu egin gomisiún im liana agus is me fein a veg i vail an einad

0: nó an ggélín se a stáisiún fud na tíre chur a gabbar sú bhe anna gailge.
1: Sé na rudí sin ar fad dá rire atá gist cean na rudí is mó í dhéanamid chun daoine a bhela i dro na gaiilge úsáid san airnáil chlosáireach ná an scéim mhuiinethe craolacháin atá i bhaim le fithe bliana nuas fuim agus fís déantar an túfás chláirch a gaiige trí mhuiinú an scéim sin chláircha nach néonfaí muirchach an scéim sin a bheith a bhaim seo scéim tar le chéile ó seacht fan géad den incom a bhalaí tar tríd an gadúnas teleíise. Agus tá sé mar spruc aige an scéim sin go meach ar a laid fi chuig fan géad den airgad a gháiltir ar cholachtaí léirúcháin ar chruthóirí ábhar gombeach sé dul i dro chlácha gaige agus cruhíítar anna chuid donna chláircha sin sa gailtacht nó cruhíítar iad i measc fórna léirúcháin. Tá mut an gháilta a bhfuil gaige acu agus tá lífa sa gaige. Bhí mé breithnú a chlár mar sin mar hápla an uhi faéire ar RTÍ chláíntach denta ag fear gaiilta meine a go féanaan sin i radioúna gaiilta ar daró cinnéide chláir ar bhenim rionn na fola bhí gohéintach marhealir ar ó chur cogaoine Patrick Foley a dúnmharíoch in Oklahoma tú san céad chuáte agus chláiríntaach ní bheice sin déanta marach scéim fum agus fís. Déit hí an irid an samplaí eile a lua an Colin Cuan scanán a bhuaigh Oscar do chreite é sin déanta le takeíit ó chomisiú na man agus na ní caps na thraachtaí chrá chlácha teleí se chlácha radio cún an cheol ar radio na gaiilta a hain so tá rudaí íntacha á dhéanamh anéanamh fiú ag comisiú na man agus bálam san anim lei sin.
0: Tá tú féin rééis cúpla sampla luúan sin a bhíns aréile nó aréú ar na seirbhísí peblií créalacháin. Thnoid tu go leor seirbhísí trochtála agan, agus bíon si ggéan na seirbhísí trochtála a bhela freisin idro natanga.
1: Bíon agus cean na sluite nánis céimean sin luigh méon sin bíon chomáile sin bí ar mar hápla aon stáisiún radio trochtáil nó aon stáisiún radio poblbal a chead a thugtar cadúna stóh bíon orthú commitmentí aanamh maidir le chlácha gaige a chréile go háirthe na stáisiún sin atá lonathe i gceantar gáilteachta ach bíon ar gach stáisiún tá idir stáisiún trochtáil a radio tá tuairmas tá breis agus trocha cíine acu fud fad na tíir nó fod fad dilínse na poblachta agus tá breis agus fithe stáisiún radio poblbal mar sin breis agus lechéad atarú ar fad ar nó tá radio lifa agus radio rira mar chuid den meascán sin stáisiún phobal an dá chean agus ríis tá comisiún na man tar éis nó BAI mar bhí BCI mar bhí roimh sin tar éis tacu le radio lifón géad lá agus le radio rira le na chréile ar an idirlín agus creiltíú am go chéile ar FM. Agus dálan scéil an dástáisiún sin a chréile in siir ar DAB, DAB, sin Digital Audio Broadcasting, so sin stáisiún radio dhéigeitucha. Agus an dástáisiún ar fud chuige láin agus ar fud chuige chonachta a bhiog nó óir tríd an gréile DAB, so níl siad teoranta do cheantar níos lú nó do chréimh sí níos teoranta ar an éir. Agus tá míidir baint tá comisiún na man ag cinnta bhfuil lasá bhaint as na technólaíochttaí nua sin. Stocha daon den na nachfuil chuach a chuir ar an radio digiteach nó DAB. Déad bhí a chur gomráid an éagsúlaachta idir DAB agus radio ar FM mar tá míid go léir chclaachtathe ar ná sé an canál an caiidán fuime ó mar hápla ar DAB bheith sé cos le bheith éiste le CD. Áis go méidir bhfuil FM canál cos le bheith éiste le sean tape in amantaí brethe an chóre. Mar sin andulchan cíá aanamh an sin agus tá cean rudí bhain mí tomananta dó ná gach leas ar féidir bhaint as an technólaíocht nua dréirmar orbrítar í chun gombeach sé bhí si gaige ar fáil go fóir lehan.
0: Luún sin an tahreithnú bud tá déanta air na meán hailge agus gúil sé ar desc agatta a céanú a bheith sé ar fáil go peblin na bhúlil sé gceist go bhfuil se bhí go peblií é.
1: Tá súlagin mar derm tamí de gobar ar flan gníhíochtta ina mé an taifreithniu an túrscáil chuir UCD ar fáil mar chuid den obair

rinne UCD tá béis sin mar chuid de flein gníomhíochtta an chomisiún mar sin Tommy de Gober godíana ar a láthair na huaire tá grúpa stúrtha bonaithe ag leibhéil sinseireach sa chomisiún Bert Commissionéirí gobar sin agus stúrthóirí ó ranóg ar leit a bhí stig den chomisiún a bhí ag plé leis

0: sé chéile ar le mán réilge.
1: A rís tá an trí rud sin sais a gceist leis an rud an príomhsproch a bhhainn leis ná go meach ólas suas chun dáta cumsetheach aginine i gomisiún na meánach ag géagail an stáit trí chéile maidir leis na meán chumarsáid i gcoige agus go meach ár gur chuige na bunathe ar aanaise go meach sé bunathe ar ólas crín agus go meach sé bunathe ar dhearcaí na nína atá ag plé leis na meán gcoige ó lá go lá i siad siúd a bhain a bhí páirteach san afrenú bhí grúpi focus agus bhí taide an dóin déanta ag UCD agus sé seo an chéadúr gwyl y lehyd do un se ôl eich bailio hyll eich eile. Mae'r sy'n beis e y cwr bawn ffyn eich ffwy'n ffolus i yfes, no ffwy ffolus eich yfes o gwrl eich eile cwmysiwn y man, mae'r dwi'n leis yn gwege. Ta troch a hen cyn dy fulti dentist y tŵr sgol, agus bain yn 19 ac yw leis yn gwmysiwn gwrs saniwl. Agus tá múltí eile an sin na bhainan atá dtíorthe beidir an rialtas trí chéile nó ar na meán í tain ar tá múltí atá deanta atá dtíorthe ar agrais ar leas na meán nach meach sais ról ag comisiún na meán ón tú chur a bhaim ach gur cíniad atá abair rud éag natá le déanamh ag ortaí nó ag TG Cahir nó ag bradach na gaelta na peiridé. Ach beis an dearfach nar a ailtí tíre.
0: An meisi de chócht agus se curfuinara gan hagra sin na talúteid na multi chud a bhaim nu an bhéitach sé gur sais mianta a bheith hán seachas chud a bhaim practicúl.
1: Well, is tá an comisiún mar réaltóir ar na meán neamhspleach ar an réaltas agus tá sa trí chéine tá an taire agus tá an réaltas neamhspleach orinne. So ní féidirinna ach multi a chur faoi bhráid an aire agus faoi bhráid an réaltas trí chéile is faoin réaltas glacha leis na multi sin nó gan glacha leo agus sin cinna don réaltas atá bhaim agus don aire atá bhaim. Ach tá mid dóchasach

0: sin a hánig déan lehas sa dátíúr seo hééis blianta fada de deachtóirecht. Mar sin rudaí súntasach le marcáil.
1: An bhin aim a bhí leis istóí an chéad láíomh ná chusí trádal a chusí agnáíochtta agus tá fágus farbert go leor takeí ar sin. Ach de rééis mar a chuise aráonn san méidir dé go bblianta an scóblion se caiite tá rins constaí agus dúfáin takeí chun cín maiáall ar gúil an tenta sa ggéir leanú tíh mó gon chinné trádála agus agnáíochtta sin.
0: Kinse agus leis sin béidir dá bhharson nú béidir nach é, tá mí thuimhnas for lehan i meas cosmhaointear na heorpa i láthair na thuúra. Iad árasach faoi na réaltas náisiúnta an struchtúr foliitiúil ath cád na páirtithe tradisiúnta agus eile anna chuid mí háistecht agus mí thuimhnas. Tóga mé cúpla samplaí an ghearmáin i láthair na thuúra. Ní bheidh tá an chanceléir Friedrich Merz a Markáil blian omláin bheith bhil an réaltas ann. Ní bheidh altáchain ann go cean trí blianna eile ach hanahéon duine a féchaint ar an neart atá buint leis na hantuiscigh de chuid Alternative for Deutschland atá i bhád ar an éta dhéis agus iad ag túir go bhéach siad mar an céad rialtas eile i Merlín. Tá is a gcuin freisin mí abráin na bliana seo chuing beidh tááin uachtarrántacht san rang agus gach seans go bhuaigh an rassemblement

0: sauna beg all tau kinds of fallen an only gemerk Donald Tusk ear an anachara le winter an Russell an only gemerk she should a toffe so
1: on mihindris shin alone to John on will pan sig shin lishin rata mo ta she zemli an the show dimma on rata as an into so epoch agus near howla and on a kinta a level in the brushella riof kemach funer ein stat imacht as an entes ach zimmeshiert
0: kinche agus ach kon ferken go sunrock erin chestchen Vi anna kvidina ra, well, Sean Tosin ishugs, beit si durere kele galeer eg imak lov, a walert fad a harla. Agus, an vratin ta, hi is gomor lesh, agus taid egiri kajar vi wad nisfara kohu lesh in Mrushel anish, an near harla an tu faisa vi anna kvidina gaharaha dina at nakwil toka lesh an turim agus Lessness and Fjallsunuk the Tate of here, then into Shorpig. Agus Freshen, Ganeve, then of Skel Kalakanufash, Asan Rod Shogalair, Ta quid Skirbadi gear came in a Ella Kurra heart, Kurra heart egg on into Shorpig, and gear came Argidish, nor the Antlish Aknimuil Downda, here Gavilis a Hock, Gavilis a Jay, on Pandem Covid, on Quigarari Globe, chalked Erna vaccine, Agazid Agalo. Food na buil stáit illig freis resonta agus bali áirithe bíagas go bhfuil annacuid fáibna leanúlacha buint leis an onra dhéan an ruis an Ukraine hir fiara fihis a fihe dó.
1: Ed an áver sin mar dedim an vonnaim a vi ag Robert Schumann agus a choleach a chénale an tíochán a chuneal a réim ar vor in de Europa. Cudú dedal leis an einta sóvéid ach le linnur tréif se an einta Europa tá an jarmán a eintiche hánig na tíorha as erfer in de Europa ar sachint san gófobal agus branitur sin ar fad mar jáskéle a charnói Ní réitín díine le chéile an tamar fad agus hárla an méid a tatárlaí in san Ukráin agus dacrochtaí Dacrochtaí ar le ag an aontas le cuairsaí go nóthaí eachtracha má bhreanaimid ar an gogas in Iugoslav, má bhreanaimid ar an Ucrán. Tá sé dacar acu teach le chéile mar bhlacmór daoine le haontú ar chuairsaí go nóthaí eachtracha.
0: Tá na chuid trasnáil an mean iarthar sin rud eile Gaza a thitimeach tá deilt bonúsach an gearmáin an ostair publics na Tseke. Fáin is tearúla, bíonn siad i bhaid níos báúil agus tugann siad i bhaid níos mó spás agus faide dó Israel sem bhean iarthar. Tíortha eile mar an Spáin, éire, amantí an rank brathan se ach in airce an gearmáin an ostair agus ar eile ar an ábhar seo. Tá daoine ann, cuid is den fáib bonúsach atá ag an aonanta stiúrpach ó thaobh cuairsaí go láthaí eachtracha ná go gafí cinntí a thógant déan dhá. Rud a lágan gur féidir le tír amháin veto a chur san áirih. Tá daoine ag mula an gearmáin ach go háir agus simúil gur nochtig Sean Kelly cenara ina gael san i Parliament ni Chiorpa agus fesura de era has nochtig sé an túrim tán sé an túrim gur cóir an cinti dén gá a bwelú agus chóras vótáil Trumlig coilithe a chóirí in áit, rud a dhéatach cuairsaí gnáthaí eachtracha a bhrostú agus dhéanamh níos éifeacht túil.
1: In net an le dáiscéala nó níos mú dáiscéalta na drochscéalta a baint leis an ggófabal seo ar cuirú tús lena chóirla dála chéile seachtú sé bliana ó chana John.
0: Deering in our era, Fahakela, Louis II, Robert Schumann, who does Byron, and Fahakela, we went to.

0: Irene le Port Larga on rud seo oscail go mór is.
1: Focal scar agus focal scipi a gara, cúrsaí Craolacháin, caiciú seo neamh tá ceirí agus dúnan ála gimirt i chéile. Ceangan na cluifí is mús dóthaí go mblian sa bell, ach níl sé ar fáil go poiblí agus tá an díospóireach tá sí ríist.
0: Há, i dtús spóra tha sé ach gur duine an tarraing seo roimh na cluichí ceannais cúige. A bwint on pa bliach de shin ach an shin solom shohan shliga will na man a dol ge general ta ach o hei principal an kooch go will an common lu class go e laun ha she dien ha she dacar a ghoini ni ha go will she dare ach tega meid go will she shot a dol draw one agus nor kia meid nish ni clihi is mu e la vorha tef hir den falla pa sho
1: Neil Shay.
2: Tommy Taka go rey in the rohiachta. Bei shachtin a rohar a shul on liu gdi in shachtu lo deag beltine. Ta she eeske, spriul, agus rodegan on the chach. Buen sulta so reimse imachti o valti rohiachta pobil agus skulle, fail to spriul a rohar, card on the sawatachta agus tille. Kurdig bikeweek.ie lehi lista umlan imachti a vega the chonde fein. Muinehe egen rein umper o koaudu ig TFI agus a turtchot ig na hudrosh otula agus co fortiachti sport.
3: Ar a new law, Divina Beltana, Dinamish Kellera, or Law na Hurpa, Agaseta Maid, Yunan Kishti on Antish Orpi, the Aden, Egtaku Ladina, La Fosteocht, La Taida, Agas Nualiocht, Dinamish Kellera, Erar Luchana, Co Rinse, Denluchas, Co Inanus, Agas Real Unsli, Huntilla Olam, Agas Comparta Laka, in our Gummertus Green Graf La Dushana Yantacha, Turkurt, Er www.eufunds.ie, Tatracht o Hishti Vartish, Ho Hahihe, on Antish Orpi, Agas Realtus. Hayden.
4: A charda, ní gáda me inchin díf, ach tastíon go lór fuinniv chun go nó a rachtáil, agus bín na costa sinig me dú I gónaí. Trí ocal, takiatí go nó SEAI. Nis, tá isagam chéir da capin siv, ar a tógig si sin an tú fásama. Well, cair ocal elagam díf, diontish le fuéva tapa. Is féidir lát mar sin da costa sfuinniv a laidú leis dig da chúpla nóméid. A nis, Níl mission an é yen of dit. Níl an umsa glór ar an radio. Mar sin cúrdig SEAI Easy Wins in niuv. Will shiv reg. SEAI Easy Wins. La tachiach do rialtas na hÉireann.
5: Ól óráin nuíocht agus iaratúis. Níad na fuisioge chúglán na seachtana idir a seacht agus a chochtar maidin. Níad ag RTE.ie.
6: Na príomh scéalta ag mála, tá sé leis na ceanna náisiúnta agus idir náisiúnta a léomh ag mar de bhalís. Tá sé ráití go uachtarán na Rúise, Vladimir Putin, bhfuil a chud saidir is an Ucrain a mon córic le grúpa trodach a bhfuil tacacht ó thíra a lug né tú a gem. Rinn sé chud cantig parád lán mhua a Mascó, parád bhíán le cumorí an ar nám uair tinta sóvedeach an ceannas fearr a netiche na Gearmáine an idir cearcha cúig. Tá tús a chur neamh le sas córic trí lá a thocr America idir Rúise agus an Ucrain agus dúrs uachtarán Tromferica gúil súlaige gudar sína leis. Tá iarfsí bhar na Bretaine Gordon Brown ceapa go bríomhhaire Keir Starmer mar thoscar speisialta ar bhuiinú domhanda rud dá le orlairí is rá Downing i chuiris le seasbocht agus le neart na tírim. Tá an tír leas ceanada ar fortaíonlach daibre Harry Harman ceapa go bríomhhaire Starmer mar chóla ra bhrá agus ar chalíní. Tá an príomhhaire gira bheith bailú

0: hannig túra mis ghochiad gulé duine le chéile ag cé an dangan ar maidan chuir drí an dangan Julie ní bhfuil óin tús leis nócáid le searmanas tine. Agus bhí sló mór a láthair ag áras ías a gáin na maile bhúrne ag moch maidne a gríoch searmanas cuinle las mod an sápéal i maile bhúrne. Tá diúltathe ag an gomisiún planála don achór go bhí déanta ag Niall Galvin i gcuine chinine chóirlaúnta chiaí cead planála a dhiúltú do Orbert Nuigín do bhana Glanpála agus seirbhísí eile a bhí beartaithe i rá Círáin sa Glan Bailin Sgelig. Diúltaigh chóirlaúnta chiaí don iirirtas ar an mán ná féad fi chin tú ná beoh blathe teachú an góras foiiliisce agus go mecha nóar go glóir ag an góras chomá. Socrathe socharde mhairin í thuúlamháin ó chuide an chuilinn i ggólé. Lé far afar na socharde nuamh ar lethúir tríise haon i sápéal chúlé agus chuid far corp mhairin í thuúlamháin ina dhéag sin i relic ghobnatan i maile bhúrne. Socrathe socharde John Brosnan ó Bhailean Bhownaigh an dangan. Astrófar chorpa nuamh go dtí sápéal neamh muide sa dangan in am don afrin ar a trí chlog. Chuid far corp John Brosnan i relic Bhailean Bhuailin tríise an afrin. Bina gaibh príomhscéalta an deisgir.
1: Fiúscéalt an tuaisgirt a léirigh Michelle Nick Fáidín. Tán cúrlear Michael McLafferty gyrí ar úniarí madí súla honnáilt áthú en é gynnearnú ansi ar chíri ní dóir le lahanta baganúas. Rannu ansi ar chíri ran Alcara an jarú seach ní seo catu. Dúirt an cúrlear McLafferty gúir as carb cair a tíu leis an ancuig as a sé an an loiche agus gur hór sean na húdra as ar an ális maidir leis ar maidín aniu agus wálsa da homanighe a bheith ar an airgeal. Bei chakli chile a malawena shamwara a gamnia ar an liir jeg a mariu nar a flesg mian ar an jaihule da vi veltunia nika jeg caras a chri le lenya darna kogu daunda. Jeher an padrin ag an lahar tranona mwara ag a lenya kwig. Bei yr aspag i osha rachwoho, Philip Boyce a celiwri tri sgor blienia a arnighe mar hagart amara. Bei afrin specialta hon an oca di chymru yn ard oglis ni wawnan yn itacani ni gytri a llog trwnon amara. Is as na dwnaf o gwyhwys don aspag Boyce. Ta ha tog ala fesig isge eirin gwyl jeru leis an ogre gyrgae an tysgu afrae i garigart sy'n ddynaf agos y grechwyrch. Fi an phobl na heti sio an tysgu afrae o'n chyd led yn fi dy wyrfaib fecnwl ag enod corihe isge charigart. Dwyr jysge eirin gyrjarnw yn cenyw nach e an tysgu afrae fasta a gwrla ffaiman ac na sirfysi slentio. Agos dwyr jyn cwrlar Michael McLafferty gwyl cydwyrti hi gan salahar isge i gantar an chrysli o rei. Dwyr jyn Gwyl dyni eistig agus dyni yw'l ffaib yn y slen siacw ffwec y gan ysgu agus nach wyl siomau gylio'r. Dyw'r chyn cwrlar grwysiau diagol y hysgu hir yn fwy naib. Chol Ombudsman na Boesti an Dr. Niall Muldoon sgol sawri fi chael i cleri na blian ysio go hoffacwl y rosniawla trwnona yn ie. Sean Darn na blian jeg dan sgol sawri a fe'r siwl y rosniawla. Agus tá réas na dlanta íon ar siúla nniu i gantar éagsalas na rasa agus an édóir agus cuichéad duine clarithe le tuairt faoin dúchlan inniu. Tá dúchlan éagsalar mar thud an réasa idir a bheith ag rí ag rothaíart ag drapadarart agus ag caicáil. Sé cum an luchleas géal ní muia a dagraí ócaid in leniu. Slishin, Sinawal, on Tuashgart.
2: Good morning, the Vishal, agus anish anamshir, bish a chaim na chreif si grenya trinone, agus anort, a fwiat agus grifer marshin hain. Bish a skamala sa jishgart, agus nyer yishgart, la buil pashti fatanya, agus kovran gahedia ar na cantar choste. Adur jay game, agus quick game jay Celsius, a vis in charta surge, agus shechi glivasra a dubai ga hanyara dubai. Agus a sin, sin oal da hir sin naiart agus amsidig gudin hina chlog al arth eistirta, ac an eistirta, bish a chamai agin ea hort ur studio wal in ngal, dan chlair tau agus rau, a hori lehar agi del ni lovid.
3: Gwyr a míl amachagat a chalim agus fáilta roedd galeid o yes.

Go hífin ar fad ma fáistín fiún an san aga Eileen agus méamhní bheaglaí agus cóthach ma cra, an bazúki á himint aga méamhní bheaglaí agus a bin tafad a dinach ag gaharna vinúrach agus a scaínam grás hén cruma ar a glí a dírig áver fóhine a húart das na haurónahe an lá áirithe san agus tafad ívin agus cuiní gala a tach chuncín a cha néis dím le sin. An cheiste hagan díf in nuv ná cárvas da fádi ó sé, mar gan daut a máirich brunfur curan fádi hé ar vuat Tóri chreaf sin sir caid in the moon. Glacamid le anim on anim a fróiste nó maid a farin hénig bí chuin agus fáilte agus dúis na bráha le bóacht an tinúf agus bemid liv as a dina hén a chlog. Nis ha album nó takar an sail a tachtan sa agus sinné Rise le Caroline Keane agus ha si hén agus a céile a carfúha

Tomás Macóin agus Barbrin í nachtanan san leis a garíálinn agus é sin seinthe go speisialthe do Rianna Rochéil, agus tas na lenaí ar fad is gáil bhfuil céidir go méid a géad cumíine a chu désaann techúin, agus há íirta san sa gachra ar idirann ánathe bháin dain agus éis chiaí a máireach agus cean eile do idirann chiaí das na maná das na minúí agus fé fithe ar fad a a bheith a gimmar san leihanta roin agus tagann sé seo ó bhíáil ó marthaigh go Summer Hill go míle maigatsa agus há cean eile do idirn chearraí a máireach a go éirí libh agus tagann sé seo óhrán dá MacGarald sa daingin. Iartas an sa cóthardachas mór le NASA agus agus Kevin a fós inné an sein fá riil mhór bhaan chala agus tagann sé seo ó bhhaide buléir agus peis malai agus seo go speisialthe díobh se.

Real vor valen galle an san ag a carmaco beagli agus e sin sein agus speciale da NASA agus Kevin a fós in ní. Se an cheiste hagen dív in nuv na carvas da fadi o sé. Agus na duasin hale buachtint darvan lechia de euro da alvar agus spair i vorain sa dagen an laur chiki in de laurha. Up the field and over the bar le Carlo Flaherty. Laur siamas o marhartig an spalpín fánach le Mihal O'Shea. The spy in the snug le Padraig O'Neilagán agus Pacosta radio na gaeltachta choma. Marsin Bigi Dangaval le Elaine et an odishe she naya hena kuiga kuiga hena hena kahet nu is fader takes a hiolago kuiga hena kuiga kuiga chi nudin ever whatsapp na de hocht de shacht na de chi ado kaiga kuig gus is fader ria fos gandau de hiolago thau ag rte.ie agus an bada fardin nu anima ferocht a ha tastal wun agus is mahe google mahan shiva bunk agus koraim inish ha eartas an sada vraundan o sudavon o vadin trasna a ha blien is fihe in nuv agus agan che seo le grá ó nana agus ha iartas an sa da Anthony O'Shea ó Bhialbán a ha blien is fihe choma hanuv agus tagan che seo le grá ó nana ó agus dedu agus ha aurán ar le lorica da Anthony se sin bed mchúracht le áine ilíhe agus ha súligum gomeg anna blien agus anna iere seachtane a gwyf se bert ige Anthony agus ige Brandán se chuif áine ilíhe le bed mchúracht agus se tafad a yin an grúpa slod, slodín.

Áine í líthe an san le beige marúracht. Seb míad libh asáí na haan a chlog in nemh mar sin mátá ta a goibh bí chuin agus fáilte. Agus an cheisteá le freigarta nuh ná cáhvasta beadúir pádíí ó sé le caide gan dát agus anna háide ige éléon agus daine i ddíraigh pádíí ó sé ag chléáil í óhhailte ó froistí de friúla a hása goh féin cáhas dá agus glachaíd le anime froiste nó anim an bhile ferrin nó Fiú anime chuúnta fé mar háráte agus is mai an gáide bheit gin. Nís há íirta san sa do bhuachaí fé cheadb blianana diaag an he bháin dagen a hála bheitthe giimirt ag glathe cenis na héan i ggéal chunig a máireach agus an tíirtas takethe ó chuman caiide na gaalteachta taobhlibh in galras cos cnic gus ná deas an takeíocht áirithe san a gháil agus bhí íirtas an sa há íirta san sa de bhí hááil ó sé ón rumad gachra orsa agus tagan sé seo ó hónal má chochaig sa tnéim. Agus raimid go corcaig inis agus weid go múscraí agus é stómid le draspert ó Chaní O'Connell, Seán O'Línse, Eileen Ní Riordáin, Hemi Hamilton, Fiontán Ó Machar agus Padar Ó Riada.

achas liv gléid as bheith den gaválin han na fraggré vi mar gglacha leis na hen sais rod le ard a bhóthir le fiúntra le countrá agus le ceirí ní ram ní ghlacha mar leis na gorta dú an téistú ó a chléigeisteach a ddéirigh pádió sé ag lé máil ach gur míad amach gomh gléid an dearbhán nechiad dúra do Olivar agus Barry Vorán buit aige Jobán ó sé i gíadarú han leabhar up the field and over the bar le Carlo Flaherta buit aige Mary ní chráin i glas i maidin na ngáil an leabhar si amasó marthaigh an spad pín fánach buit aige Mihal Ó Bioláin sa chalibh an pacáist a radio na gaeltachta buit aige Liam Balcair an Galaris agus an leabhar the spy in the snow le páidir go níl agáin buit aige Noel Brenach i maidin na bhinúrach. Dúirt éis dúr eile go raibh dearbh leis a gceist inniu seachas na seanna dhéal seanachail agus mo rain sibh ach béidir go mbeadh na seanachail thar nais dés athann se chuamh. Dés athann se chuin. Uim féin agus aléon míad a buchas libh go léir agus beoh anna iad a seachtain agus anna heachtain a gibh go léir. Go dtí go mbeadh le chéile a ríis dés athann se chuin lámach agaibh go léir.

0: Shewali Del, you love it, or Naivina Gudgerton Shin, Lishalair, Taugusro.
1: Nirshe Eske Gnoa Rachdal, Ach Bachorgamache Eske Ruchten Euler Hakiot. Is Shervish Seren Ashke Ein Mul Nashun de Fjontriote, a Yenen Ruchten or Hakiot de Gno a Himplu. Lebreshikas Ha Hade Kaiga Takiot in Ein Ochewan, Toshinis Eske Nor Reeve, Jontish, Corle, Illuinch, Agus Galore Ella Aimshu. Agus na bíoch im níort mór willis agat cad tá weid. Tróir óí ar bhúrn chawrachú gach céim den bhealach. Tóir cuairt ar nih.gov.ie chun fólam conas is féidlinn cawrilat. An mól fiontar náisiúnta. Tosíon an tacíocht an seo. Tionn scunnaf do chud rialtas na héirin.
2: Tá mi tacha go ré na rothiachta. Bé seachtain na rothar ar siúl ón níú go dín seachtú lá déag beltana. Tá sé éasca, spríúl agus rud éigin an de cháach. When Sulta saw Ramesha Imachti o Valti Rohiach the Pobilag of Skulle, failed to spree the Roher, card on the Sawatch the August Tille. Kurdig Bike Week Punkai E, Lahi Lista Umlan Imachti, a Vega the Hunde Fane. Muinehe Igenreen Umper, O Kawardu Ig TFI, Agaza Turchot Ig Nahudrosh Ochula, Agas Ko Fortiachti Sport.
3: Tasha Vigeshdukle, RTE, Radio Miguel Dukta.
4: An uíocht a gehéanna tá síle na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta a léomhaigh mar a dualíis. Dúirt a príomhafigeach atrbhach leis an tala Mary Horgan gúil obr dhéan gá dhéana lena chintú go me chalóir thruití le go bhéta an bhirt éirnach a tholagan hantavírus ar mát pléisiúr an an bhí handis a gáil ar quarantín. Ní le chinna dhéan ta fós a meisiad a gáil ar quarantín an náis chúnaí nó an aspedeal. Agus talamh Horgan le fios gur ceara cúg lá bhín sa geis le quarantín go hiúil agus go mbeidh údarás na héireann a pléan cháis leis a láránad Eorpach am ghadar a chosc. Thugann agat ghanda sláinte an WHO le fios gúil sé dearbhaí níos gur an hantavírus ar heisir gon dramata ar maid agus bhfuil súlathe i duine riamh sna hoileáin chonáiricha mairech. Dúrú rátas ón WHO gur beag seans go scaip an vírus go dtí áitichar fud a dhomhain agus go mbeidh sé do chuineáil súléir. Tá sé rátaí gotra na Rúise Vladimir Putin gúlach is taidir is Núcrain am an córic le grúpa trodach a bhfuil tacacht thiar lug né tú aige. Rinn sechas canteag parráid lán mhua a bhí Masco le cumóra dhéanana ar nám uair an tinta sóvéideach an ceannas fear a netaíchan na Gearmáine an idea cearcha cúig. Tá túsach ar an neamh le sascóric trí lá a thocr America idir Rúis agus an Núcrain agus dúirt a Tuachtrán Trump gúil súlaige go gcuidir sina leis. Tá iarfrí bhar na Breataine Gordon Brown ceapa go bríomhhaire Keir Starmer mar thoscar a speisialta ar bhainú dhomhanda rud dar le álaí i d'each Isrá Downing a chur is le seasbocht agus neart na tíre. Tá iar leas cheannaire fortaíonach d'oibre Harriet Harman ceapa go bríomhhaire Starmer mar chóiliúr i bhrá agus ar chalíní. Tá an príomhhaire go raibh bailiú tacaíochta trá bhfuil brúir éirí a sifig mar a chu don agus rúnaí fortaíonach d'oibre

na táchaine sasna sem rétan bheag agus an álaban i teachtan seom. Tíar os cín scór achas feisríir IDS agus ínseocht cinúir bheith rúna gimocht. Siad Party Nigel Farage an Reform UK is fearrinn sa táchain agus os cín bíli chéirche tíchan ac a bagi tro seom. Tá an cúrar bon fós a chú cín gan na cúlí átiolam. Tá an chóta bheacab sem rétan bheag le seachna na fichid cárt cáilte ag Party an lacht aibre hei sa táchain. In Alban bíon bógan SNP gan chúgiú blian essa chéile, ach níra nóhú nacab le mórum omlán a bheith acab. Dúr rún í sláint na Bretanya, West Streeting, tá galóga láidir le posna cenarach dar fortín lach daibre, go bhéadcha pórtín na Harry Hastings sa Bretan a dhéana fós. Mari Ferogos cín scór blian tu gwaís nar dimag lúr sorgan bóhór ugan dillach Carman. Harlan timpiste gargulán ór a main Arnie ag timpas fíhinu meta sa nai a réir. Tá an bóhór fóstún tí na gárdí gus sé de gachan í réinan a chonicin timpiste a gala dengu le hob. Tá na státinti a fósa fannach le freagra na hírána ar a blaine tamalta kabla

0: Sjunt ik is idu na sjunt vele huid.
1: Nu echt een jaar het galen ik patio grieven. Tá cóirlaigh chun dé na gaiileheith tar éis cástlííthirt a gunne an arbora Jerry Barish agus a cholach Denile Brook Limited mar de le líhaintí nár cóirlíonú fógra fó ar aimimi na planala a bhain le farbartííocht a cechácht éanaad i mearna a gun dé na gaiileheith. Baan an cás leis a bharbert an Mailand na foraí muile hir a mearna ar tugú cead planala ó ar dús sa mléon 2018 trí cholach deile Drumkill Limited i tá na sleachtaíe. Corúna chéte sa scéim an Mailand ar imaraga 2019 agus díalú an fórhór acu go gaiide ina dhé. Ach bhí rinta cheana ag fanach blianta sa le bhharsead seilebheire duithe agus tá obaidáirí a fós le duine. Rinnean cólach Denile Brook Limited iartas ar hína ama chun an arbert sa chríochnú i mí na márta fichi cúig agus chead an chóirle sína bliana ar a gunneal go gur fhí barantas airigid 1.9 milliún euro ar fáil laiste go CV. De réir na cóirle chun dé bhíon barantas riachtanach chun é cíntú go gríomh nófaí na haibrecha tá fós ar siúl leis is céim agus gur chuid go mór in nece láimhe ach nach bhfuil sin de chura ar fáil go fóil ag go gólacht. Tá an cás le hiocht os cóir chuirtúthe na gaiileheith an bhí seo thagann. Beifar é chur pleanú le chéile le chur faoh ráidún chomisiún pleanala maid le farbert ar an mór ón gglochán sa chu fada leis a techtdóte. Thg feimmaní is ranóg na gaiileh go éhigh na bríomhhórda náisiúnta an scéala sin go chóirí chundé chun na mara ag go gruniuhí acu sa gglochán na né. 34 kilometer ar fad atá sa strácha seo gan in chuiganí agus dúlta an bord pleanala gan chéadíras a chead farbra déimléanáin. Dúirt na cóirlairí Seamus Branagh agus Jerry King gur Spáinn Bertseo gur a misneach agus ceanródaíocht ag baint le locht dúra efig na móide agus le bainistíocht na cóirla condé. Dúirt an cóirlair Branagh go mar eitil cása an chéadbáta gur a ranóg as rinstáit i chur an aina farbara agus ranóg eile i chur na scéma aibríoch chun cín. Ní féidir clacha leis a gineal sin gníomhaíochta i ríist i d'éir an cóirlair Branagh. Bhí cruniú peiblií ag bhhairt siúra bhátára le chárna agus na nílan a ggóirla cantar na nílan a réir. I meas na nábhar dinú pléir ag go cruniú, bhí go gcuid bhí cuairtaí tréanala agus éiliúna ar fáil go ghoineán cantar a bheith sásta bheith mar bhil agus mar thiú go bhátárla agus freisin go dorafaí ionna tréanala go bhád i cantar na nílan. Anja an lá deire tá ag daine aineachtaíanana fao na hátachaí bhfuil sé gceist cantar speisialta cosanta go éanacha nó SPA chuir bhaim ar a mharaige agus ar hála ó thosta na hardamóirí gur chiarán go cean léama na gaiileheith. Dógur an reintíocht a réaltas áitiúil agus éireachta i mí fehar seo caite ghfuil sé gceist acu SPA a chuir a bhaims na hátachaí sin. Deir an rein go gaithe na haineachtaí bheith dunta ar bhunú sólaíochta le go nghlacfar lo. Tar siad freisin go gafar ardathúirt ar an stádas cuimhnia in éon arbert a bheith sleidana sa gceantar. Fáil siú fógra mara ar hí bheith dilín na riine iompair an teacht an trafaoin ab ar thógála atá an cólacht Ward an Burkey ina ag chéhin na siir. Tá sé gceist tun chus go thógála i géomh a dasach agus go mbeidh sina 30 méadar chur leis a géomh imléana ag bra ar chuirsaí aimsre. Bei fórhar na haibre le duna bhón mharaige agus tá sé dóchasach go mbeidh nónáitigh na báid le bheith tíocht agus ag gimocht ón géomh a nádas tá nobair ar bun. 30 milliún euro a chosnó san obair thógála tá le duna bheith i géomh agus tá súil ag a gcólacht Warden Burke go mbeidh sé dunta faoi cheann gáimh léan. Tá iartas gur a fhíomhráid thuirla chun dé na gaiileheith ag cólacht farbara inis bofine le ionad núspórt agus siomraí feiste a thógáil le taobh na páirce spórt i tÁire na Lán. Bhí iartas pleanala chur isteach rinnt bliantóchain leis an ionad spórt a thógáil ach ní raidir leo sin na dhéana ag an nám tás ceall airigead agus de bhharna chuir siad an antús a chuir leis an obair a bhí le duna ar an ionad roimhin dáta deire a bhí tucaí ar a gcead pleanala. Deir cólacht farbara inis bofine go mbeidh tionad nó thairbh tábhachtach go infrastructúr in Éilean agus go mbeidh áisina ar fáilcháin go bhaintear óg ón Éilean. Ba cóirla chun dé na gaiileh ag duna cine faoin iartas pleanála taidsanta ag a cólacht farbara ar a gearú lá fiad gon chéad bhí eile. Bei ócáid ag a gcólacht fhí cúfíl na héireann ag céimh ghúlaine a gun den chláirine ar bhaile airigead a bhailiú go bhád thárálach áran. Bun nuú stáisiún an bhád tála in inis mór céad fichi cúig bliananáin. Is ag obair go deúnach a bhín scrúan bhád tála agus bíon an bád ar fáil chearhhaidir fé seaachláán na seaachtainine. Zed fia kofil na heden

0: Lonely little stone yarn and gun that clod. Go to the garret ant as a horse go locked and walt arla as an upper war ian and shed. Ags come a kyo lagas by hair fall egging gave and nolin on doch log trunona in ya. Sacre a sacre degas heish wash in hospital na holskele gale ta parik shoge as greenchkis a gashel. Marina van Chela Hanna, Tourmach, Inina Wan, Garclan, Dadach agus Sofrucha agus Gwylta Elilish. Beisach a hóra I dechtóra I bhéló de Garna, Trinona Marach idir a cúig agus a hocht. Derfer an paidirín sa teach Trinona Dalún ag an nuíchlog agus léfer afran na Sacredigo I sépel wir a Garna ag meán leid a Mart. Cúrfer an nuíesina a rili cuínse. Bein teach prífadach agus irtar ag blahana on glána wáni bheithsán ach féidir síntu sa hórt mas mian gornára in elai. Sina nuach dan ír go Trinona.
1: Nocht a deisgirt a léveg a conno mwyn a chan. Vi fwyrin Cúrdig agus Tarhala an Gharda Costa o Nangan i mon Cúrdig Tronona i reid i glochar in Iher Dynach agus cha etlan an Gharda Costa tamil i mon an Cúrdig ar maidni niuf. Tictar gráudar a cawrú leis na Gharda I ach ní leon ólas eile ar fóil fe lóhaid. Ní bheith gén chuirtóirí dul a dír ar scéalaigh bhí híle nniuh ná a máirech a chan iread fiú agus in nniuh ag an dáta ifigiú le bhí fógartha de hús víiste na chuirtóirí. Thug ifig

Urimis Rochet Guletin, Elehele, Ekean Dangan Ermiden, Hurt Dri on Dangan, Julie Nivuelloin, two slish no coid, Le Charmanus Tine, Agus V. Solosh Diagus B. a Teher Fall Chasna Shuloide, Hanik Slua Morlehele, Eg Orsius Agon, Emalivurne, Eg Moch Maidne, Agriach Charmanus Queenle, Las Mudden Ta Pale, Emalivurne, Agus V. Deshikatina Quinnel Alasa, Agus Padra Ra, Ishtig, Sata Pale. Tá díoltathe ag an gumisiún planála don achor go bhí déanta ag an Niall Galvin i gcoinne chinne chórlaúnta chéirí ceal planála a dhiúltú do orbert 9 de bhohanna glanpála éanad córála foiiliske ifig réiricháin agus séidirhí sí eile a bhí beartaithe i rá círáin sa lán mailin scéalaigh. Jultig kóla kunti kjerid an irithis eran maun na fet fia chintu na beach blaha tahto an góras fuiliske agus gomecha nomar kuklóir ag an góras choma. Fi einat kurlish an irithis ag kólaht farbarha na skelige ag kásif tunachar na farbarha a vi bartahe ar na tihe eran onad lei agus eran gló sprí sa chórsnacht. Dead on Tyrus Lointe, Jennifer Carol McNeil, Gwil Gó Huish, Leshen Ró Chatechas, Sochora Slointe,

0: Het fes a 7 million euro vahan rahar e gospedel na halskoile kiri kosanta eg prevaimelach na faimelach de slainte an O'Connor Choin or lauri agadish hin fein piris o dartig on kaitachas go geir sa dail on tachtan sha ag se am wiaf go vetach a lehed ve kur her fail 7 million euro a glautlish Irish examiner dort an O'Connor go visroishi an skeil ach go dictor dig or hainig quidit on muinu on udras na shunta Umpid, agus cuidele ó chiste glas aimeanacht na seirbhíse sláinte. Dúirt sí chomá go bhfuil dulgas ar an bhfeimeanacht áisina a chur ar fáil don bhfuidin ibre. Tá sé muite ag an buíon idirnáisiúnta heceálathe cuidpacha Shiny Hunters gur a bíad i dhéanan túnsaí réhareachta ar an gcóras canvas atá in úsáidigh ollscoiline ar fuid a domhain, ollscoil technoléachta na mbuan agus chláis na ollscoile corcaigh san áireamh. Deirtear go bhfuil go dtí deadid go bhfuil go dtí deide an lé dé mártaigh an gcólacht Bogarry Instructure nó agus na chláistí dul chun cainte leo chun sa crua a dhéanamh maid leis na sonraí tíbháide a persanta atá goite a co. Sgéalt a báis, socrathe socrathe bhaidin í húlaváin ó chuide an chuilin i gúlé. Léifar afrana socrathe niuf ar a lehortrisha héan is ápeil chúlé agus cuidfar corp bhaidin í húlaváin in í éag sin i relic chobnata na mailevúrne. Maidin a nachtana agus a níana agus gualt a eladé. Socrathe socrathe John Brosnan ó Bhaileann Bhánaigh an Dangan. Astro for a chorpin nuamh go dtí sápeil neamh muidas sa Dangan in am den aftrin ar a trí a chlog. Cuir for corp John Brosnan i relic Bhaileann Bhaileann tréis in aftrin. Maidin a Van Helen a bhert fach drifúr a bháin agus drifúr a bháin agus gualt a eile dó. Cúrsaí sportair deire beg Portláirge ag a baile le Corcaigh i Bork a Zúri an Bhreánaigh Tráthnóna ar a séach log i máta trí de chraibh comórta sinseir amána na móin. Agus tá amánathe chiarí le Cilimhantáin i máta a ceair de chuir an Christy Ring chuir a tús leis a gluaithe sin ar a chéanach log i Bork a bhí stín de stac. Sra pelle chunta Chorcaí Ryan Dó beg Béla an Ghaorthaigh as baile nuamh sa Scibaríon ar a ceithre chlog agus a Ryan trí beg cuma neamh a bán ag a baile le baile an aspaig ar a ceithre chlog. Bina gaibh nuachta deisgirt go fóil.
1: Nu ar ta tú eisgirt a léuig Michelle Nick Foyagin. Tán cóilear Michael McClafferty i gíri ar úniri madi súl a honnal jaru a néig in ar nuansi ar chíri

0: Sholher dluchiske ur le Tom Byrne e kjolcharam a chala an farashti kilchata an art. Bei Michael Galena agus Ella McRory e gudjarta Tom Byrne ar an kjolcharam an art. Kortu sa shan kjolcharam e gileni hart. Bei sio motor ege mei eingar is ar campus ulskal technoliarta an Atlanti vi shar shul anu gajina kair hlog tronona. Bei beam fulei ar charana ur elektra agus hybrid egan sio motor sa elektur canin. Agus ar jiri, casi foran sinsir omana gynangal ar Roscommon tronona nu ag leihi cref horn chrystar i rin. Amra foran cleihi ar farc i onel elektur canin is ar a shart lug tronona a hohar tús le sian cleihi. Slishan, Shinawal on Tuishgart.
1: Good morning, the Michelle, agus anish, and I'm sure. Bisha chaim lechreif si grenya turnona agus an ort a fuir agus gifir mershin hain. Bisha skamla sa jishgart agus an yer yishgart la buil pashti fatanya agus kovran gaheria ur na cantor choste. Adir jay game agus quig game jig Celsius agus charta surge agus shechi gifasada a duay ga hanyar a duay. On initial art is shirt agus e yewa mwchus fihe inye I hinalhog bid na majar na ikil jira ur studio hin in choa gas lanish dan tla Sport a tearing.
2: Sport on Deirdre Shachtane RTE Radio na Gaeltachta. Ori egan údarás hawatacht wóhaire. Tumán Lewis a Éirinn don Aimsir.
3: Baloyeri agus a fáltisteach ag an glór lordeas ag an tríf seo tíd a bagoinín gwífer a chael gudeas a ben mwyd lýbyn seonis gudín seichlog le sporta tharin agus bei sporta trnóna I tíacht ar nair ag carw heis sé. Ta leha oma sreste sig le fe prífrein sacr idir learfol agus Chelsea agus iad ar chosgór ar chúl a tíf Ryan Gravenberch a fwyd cúl learfol heis sé nŵmed agus chochrama Enzo Fernandez gud Chelsea sa tríach a cúgiu nŵmed. Ta clafi chuid éile pelle na ngéil ar siúl hímpel chun den na gaiilefa is maididen. Tá bohorna trá cruc na carach ééis sin canas fára á ar bhíon bhuiile a rin a cuaig ceiri trí a na trí a trí a rina cehead an canas fáte ag bohorna trá cruc na carach ar chora fine dó sé a na hianana trí agus a glufa canis go chud brina trí a tá siúlfi leáir agus lehamama sreiste a glufa idir an chearúa agus cilchóíon chlún barn siad cilchóíon chlún barna tá chun cí Hianna cahead a nai náid a dó léhele le nimmert in sin glufa sin fós agus bei clufa rina dó ar siúla glufa a dó é dís mucullin agus anach cuan agus an clufa go chud rina hian é le pelin an ngail ar siúl é glufa a cahead é dís badach lor na gaidifa agus óran mór mairi agus bein wedi cunial súl is na clufa sin beitrocht a rechtain is chedi cín go clufa é de glor seo ta ciongas na clufa sin tasi ón hian a chlug mar sin gan a hile mwile túra muide an chied hort ar fór na stacach a drálí áit a bhfuil ománaithe chiaí agus ihilhaántáin i gimirta chéile amátachathead go chun í réin an sinrúne tá Tomás ó Hena féin. Cehuiil rud íon sinna hamás?
4: A gurmíl mag a gohal na sogus go mamas kiri chum a rihrás a coi inna rir a hasid a hena dille na di car con tosig na hen scor den omlanson scor all on imert shakas kionavan irat er foxer san a harig o kiri agus kilvan tana mag tanu zin e dejgar bar tanu zin a ki kionson glanta mag e rish ig kiri a master ki kiri femer den the kid den om di a kahara e den den master I footfad na parke kahara master coola agus an slitter a gal a gohal gris na den the tosa agus it shoot ig time shoot na score na darer agus Cownell Fightinson igan Farrogenson on talker sin Gavin O'Dooleyk agan Kiri hena hen dig igan naire cahar agus sin sa cahar o nomad sa fahad an sa I barco sin da stack the grain accounts on bulta macfada Kilmon Tarnig da sin tak sa clan ni samo le cui nomad inus I macantos ag nish vil deshkor fuint in accounts on la culi lor am hesu sa mas na dosa agus sa accounts on kurha Harrison dress nonsun ig Sean McIn Rienson hirin gwi cui fuint ar clara scoreka pesha sauce telish gounts mar vinil gear going I guess anish barnson kugishak avrina kumuran obledin ko bukhan sun stig de kiris gounts and budmak fan de tevlin sus tev hold the score test on limogan sun din khalish re gelo korka gis pok ser mak ha on the hiri I guess an ada go kilvon tan kartmara and Kate Shea Fintinson I talked to Limog Fuego and Kate Shea Kiamihala Slattery Gavin O'Dooleyk I guess and Puck Serenson

Os na rí agus a Gilárne inne an chiad chárás a hát ar Gilárne rás a ghanúmed fiatéis a hían grúte ag ifid a dó rána catiantachta North Shore ag cair a nai sé sin capel le Gavin Cromwell agus sé KM Donahu a ví sa dialaid agus rása trínúmed agus trícha hés hían an os na rí grúte ag ifid a dó carry the flag rána catiantachta ag trícha a nai a céad capel gachud Aidan O'Brien Rú an rása sin agus sé ben chiadrása eile ag gile orne ag seachnú med gan dóg sa chiadrása eile an osnurí ag tínú med héis a dó. Tá hóchlafa crífa minúr umána

0: A fror quorum slauncha, cruntu de vienta nuul gus salier rivre. Marshin ni vai ean aurasan, ba isakab kerta wech, ags gnivo sheed chorer shin. Fai chilla foshnesha, eg advancedplanning.ie.
1: Bein shranga bil letrachas harter the goonie, ags deitach java kuntortach dal gardov. Marshin, kerkestert fein. Will makinsa, gwil sha sovalte? Be a fire mach the rang electrochish las duas agus las dies. Mavin aurisert, ker gliern hien 8-99-3-8-0-9-9-9. Shanske sovelish at the vaha. ESB Networks, be sovelte, van glan a rang electrochish.
2: Agus tán clufasacar siúla gúnaí idir learfuil agus Chelsea sinú med begann le cos fanú med tá chuige céir nú med caite fagan te sin gúir hochnú med caite sa dánaile agus tá learfuil agus Chelsea ar chóscórin sin a gúnaí mar a bhí ag le hama hían a hían an taobh agus bé clufi eile go chuid na príomhrinne ar siúla in freisin ag a tríchlog im leofar an tríchla Brighton a gúnaí Wolves Fulham a gúnaí Bournemouth agus Sunderland a gúnaí Manchester United agus sin ag glafartéis cúig bei Manchester City a chuil chumpáisce gunia Brentford agus Manchester City i gair an faras bar atá ag Arsenal ag war atá bla an chin a laidú ma ta sa danán an chin agus ead a galamach ag gunia Brentford bei clafí gulior ar siúl an trónona seo a chair stói a hiongas na clafí smú a bheis an bei seo an ag a séach lag agus sin clafa o mana go chuid chrif na mún idir part láard ge agus cork agus bein clafí sin ar siúl ag fark na mirana seo dan tríú bá go chuid chríomh na mún agus tá Liam McAweed agus MacDara MacDonagh ar a líon de léine agus bé siad bhí mu cantar sin go gcean píisín ach dasach báide tá an cluiche go chuid Philip Pellin an óg a bhí ar siúl idir i chearú agus cil choiríon chlóm Barron tá se thart agus sin rinne trí go chuid chamórtas éile pelle an óg agus an chearú dó a cúig sin éon chóín déag agus cil choiríon chlóm Barron sin cúil agus ní gúlín sin chá choiríon déag búa éon chóín amháin ag cil choiríon chlóm Barron ar i gearú an sin an teachta níor dunta i gearú sa dána le bhí cil choiríon chlóm Barron hína ce na í náide dó chun cín ag le ama a réis leis i gar rua ach chanarid le peladorí minar na gaiileh a réid níor a dóine amachcab agus an bua ag cil chodín chlón Bern an sin agus siad champíní rinne trí agus is acab a bheith carn Michael O'Neill a chuil a bhaile tróna. Mar dúirt me clufa mór ar siúl idir ománaí a chorca agus a Fort Lauderdale ag a séachlag tróna agus tá Liam McAweed ag an líne níos Liam ben clufa seo ar siúl ag a fórcam bhdeanna tá ghochlafa grúte ag corca go dí seo agus a gan clufa be grúte ag Port Láirge a ní leacha bach an pointe fór siad ón góscór le Tibredáin mar sin bé bua testal agus a testal go géar ó Port Láirge an méid buntáisteach go bheith gimart ar fórcam bhdeanna.
3: Well, the storm go will buntáiste áirithens an Jerry in áiríomh. Parca se, Parca Vdana, náchfil sé na dúnt beidir de stíl pelech ar stíl amánaíocht a corcaí. Sé sin go will sé begáinín náchfil sé chó lehensan agus náchfil dóhan slí ige tasa a tapig ELO os na cosantóri is digan san. Ac ige náhú hérna, beig slú amá taistil mar lúc tapiacht a corcaí mar a bhíana gónaí ní bheg ein aspa tapiacht ar os on de vlíne. So ní dóhannim gór úntachan buntáis de dafart lár gige náhú hérna.
2: Ach camat blenú orab go dí seo, an áríad a bhíon mí orab, dimir siad thar cíon a gunia chun den chlár, bhí sárcla fagab a gunia chun den chlár, ach fuiere rú chun den chlár le sé chúlí, hánig siad a dáis a gunia hebradáran, bhí siad chá chúlín déag taif hír, chúsad chun cíon agus an áríad a bhíon mí orab na rú siad a clefis an freisin. Is begatáid an a fórnia go gimón?
3: Sinné, if you want, aber das big oil and na big adol kun keen, agus bin siana, yoch ar an trúr a rai kun keen a fiúca. Ach an ar iriv, ní rén kin tuk daun, go rai fyrin le kerefuinte kun keen, ní gá góiv dol kun keen, agus a vét sin, ta portlarge fevru ari, ag a gashiad bóch intanocht, kun pehansa ta ka a chamadag. In ar iriv, an chances mo stolum sa ta ka na an fark balemar

0: cloud.
1: Ní dólim go mecha stóra bhfuil chunta an chláir mithe sír beáín ar bra béidir nómacha ar sean an dúí agus béidir náfuil an nó gile túirta steachacha agus bhfuil go bhfuil bliana lecháin in áid anna dhiochar dóibh fé láthir cé gur champíní chréamh na héirna iad gá bhliana hin cuinic nár cháil idir a chuige mún an irig agus ní chur sé anún orm dáma iad agus portláirge a chaileach amach im líana ó chun dul a raidh coma ach i gnám céanna Nor ich hocke schiet zum geparke kreiv ta ist da nerig da hast ne korke gemache husen so ner der farke ki so wieder kera cool kon kini glehama es ist hier der hitte tonaste so tarnele aber har der gleich kann ich nachher ne diesen agus skrive ta der der korke taktoma ko in schon lasen le kuline stolum go grevene retor an jaskov Da kunshe nomad suvresh leshen aum kunshatsu hurtov and kudin konan the shaklaru. Rather yin other. Achanariv is tolim sa govil near shilgupibliye, a govil shenom e korke deal to say in a vintimacher kutel clor, ergovlianoin, agaseran binte, shraha a kaladar a grave the moon and a rig. So be korke fell on to all the gap to stolim, a gunivo clor. Ní dóirim go dhéanamh sé don gláir a chun iread tacú páircí chuíbh agus na hachairí faising a spáis atá ar páircí chuíbh ar an dáchtlí háin a thuairt an bhuid an bailí an lásan. So de bhéinge cepa go múthaí corcaí an ceann deirnach agus mana bhuid iad le tacht amach ón gréamhsa ar umláin mharcan a más mai lead caithacha portláirge buchaid tráánna orra ach Tá, is féad le portláir gé sin íanamh, so is dóirim sa gomé sé níos deocra ar corca gé dócht ná mar a bhéh in teachta tsecúin a gunnimh a chláir.
0: Ach tá tú sásta gomá gudu go corca amach níl tú hacínta go fúi fart láir gé agus higinne sin agus gan acabach pointe bháinach. Níl tú anan dóchasach gomé corca a teachta bháil agus lán pointe Jacob Trnóna?
1: Ní dóirim go bhéil nóg, chyrig, aber tá portláir gé, tá sésúr fart láir gé, a bra, Clehan Tranona. Agus is unta chun an taunla na stoilim an tocrasan chun buchana a vegar ar portlorgia as cwini nor cwini portlorgia riof. O chwygi mŵn o tygu gwystaf cyrkul na spidogia. Agus beisir y gyrig eisiau yn yr eis i gydfein yn ochr agus fys y caelle Tomas Rwy o caelle le lyng dy siachtyna agus ta siad sy'n dogos o gylwyr gyr ffein yn o'i ach, wel, nos yn gynnaim sy'n sefyd sy'n ac ystolym gymach o'r gymach dohyn i corcig sy'n teg yr egin chan bwch yn dyrwyd hyn sy'n i bortlorgi.
0: Sia, Liam, wel, fan ymwyd i gysfecu mwyd i gysbihar gymach an chaif lyn tan yr eich i agos y bian y gwni agos gymynig portlorgi cael ymach le cwrin o gochwlin y glyffi y môra ach a cadw gael siar gyda am y chofyd nyr fi ysid Fáil réile dhéine díadach amach nús an sean chomórtas críve sinna nuair deire a rinne portláirge gomá agus bhí se de gara fáil ré leis an ceorcail na spidearge se atá tú cuisteach a gúge mún ach nuair atá na gatí agus na páscanaí lága bún bell cem fá amach cóirde mún a gara fáil ré leis sin agus an túas aerig an tisteachtasteach ar na clafí móra a gúge mún. Liam, bein mwyd i cainte a rís leat an trnóna se ach a míle buichas a savelin gyn trá se inia.
1: Ní
0: maca bhuiad an sin agus líam a cheapa go mbeidh anchaimhlint idir portláirge agus corca tráthnóna agus fisaige an uair go gatha portláirge ruda cinnte agus an bu a bhaint as a glufa sin a nacht le seanta bhaca cáiliú ó chríomh na mún. Well, tá glufa eile ar tí tosaí agus seo glufa go chuid chuir Nicky Record an ceú báta go chuid chuir Nicky Record idir mu jo agus sligeach tá sé tí tasí a bát fi céile agus an sinrúne tá Jo a gal chuir bhfuil fórnead an sinna Jo.
2: Na fórnia gom sio hagiara dyn mwy o ag ystigia eithaf o wain dyn ta egin dairon ar yn norn a dogor sydd wedi dyn yn siachtynia be Shane O'Brien sy'n ffar wala loharia a sgaliaf ystita wy o y cahw gianzi efer y ffys y cehar e gymryd y dyn y le chasanta agos ni fe a sy'n o mwylan y gymryd y dachligia be Marco Harkan ystigia naed ffasta ond y dyn y le chasanta sy'n Robert Douglas sy'n e cool boy wy o a sy'n Ivers a sy'n Macreoli agos crohor o morin o lain Hasantari, Canalo Hashin, Dahi O'Kinnian Kafjin, Agus Shane O'Brien and Nina Lech Hasanta, Alar Parke by Donal, Huan, Agus Corey Scahalda Vio, Nalia Hasige, Jerry Havik Philip, and an Dech Dihan, Ever Jehigas Doyeg, Carmack, Agus Adrian, Agus Stihilar Baye, Far Huarin, Own Uduklania, Na Lan Hasigin.

0: éigslíigh as a chead le iad ag bontaiste as an ríisisin cena fanintte chu tasaí náide chuigeachcha sin náide híine teag maió a the bulinn seo ag coolbaidhhuiíó sinna Bobby Douglas tá sé ina lehéon den farc mar sin tá sé hatfa béidir seaachhua a chuig madar anna cuaí go ddíra as cór na ghuaí sin agus tosa anis cin leidreart agus cinnearta te a rí seo é sin ag buúhann tiú sin a gunion na gghíthe an seo tá sí buirtisteí te sí fada go Teisi ar go leor fásta, teisi had an trastan, puncha mai a gunion na gí hin sin ó bhfuil a sir ag cúl bai a bhí ó sin Bobby Douglas rud a ag an trí funtse idir na fórnia anois ná de cuigigh sliga ná de dá teag mai ó aon bhómhaite dhéag agus aon second dhéag imní thuganin seo mar a dúirt ba níos leoiche ga casadartar go tíráin a chríthas ar báir an grúpa seo an seo a gcóir Nicky Rackard fuair sé don bhuaidh cheana féin ar bhuaidh ó fuair sé don bhuaidh fásta ar chliga is casúil go seo na fórnia eile is fearr mar sin rathain na buaiteirí a ré go dtí an bota le cheannais sliga ar náide chuig mai ó ar náide dá bhómhaite dhéag go leith imní thuganin seo a gceistean an mharthaí Wari, pelle mae jarta, ar ffai tawol dyna a hamas.
1: Gramil Magat, the Joe Falter over Nashville, top boy, and the head, Fickig in Adam Sigal, Texas Shackleton in our captain, a phone of James Joe Crewer, Agus, Dira Grimison, full game on Farson in London Park, Kivino Golden Fushe, Shelley in London Park, Kuga, Rora Stock, Neil Agend in the Lava Kushe, Dinado, Berto, Lancia Erstock, Agus, Bod, if it a tree, the Hainig, Agus, Bod, if it a Kuig, the Chiri, agus a lavador club in ish, le puinte ella, agus a boot a suzlesh and devlina padjo bheel, a agan a score nish a kuiga hook dig, le nade do yeg rehe ras, ig kiri beg on a deli takum parke, an sa e barco shi in the stack the grena, agus a nish kadet f the nagmur fehen om the stack sa tanelan sa, kuiga hook dig, de gerodin ig kiri, nade do yeg, ig na kurtori, kilvontan, kutsus studio gerodi.
2: Bradin sé gúil míúil sa testalann sin ó chiilhaántáin a thomáise agus a bemúidirreisead rihéidir an chlufa sin agus bemúidirreis ag Joe sin acha dosach bbáir tuga muid brise beag fógraíochta.
3: Sport an deire seachtainna ar RTÍ radio na Gaeltachta, orí ag an údarás háhatacht ar bhóthaide. Tomáin ar luas a éann don aimsir.
4: Is féidir le hathrathe mór atá le go bheith deachar ar gachéine le na muinean siad. Agus nár scara nó cullscara atá a gceist, is féidir leis marúil a chur ar leanaí go háirithe. Sin ar fáir cruthaíú sreach nua físán chun cuidú leo é thuiscint níos fearr agus amhealach trí de éascú. Agus an tomláin curtha a láthair ar bhealach dearfach séamh atá rúnach de leanaí. I'm Siogad ag gov.ie/familychanges. Tionscannamh do chud Rialtas na hÉireann.
5: Carda, ní gáda mé insin díobh, ach tastíon go lór foiineamh chun go nó a reachtáil, agus bíon na costa sin ag méadú i gcónaí. Trí ocail, takeíochtaí go nó SEAI. Níos, tá isagam chéir de capan sibh, ar a tógaigh sé sin an tú fásama. Well, ceir ocail eile gom díobh, deontais le fuaimh tapa. Is féidir leat mar sin de costais foiineamh a laidú leis dig de chúpla nóméid. A níos, níl mission an é dhéanamh dit, níl an imsa ach lór ar an rádio. Mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins in nuamh. Will sibh réig. SEAI Easy Wins, le tacaíocht do Rialtas na hÉireann.
6: Is íomhan liom nach ndéanann tú dearmad riamh ar a lá mór. Is íomhan liom gur féidir liom é dhéanamh gach ní nó bhfuil liom le chéile nach tú atá solúpa.
7: An cadúnas teilifíse, béadan ach daanín sé leat atá sé fós le hiúc. Snéan de lí, socraigh do ghochar díreach anois ar tvlicense.ie ó Rialtas na hÉireann.
8: Sport an jiru seachtainne ar RTÍ Radio na Gaeltachta oríche ag an údaras am hábhailteacht ar mhaoire. Ní bhíonas agat riamh go dé ag teart, maolaí ar mhaoire tuaithe.
2: Tá an cluiche idir learfáil agus Chelsea tíocht chun cluiche chéanú méid atá fanta ag an ghnó amun sin 8-7 ag na 8-7 nó méid cartéir a glog níl an áru ar a scór learfáil a chian Chelsea a chian an sin a gónaí tá ghá rása eile thart ar go leirne rása 6 nó méid gan dógrúte ag ibhir a 8 Magico rána cartéantacht ag dóana a chian agus rása 3 nó méid dó a nás na rí grúteig ifir i trí Arctic Steps ag de an aí hían. Tá an comórtas rugby na man fwy lán teór in ja críf na sé náisiún báta i cehead hosa an clafa idir an idar agus sasna ag a dóchlog agus tá sasna idir na skris an tsin ir na hidáli sé fwynta fiad ag

0: na sasnaí agus ganan scór fós ag na hedalaí agus ceméideamatá caite ceúire caite ar an glóca an sin. Bei muide ag chafáda le Durbhla Nick Award in ismar go mé éan a ghil champáisce an tróna seo, bé siad gimirt i méil fediste ag lefurhééisise sé tróna agus caiise siad ar an bhreatain bheg a glufa go chuid chríomh na sé náisiún freisin agus tá durbhla ar an líne in seo in islam. Durbhla cecha bhfuil tú?
1: Mag
0: Laura Catherine. Tá mé gama, níl tú brannú ar hasna, nó bhfuil tú níos mó cé lead.
1: Níl mé brannú ar, bhfuil ár, nó, you know, cluichí cifúil sin, níl siad chun bheith ró simúil chun an éirinn ar rá.
0: Níl bheith tú nám brannú ar beidir genú med nuair a bheith sé chur le chéile, tá mé cheapa mar tá siad a scórán ar a délan sin, agus tá na hidalí bochta, tá siad a diblóid. Well, Bei muide i gimirt i gúine an bhreatain bheag tróna i méil feriste. Na chénta chu rud ag gúin de chluí a ghil thart, bhí an atmosféra stáid deacs camiste in gáile gon chluifeh gúine na hidáil agus inis chluifeh i méil feriste. Tá sé iontachas na cailíní ón túisceart nach bhfuil.
1: Tá, ia, gan deut, agus an loch lanúna tá timpil an tír freisin, you know, is loch lanúna chuisach óge, so glóir clíne ag teacla chéile chun Frasler na cluichí seo, so tá sé go deascúil sé scapa hé timpil na háte freisin.
0: Agus tá sé ráteag na héidirna ó húsa chomórta seo, bhfuil bhí súlaach go go méidir go mé dís na Anna Franco.

0: Sáis lánúna cishin a cumad freshin, agus, you know, tá na clihí hair an saura cá freshin, so beidir gurbí sin na deisna yoigini o hef céad caffín agus rodí mar sin. But, yeah, tá si gama e eiscint gwyl on céad glú an eile chak suas, you know, maul glóar beidir, but tá si chak.
1: Agus hóla mé runna seaachtainine ó sa cantear níomh agus tá gimirte sasta, tá cant faoi srá an gló éidirnach éidir cúgaí na héidir agus fórne na glob i sasna, bheit se sin íntach nach meach.
0: Bioch, agus is tócha, you know, ó héh an Celtic Cup agus cuairtaí mar sin an comórtas a bhfuil á thógan seir a bhfuil á imirt le cúpla séúir níos. Sin an céad céim chun an dulcan cín seo a hosnu, you know, Neil Sheko simply August just a raw. Okay, Tommy con Fernman a crahus na kuigi August Tashi con dollar aige gimmerch. You know, kafadish na sai.

0: no, ni say there. Agus shen on rod is mo, you know, Tommy de goni kindly dull. Whore, you know, on rotten agus na Frankig a kafamish on size barnish in a crohu adring hain agus na farnaka ella erdu shin on cave came a soka agus then now on dollar stock quick the clihisho agus a raw Tommy'd convey a vile air course east on clihisho. Neil me just con bua all Tommy'd con a hash font squill tactic yigain gwill me the noun on plan a lanunt agus gwill me the noun like. Dull on law of a carnuctor or who have a physical look, August O'Have a skill in the freshen, you know, on kaid on a tall green, kaid shin the solar, gwil shin is far and on the fernachella, August gwil on Ferbert die in of a green, O'Have on glue and ella tall chalk suus, shin under the small stoke emmer, power of the agastru, ak targan on astrakhan shin, o imrori a willig immert, o via their kuig shay shocked, you know, shock is on shli in the v shay. We got in a Tosny rugby really oh team player fehe no octug nor who could she click an old school. So it's on the Colleen at all chalked Suez and ish. So she did gimmer rugby pug knocker fag double done home. I was second to a shinl in the Colleen if we ish Marluig to Toshi just a creta oh have a cleok Douglas Gockard the ach freshen oh have on Tishkin to Willa call Aaron Clehe the Wargwell she did gimmer co father shin. Fekin me the shin lesh and Celtic Cup fresh and August on Vratan Vyog, Wintuk Leshin, August on Dulcan Keen, a Crohean Shin, O'Have on Shrade, August O'Have on Comortis. But, you know, O'Have Mwidna, August Nafrenica Shin, you know, on Odal, and Vratan Vyog, August on Albin, Kafimish, just Dulishtak Kignaklihisho, August that Udarosak, their fad, con a Hashbont Gwilmead, on Shin and on Kame Ella Hogan, August Dul Inglekle. On Sassnig agus on Frank Merlug too.
1: Well, tá me cínte gúil tú sú le clufa na hí nacht a thuas méil fediste a dúirla bain sása tá mu lugus sú leis agus be mu can le rí leat le chuna dé agus le chuna dé be é an gotí go dín tríú áit ar a tábla trúna.
0: Gurmíle.
1: Tá falta rút slán sin ní dúirla nic a bhir den sin agus an déhhaice chósaí rugby agus tá an clufa sacair thart agus chríochtna sé chó scór ar chóla taobh mar sin tá learfúil sa garúháit ar a tábla ar chi go ní pointe agus tá Chelsea inta níháit ar a tábla ar chearcha ní pointe agus níla sam bhfuil ceachtar foiid an sásta leis an tára sin ach sin chi seaan rudaí faoi láthir agus learfúil sa garú hát ag an tábla agus é díreachtaí hir go Manchester United atá sa tríú hát ag an tábla an chin. Mar derma bei éan agus an reatan bheil go chuir an páirce stáid fida méfeiriste ag leabharhéidir sé fanúna tá an clufa rugby idir a sasna agus an idal a leanacht de raí a gcónaí trícha trí ag sasna cúgatá ag an idal cheanúmed fiad go léir caite ag an glog an chin. Tuair me seantíb ag a túis sal mar idir muidir na clufa tá an bó faoi láthir agus seans tídéine agus pocáiste radio na gaalteachta agus a pocáiste radio na gaalteachta mar sin ráúis in dhein agus be daimiiste ar a dús míos súd freisin sin dearbhán chochéad chuig euro ó chiapa letrichas Fisher Murphy. Céan ar an rúríomh hísead peile chuige chonacht an nara a bell na bhar. Bí gí gluchar Afric, Náidir hochtta híon hocht sé cúga cúg a dó a dó nó chur tés ag cúga híon a cúg i trí má tá freigra na ceiste sin agé. Well, bhí ruthan ráis go hélagus go thomlán ag ceirí ar chiilhhaanta na nuair deide a bhí muid le Thomas

0: den an warí agus sinnéag teach ó an réitear a bhfuil taras fad a deanta ge an charcaí am tróna né sinna chiaran ó riagain an sin. Mar sin leth amas tristegan in seothe dhearadín a barthí céil a gastan an warí sliga a smó ar ó sealamh acu sa cheadle is iad a smó ar scóran na fásta náidir dó dhéag a fuair siad sin a bhí siad a gcoinne leis an rí baimí ó ag súil go gcuidethe an rí chiarna sin láfais an sa dara le hana cúil tábhairt a dífa sin a láir a cheadle hesin ó rianna dofaí fagan sin iad sin ar hína séag de hama trí fonte do na foirne sliga chun tasaí náidir dó dhéag Hina sé ag mio le hamas rustugan I aradín a gastan a wari.
1: Gur mí mai had Joe Falcapontain sin chutain a bors tan ghuishin a sach nivnachnis huas a gushlan awara a gúne. Tá cluffe ele hart vi modigeisht le Thomas O'Hennifin ar Balbog agus búa rei fáte ag omanighe hiri ed chilwantan a mauta cahar gachorn sistodi rin. Hocht a fiche kúgin a náid shachteg is iachnin kianchin a wawr hiri. Nere vi me brannu ar chandana mi agus dere vi chandana mi ar a savin so vi agus dere agus a gomortas chorn Joseph vi connacha bauta trí a taunsa clafa hasa ag hianach lag fwyr caharlach yn canas fawr ar an dŵn le ein chul o wán caharlach a trí siachdeg condain dŵn a dó siachdeg agus nís tŵs gynia Eb mauti leithi anas chrif menur omana chuig lain wain gaile agus kilchoine artachi sa mauti canas a veis ar siúlan dead a seachtan a se hogan fi'n búa ag gaile ar loch garman séfi hiena nai tri a dóiag agus búa ein chúli nuon ag kilchoine ar vla clia dóhachtig a kilchoine hien a fiche a vi ag vla clia agus a glafi chrif menur omana na mún a vi ar siúla reis fi'n búa ag loimnach ar charka agus an búa ag tibardarn ar Fort Lárge siachna Cliffe Sackard idir Lairfoil agus Chelsea ar chóscór ar chóla tíf níos túisce agus fágan sin Lairfoil tí garúhát ar hábla na príomhrinne agus Chelsea sa níuát ar an tábla. Bhí an búa ag Glasgow ar Cardiff a gréibh aontaithe rugby a réid agus siach na cluffe idir óla agus na Stormers ar chóscór ar stécha hocht pointe an taobh. Tá cailíní na hasna agus na hidála i gimartí chéile agus bolas a gúin na hidála déanna maga leor tá sam gúil scór mór curasúas ag na sasna ach tá ní pointe dhéag fáteig na hidála tá ceiricha pointe ag sasna agus iad teana le lehamun sin thartar Chúg nú med fanta go lehama sa glyfa go chuid scríb na sé náisiúil sasna ceiricha an idal ar a ní fanti iag agus tá glyfa go chuid na críb a aontaithe rugby ar siúil idir na Pretoria Bulls agus Zebra agus an clifa sin díra chárt agus a grúta ag na Bulls chuig a ceheir a ní déag mar sin chuig a ceheir ag na Bulls ní déag ag Zebra sa glifisin agus ag tríochlog ben na Sharks le Benetton agus ag glifaréis a cúig ben na Hospreys le Scarlet agus ag glifaréis a cúig freisin ben cúig a lain leis na Leon ag carugan hochtan sin imir a fór chochlafa ben na Dragon le Donaidon agus a ste a stáid Dexcam cas a connacht ag chúig a mún sa glifamór idir na cúigi inse in nierfis na héidin connacht agus cúig a mún a tasi ag carugan hocht an trónúna se Tuur me sean teile ghib ag an tú agus tíléine agus pocáiste radio na gaeltachta in chéad rúis agus pocáiste go chuid radio na gaeltachta sin mála caipín, cópleáir agus pán tá chur le chéile in sin ag tamí agus sí Africa tair a bhóna agus í fanach go féideach ag bhór an gluchannaí má tásagaí cean idir a grú críomh hínsead peile na bhar a gúge chonacht a nora. Cérú, críomh hínsead pelin na bhar a gunacht a nora bé siad a gimmirt imáirich agus bé siad tóir ar an cúgiú ceann as I chéile bigi gluch ar an nifir 98 i chéana hocht sé sé cúgiú cúg a dó an nifir fón má tu sibh siúla teiks a steach cúr ag cúgi hían a cúgiú cúgi tria agus má tu sibh siúla teiks ó huascart a éidan cúr arna dí ag tú

0: gaile tarnimach as an hatte le hai bauta hien agus gamach rus come on tarnimach mar hompla agus on Cleicanish the moon fresh and gamach kiri agus kirka tarnimach ach gavach fi na fornia ele gudin tacht an chahogan bid gynnyllach shashin ni smol kiel
1: Tja, tá mé hapa tá beidirgurúirt Colin Parkinson sin tá mapa gurúirt Jack ó cruthúir cin le rud céanna go méidir go cheartú de cinnta bheitúnta an déad a seachtainna seo ach tá sam gurúirt céirí freisin cinnta dearafa bhí brúa chuir lena tarantí seo i dhéana agus dúrú go rá fórne nó contaithe i gceara go nionna iad sa go go bhéitidí socrthe íana a buir go léidir hún gála tá gáil go céirí le chead bhhata go méidir sin ná óstáin agus rudí a chuir an áí. Tu me sin a is dóid go bhhéann te níos fearr go chuntathe nóstúna gáil nach bhfuil tá déile ar an áir Jacob ach an chead bhhata go chríomh gomórtas.
0: Ia, bhfu sin é ach tuigi me sin ar bhealach ó híomh cinál na logistics go gatha you know mar tá na fórne is tá siad óhí a go profesisiúnta agus caiú caiicis a bheit le bhéad an neolalas comé tú gáil ach ag nám céanana gon loch leanúna tugann sé beganín gon dríocht ón rud stoilem.
1: Cad heapú gon tarintte réchaí stoi go béh ceán rúnaáil agus cheirí mú a heasamach go chuilrúine?
0: Á, ia, cínte, Sinan Kellen is smooth. But you know Clifford and Scott and Shin Nakinele Gaile and I Kildara Stoig Medina Sweeney was give it being an initial bid of Fioch Menoch and either Sam will Kildara Imli a Gaile to Sikhreve or on Vlian Ravila, Bajor Gawil, ni Queen of Lump, Gulakan Shaheran. Ach stoic bin an kan well ni stoic keen to shenan kan the hasan the mach kiri agus doing all on my aim kan gonna fornish shin all the kin all bulle marfach a hort gun iran ele luha mach to chrive fekemuj chonik mujanara gur hall kiri gunyan vi agus gurhonik shad ash agus chui dimmershid on clay kanish na heid in a chadist chonik mujan on Clay Camus na Straha agus on kinol stoi an slad a hug dunang all the hiri mestu mai fragra kiri on head laila fecimud
1: fecimud abur sa dhe anuad a tatu gara vegimurt agus nís

0: ag na fórne chundé. Tá sé cinál le nó an spiad a bhíonn ag club. Tá cinál tá rud sin fuhab agus nuair a hagan siad teagan siad gláidir ach agus tá imreoirí den scóthach an Virgin Enda Smith agus Marta. Ja, we just in an in Stoylums to City.
1: Yeah. Vi sé tar kian in sig gunni við og kevei sá markal tinir smáðar. Aber ta mátta sé mróga farik sjóge. Kei hjá Dermot Marta.
0: Well, vi me e kliffe fui ís pelle er í skaftna tan deler sjó fyri lahar in Changalia. Is me brænna við kliffe in Jean or Amorg. Kevei gíðir skaftna kella mach Dave Morris. So sin ein kest dýrach a chur tust armsta gom a vrálum a ve kurha meirach nýr chur me eire but ach ek smín var sin so
1: chan a hans gugud ach sér sin liam silkir eich I eir
0: well yeah sin rau wán yeah sin kín til rau wán ach e brána wed is smith is dói lomsta gugud hin no tast am gwrcha anmi mar ibrit sí ach
1: Sean O'Kella
0: Sean O'Kella a chud sin mar Dach sé ábalta é bhharcáil ach ag an am céine tá seán an an dul suas agus tá sé fio chompóach ag dul an tro eile freisin agus é gunsaí. So siúach sé beganí le déine go Andrew Smith cínte. Agus Marta is dóilem go bé béidir magrá a bheith tá bhharcáil. Is a gúin sin tuktar an job sin ró
1: a
0: gúin na lad cinál dáinseir a bharcáil agus cínte Marta bhí stoilam gur aon chic déag aige a gúin a bhuió agus scóil sé hí an de níor chur sé taide ar fóríil hí sé thar bár so is dóilam sa má siúnín tú an virtin sin iad na Kennedy tacap agus gotha pí sa fada Con an cluiche rúchtáil má siúnín tú an virtin.
1: Is má mór é sin i teánach. Tá siad láidir thimpel ar lárpáist go freisin. Bhí an chluiche ag Keith Doyle agus ag Conor Ryan a gunne bhuió. Tá sam gúil fidhóra thimpel lárpáist ag na gaile bhí. Ach náidir a níra siad go maith gunne chun dé leatrum agus níor fucse suas líra de bé thimpel ar lárpáist go.
0: No, bhí tan cartad, bhí cluiche sáchtiún ag Egan, you know, egg Sean O'Mahony, agus egg Paul O'Connor, Keinte. Ach, they've got all in recovery. Ni chuidin more on Sims to touch point to shin a gunny nitrum. On Cliffy Rutal, agus tiach the machas gan ein gorti he. Agus winy shud a shin. Agus forshud. No men the chis na costa go Shane Welsh, go Sean Kelly, agus go Damien Comer. So. You know, ni vakin leshen tuspan tushin. Ach, in kerstad, ta virchin negros come on, Lorna Parske,

0: agus tá sér chin Eddie Conor Ryan agus Colm Neary should lads can all oga you know in act you said the hashtag agus tá sé fall tar an nista war
1: Tja, agus a bhirte go bennim ní duine ag lárpáisce agus duine mar lán tasa chamáireach. Bhí tú cante ar bhinn ó Carol, tasam go raibh rinnt go imreoirí in Léamh Bríd, cinál a scuil tre lób agus abair Rory Fallon agus Brian Steck an teachtain tre caite nó nuair a bhí seo de gimirte na bhfuil jo scuil tre eisig na clubanna iad an déad a seachtain is ní ruise déad féineal ras cumáin go chlufa bhfuil jo ach tá sé de eis agus tá Rory Fallon agus Brian de Steck enimní a measc na nuair a bhí amárach. Bhí cinál díma edit tíf seo go chonamara in é nach ra osín McDonacha agus Matthew Sohn Barrett ar an bennial a bheith a chor chanpáirtce feicim ar a lista fada go bhúl siad luarte na himreoidí atá a seas a bhúl fanacht le chol isteach má ghortí tur dina cíns nú má bhí an dina agus dina cíns le chol isteach ar a bennial ach ní ra droch vlian ag osín na ag Matthew rinne Matthew Sohn gománur hann seasteach na í nietrum a la fuiere agus Cach sé gúl díma ar a mérta cop?
0: Ie, cínta, bhí cínál, bhí íon orm na ríra. Gú speciálta mai ála ar osín. Hosta sé gúnni létrum agus níon sé róganna chair a bit, ach bhí an tráfi aga bhí sé ráust ar fad. Fór sé stóilam leachan pifu gúnni dún an áld. So, agus dímar sé gama. Ach, Tus part in check yeah or yakers I guess the tall you know you then through a mohochunch in through a nietzsche nietzsche shin some

0: Elite Majestic Ra ag 8 a 9 a hian. Tá an rugby a lenacht ré gúna chuige cúg nó méid caite ar a glog chuige cehéir ag sasna fiche céir ag na hedalaí agus níla tú eile caiteisteach ag na hedalaína tada mar ré úd eile am si an tína cub agus féidir go mé an bua ag gé na sasna ach mar sin héin tá na hedalaí spáint gur féidir scóra le na nai agus sin agus díreacha tá sé dhéana agus an lína díreach teasna rís dacab chuige cehéir a fiche céir atá an tsin faoi láthair tá Sunderland ag gimmirt glufa go chuid príomhrinn hasna freisin if bhí lohad agus tá seo de gimmirt a gine Manchester United agus Nílan scór sa glufa sin fós náid a náid atá sa glufa sin agus blanúme ar na glufa eile atá ar siúl príomhrinn hasna freisin agus tá mé gire de hort chun cín in teanais tá Brighton dónáid chun cín ar Wolves hochnú mé déir cartéir a glug agzán tús cora ag Brighton Nílan scór sa glufa eile Fulham a náid Bournemouth a náid agus Mardell Sunderland a náid, Manchester United a náid, fichanúma tá caite in sin glufa sin ag leabharéis a cúig by Manchester City a chur chum copáisce a gúinne Brentford agus níos túisce inia fín bú ag siachna an glufa idir Liverpool agus Chelsea ar chóscór ar chúl a tíf. A brífrin hacad na halban Tá Aberdeen hí an náid chun cín ar Dundee United. Tá Dundee hí an náid chun cín ar Livingston agus tá Kilmarnock as bailile cúil a náid chun cín ar St Mirren agus tá Hibernian hí an náid chun cín ar Falkirk ag a 8 le an nacht casa Motherwell ar Hearts a glufa eile go chuid phríomhrinn na Halban. Gheolma gomach muid a chuid leis chofada le Joe O'Gallachod agus go Páirc Mhic Géal. Well, tá sé ná mbeidh fille ar Páirc Mhic Géal. Tuairim fan numet fatur me on two sheep odiwanela marta harta janu madagi le kurishtach ed on two sheep agus glichad afrik ag nodi hochta hien a hocht she she kugi kugi do do no shol takes a kugi hien a kugi kugi tri ma tasagi kenirin a ru krif hinchers pelle hoge chonacht a nora shad pelle navar ke ru krif chonacht a nora a matrubigera a veste a roshan in lay agus ed a douche misul hochiad kuga a euro go hippolectricus fisher murphy bigi Councillor Afric tá denú me agé lehar nainim a chuid semála mór inis. Reislin go Páirc Mhic Géal agus Jo Gallachod agus an clufa go chuid chuir Nicky Record idir muo agus sligach bhfuil muochan cína gúnaí Jo.
1: Muo go fáil chun cinn seo dheara dín dó hátí go take sin fi lethir sliga ar náid a fihí mar sin cire fanse teag scarú do bhharne ní má mu is fi go é imirí go dín seo coidú na gaithe mar a dúirt me le muo sa dar a leiseo a tá obair waidjan ag sliga ré fanse sa chéile fáitin sin go díra ag Andrew mac gile chodain vedi ná lédi sin ar bhearna go dí trí fanse a scórar dóin sin ó William Stead ó Charmach mac Philippin sin seacht was a cuig madar an na cuilí builte a tí lína chóil se thar an trastaní mar sin Kira Funche at the Fornia, Da Hart Jagan I Fija, at a cool fight Jagan in Shaw, I guess is like Schliga at hand cool fight you. I guess on Farafur and Cool, you hear to say Andrew McGillah Cullen, Hanik Shisha Hanshin, Polarity Halden Fark, Suez and Clehan Clayenshin, I guess Wilshi, O Ilian Yer, Onya Merchish Jasanyaga, Merchinus Kincha, Gold Clea, I guess Kivlin Jagan in Shahagan, I guess Quig one which a Faka Oganyans and Clea Shaw, Puncha a Wine at Hadder and the Fornianish, He in a Fija. Sliga, do a heart jagged Mayo, Fias a Kahar and I Fias a tree, Mayo Gafal, Agus Angob Kantasiaku, Cool Agus Jay Buncha, a Tafacha, a Glantasa Kliginu, Shin Andrew Macula Cullen, Murshin, Triha Bomucha, Triha Second, Emily Hogan and Shaw, Puncha Dun the Fornia, Mayo, Kantasi, a Yaraji.
0: Oh, I'm flipping chin against Ben Wooderash had the joke, too much scourge could be of father. There's a dread no watch, you will dare or on you go three inches among the line. About the tree, it is Kildarugus Gaile. Kahul Rodin Chinagara will slow a

0: Fi is a dó a na hín fi is a hín fan a hamar de clíthe a maní arta nó le cursaí a maní arta clíthe mór an le dara ó reine.
1: Se gur bhí bhhaide dro tá túscar leis go fin seála gáúmed i chéad scór fáte an an bailecil dara agus an nimbre ar parca calm aábba is númed is an coolí na teola go háir goréin isteach chaad testán agus bhí sean trúhí sin ag grúirí burca go gaiile a chu séir fóréí takeil dara a tíochttar an ansaí seo isteach leir an ansaí sinna dara ó míad bhíle gan isteachtra a chu cantra gladamach a gaiile cámór fada le scríte sí sa trinna drona dosí hiar sinna cosint gochéil dara tá simó de lása máchaseo go bhhad le rionó bor Captain the Fornian Nunn the Chow, while a Janomar, Stechacha, while a Simon de Loss, Shira Chadish, a Green O'Boran, Captain the Fornian, Carmor, Milta Hardale, Bultestacha Drow, Holege, and Wilshia, Dashi had a dress on. Ash and Cood Indian Scar, Fort Tegan Long Holy, Rean O'Boran, Captain the Fornian, Heshi Hulaga Hard, Gokreen, had a dress on Gokuli, Mershnekel Dara, Gun and Score Force, Gaile Tagaile, a Tichter and Nunsicha, and Nimberlar Parkish and a Tierna Nokili, Ukrika. Steach bhla chu mí bhilte an na cáte do chuineiste ní tá sí bailíbach thar an lína cúil amach agus séir fóríil agus is buileach a bhí sána tre go chúilbeide chiil dara sna páric mar cinna an cúilbeide fan fiidir cáseo bhil amach tá te gar mácha tre dúna tí bíine bhar le polódólan faomhrún sin ruirí de burca i dtíar an gombeid agus ruirí de burca fan leis nuna tre bhar le seán ó phléimín fa rú burtúr an ia pucan te sósa na dar na iri tá sí tití fad na talún pucí sósa níos aige isteach le fear Víjach tún nach de Sean O'Flamin a fós a gymach leis fáltí tar níl derreitur agus a machle kildára dís agus a go brechán samach ach Liam O'Reilly gulchyn cíni trin chua Colm o'n mili a stechlis o gwmanna trin agus tan cod sy'n bali mach drôn y tîf dîn is pwc sles o tân angos i gair cildar wyd i'r mwyr tîf dîn mor sy'n is pwc sles o stech o tân y tiog o gael agos rôr i di bwrco o chwm o'n oral môr mewri dyn y gynnym rôr i nŵ ta'r sterir yn y gael fy mlyna bwyd i'r sef ad y talw ni sy'n agos tan cod sy'n y titim sy'n sy'n pwc i sos sy'n sy'n ag rwchi o hogan chi'r chyfan sy'n gwlbara sy'n eb porc ma cynna porc ma cynna mach yn trai dîs fel e cael ma cawb ysgylu chi'n tra mach yn drôl o'r porc yn drochian y ddeit agus sí fáte mún sin ag tír don ócilín steach a bhad leis an ó phléimín balta go hárda ag an phléimín tá sí an tá sí head a testán agus an chéad chúlín go chlafa fáte gaile agus Sean ó phléimín a chur cheán sin head a testán chéad an úmed go léthúg se agus tír don ócilín a chur pas a steach a bhad leis agus bhfuil se head a testán ní tá cil dar a tíochtar an ansí John Cotra balta steach a tra sáit a chúl a cap agus cúl fáte cil dar a cónan ó bóran steach a bhad le muris ó Tín agus chaise is stemméile chúil agus bhse an stitar go híisiil go cúna hangaí agus túús plódrach churaid cildáú leis a glufiiste agus chuúgnú med bailíad glog hína dó ag cildáú nádí híon ag gaiile agus tá caiar parcin buchtta ní steach cána is cíilteisteach i dro an fear a daimsú chúil tan cantra preba fad a talúna grúta éis iste gaiile agus a cíó dóna le chumna thomas ídrachan steach bhar le parcomáí parcomáí is cí cantra is te a gúne Go fada le Rory de Burka, Rory de Burka, a galí seo le stechar í sta gúne, go bhad le Colm Ó Mhíle a Pucas Ós, Casan Chat TV One, Casan Chat TV Ele, Chat sa scóir a Colm Ó Mhíle, bolte stecha dro an chúl, a Colm Ó Mhíle a cantra bolte go dona, agus í sin cur ar fóríl, ó íracht Colm Ó Mhíle, mar sin fan an scóir, mar atá sa hína dó ag gildára, ná di hína tá ag gaile, agus chúg nú med gile a caitid di tros a gaile, an bolle mach al fyrir eir ís teg a gúlbara, sinna, Parc mar cinna, is scríling chean seo a mácha drona tíom lína á pes puintealta steach a fada le Jack ó teir chuile chean seo síos a drona tíom lína agus cildára tíochta teo a ríist atá ó míl bhí híle chuir chean seo na steach agus a seit a scóir eile teo ó tá sí gan tras a chúl a seit a chúl eile ó díonta go mbeidh sin ag Parc Ó Maidín thug muri seo cortín faoin gúl a chruinne Parc Ó Maidín thar bar ar fad sin iarracht ó bhlocaile sin agus bolis esca cúg i tán go chiil dar a sé is bolis esca cúg is stecha bhéh sána teo go chiil dar ach porc ó maiín i dtíana go maiid sin agus cil dar ar thóir cúil eile in seo agus túús blódach chuir ag an nuair an baile leis a glufa seo ar nóí Tá se pí amá i blinta ó chas na fórne seo ar chéile go deire sir sem líon níachú a chaiste ar chéile go deire an bblion céanna rú gaiile críomh na hhéirin agus rú gaiile láisin a gunne chiildára sa glufa ceú ceannas cúgia cúdé

Ansa go hard go crean isteach head it sestan agus ce bhí sú lei seo agus an túsaíachta chura le cildáú leis a glufa seo híonna céir le náidir híonna tanris an cáse glantamach a cahallóbaindín cámór míte fada scríte sí sa teige híra sinna cosint go cildáú tá lecho íarnach sinna cóna nó bóran steach a teocha fada le cahalma cápa cámór míte chord scríte steach a cahalma cápa ach an cáse chur réir fóríon ó íracht cahalma cápa amach agus réir fóríon mar sin Peter mú ag cildára tícín tá chu mú ag gaiile tá nuí chuige cúg bailíir gloch tampa amachtóí ag dar cho fáid mácha drona tí lí éintse núna teach bhile cilí nó saoir pe láb mácha teach bhile daide burca daide burca gláan cheán se sí sa drona do sé ag gur crochúró fiile ni fecha amach casan te bháin casan tí bhile chun se mácha teoich bhile tír na nó cilín ó cilín bol cheán se fada talúna ag gur caló mai ní fecha amach caló mai ní gar tí ar gaiise a hallsa gúni burtin í ó mai ní gorchan cíine gúni Tá se casa tí bháin, casan se tí bheile, bolin se isteachí go bhile roirí de burca tan cartra prebarstú sin amach leis a gúlbare, pedí mar cinna agus rinne se thar bar ar fada seo agus cedára i gar a go línte lá amach a ríosmar bháin eile agus deú seúir a tuairí chean seach go bhile leis líine leláir mácha seo Cho fada leis an láchúlaí rion ó bórán go háard go crain Heret sestá. Rion ó bórán is seola cheán se go háard go crain isteach Heret sestan ach an ghí sin an ghíáide sin na gúna go chedáún seo a géile ar fát ní chun le tar a dreadú a sí fáte rí se tá se de tiochtta in an tíríéis mar bhaile isteach le Jerry Mac Egan cámór míteach pointte steach trnéige amach le cilíó teir tá se bhíhrún sin ó bhfuidir seo cartín tá cartín híos ar a talla agus is buile sé ar eile isteach atána seo goiciltára an réitiúar gal isteach agus ará go ra cilín ó teir is strachailte sin is muí seo cartín mar sin is buile sé eile isteach atána seo goiciltára agus chunrad bú gal certa seo goiciltára sa géad aonú mé déige seo ar fát níomh chun le tuir dreithnú agus sean sa scóir eile teacha é lár na húde Hína cú geicildára nóidir hína tá gaiile agus cai gaiile sacrúisteachsa glufa se agus go pui maiall ní lán ach fuan amháin go dtí se agus sinnéad cildára agus an cáin sin bailta go háard a bhfuil sián tá sí seolta isteach Heire Sesan agus cólín eile chur a Heire Sesan ag cildára agus ocín go cholíí go cíineis agus Jack ó Sheridan is seolan cheán sin go háard isteach Heire Sesan iad sé le nóidir hínatá tá dara chomáid is a cáseáil amach

is top. Jack O'Shea done the hain. I took out pre in this and we did this get in shot. Come back here in the mushroom. Ta Jack O'Shea done. Tan the schlitterig. I guess ta Jack O'Shea out of hain about pre in this and we did this get. I guess Kegul and Rui Lord did in Munchin at Fark Thimbra while Tasha made it. Egonom can the key in the mushroom. Ta police here. Is Jack O'Shea killed Dara a lord in the hood. I guess ta Jack O'Shea done got a can show girl. I guess ta sé goisteach an seo le can seogeil agus tá muir tíom lína a hín tí na bhealchaisteach i dro an tíom lína seo agus mu fanach gohhacha muir tíom lína Parkimbre agus sé Jack O'Sheridan tá go le can seogeil lá sa chlíomthe ar léomhhar do naí go le buidir séar thugeil teo go cildára agus an níos le Jack O'Sheridan ballinn se go hátaí agus ballinn an cáteisteach a dro chúil seolta go hád go crín isteach chaidir testanna sin ag Jack O'Sheridan mar sin. Cool agus de gúlín ag cildáú ní chear chúlín ag gaiilen ní gin chulíní de a fórne. Tapa gomachtóí ag dar chofá, Polin se macha seo go bhile crochar óúna ó chuúna gaiirí go háda seo ó chuúna go leisteach. Tá sé se fósa goach, Polin se te a gúnin seo go bhile colmón mai lí a go mácha sin le ritíí ó hógan. Núnda te go bhile rionó bórar captí na fórne, rionó bóran a chu cheán se sí sanríéis ach fecin tú lús a tá faoi hildára na rán se an stitar stecha drona doí stecha bhd le de ó gaiín. Gaidín gan isteach poltisteach ag bh tá si choratíime go fosta amach agus séir fóríil ach na hen le slitar isteach bhe tosaícildára bhil tá ar harbhais go buíar fad

0: Gúne chuile crochorúna crochorúna a chuir an tri í bolte go donnaige agus hí sin na cosint go chiildáre tá chuna nó borin cailinn sé rítí crochar fé go le seachatra a chur cumá leis a gasin ach tá cá sin barímach i drona tíb líine agus an muir tíb líine I gáil trasstan sin hangus sí sin ómán crochur fíile mar sin is bulle tí líine máach bhés anna tre go chiildáre tá an táá bhil tenne tre ag tíann chéile bhfuil gaiile in an cúile álinn tre rimhle hama cúile a thuracha réasta glufib mar deirme tá rudí breanú go go chiildáún tre a lánúir agus fada goide go fuar na gaiilbheh is sean siúmí fiisnas is go méid caiint ag go meistúir Michael don choló í le do faoi maiall ní lán na ríach fuidir doá go dtí se agus sinnéad ciildáre ingin pu Bhfuil tíobh líne tóí pointe bacha sin daí de borcha díana go bhain go gaiile agus gaiile tíocht amach ar ispoir bhá leile sin Joshua Orion in tíocht a cáilte go mún sin a lána parca agus tá sanna clipirte mún sin grúti leis níos a gaiile cáló mai líra sé ó mai ní trastan seo go fadra sin na Merlar parca tírna dó cilín á troch fest cát a bhínta a sí bailí mach a drónna tíobh líne agus na pestaí tá gaiile chu le chéile bhfuil níidir a gaibrú má chalpa chalpa agus troch fest eile steachan sin go bhfad le tírna nó cilín í bailí mai an zóna tí bíine agus is buile leiasta steach bhéis anna tre chuchiildá agus pódólan go í seothgeal pódólan a íthgeil tucha tí bailí leigh buir se steach ar tí bud bhile te trasanta daí de burca daí de burca díana go bh chuirte maicha bhfuil le crochar fiile ó fiilena gan se tre a scóir a crochar fiile ag go mar lei gola nóna teo go fada le seán óléimína ach pe le tá scíte ach fearí cheanse tá fear dar trachúla gaiilbh roirí de burca go leisteach á a réitúir hí tú díon go mai ar an sin agus is buile séar amach a bheits anna seo chuchiildára agus an réitenrá go bhhain Róí de burca nimachas a gaanse bhil ní henne sí sin le lech takeíochtta na gaiilbheh agus ní henne sí le séach aid a chun réitiir rá go buile sé amach a tána tu chiildá mar sin tucha ceir fi trí bailíra clog is buileach bheits an rís mar bhaile gon chuúbare sin park mar cena bunne se cá mór fadaile sí sa teo i tró na dosí tá sí. Tá sí prepatín sin bhar bhin lena ce aí fagus sós, Tá anna clipirtí rístatí seo bhar bhin le na himraí gar go tíísaile ar is litar seo agus gaiile gar an cheanse ruta leis tíanna nó chilíine a fearí cheanse ú tí feiteige a hála a tíom líine tá se faomhrú tá sí pocaí sós aige a mai le tíanna nó chilín siar a teach bh le daide burca da de burca tras an seo a bhar le parc maiín parc maiína go preáte maicha zó lína leá ó maiína go bre a gúna a fósa testa leis ó maiín má á droch feile chu bhha ag parc maiín agus Jerry Machagan a gailsteach tre sa scóir ag Jerry Machagan a bhfuil si an Jerry Machagan a chuí cheán sin amach agus Jerry Machagan a chuí cheán sin ar fóí legus á gaiile chur go leor pesaní scíilte bhá buteo ag deire an chéad le agus tá sí bháte teo ag gaiile rís mar bháin le steacha teo go fada le crochar fuile tre sa scóra teo ag gaiile róí de burca sin seo i cáint sin builte steach ag builte go don ag róí de burca agus é chur mú agus é chur ar fóí tíú me gam cúte gartaí tá chu leis a clufa ag tear an chéad le seo ar fát níomh chu le tarna treú ceildára ar hína cúté gaiile ar hína cúg gúlbare sna parc ba cena ferrata gi mar thar bar sna postaí go chiildára an seo an tróna seo mar sin í bolilteach ríisteige sí sa teá drohhar na parca nó me do bháin gabúte gotaí tal le nimirt nó me bháin agus scaile fan leis cehan ó lei trasasta na parca chun sé chofada le cían ódónail ódónail galí sin fada talúna steach a fad le roií de burca roií de burca ááte roií de burca bhar bhá eile agus an cólaí te trasna rion ó bórain agus sinné tá nedó le hama sétín seo ag ré tóir in seo ar fáníí chula ar a dreadú dheróí agus bola bos mór míteach a áigh go nuir an bailile ceildáann seo ag leama cetátálaí go gaiile in tro a géad le bhil be go leor cantanaí ní le dot faoi ag go maiisteúir Michael donna chu leisna chu dimraí seo ag le hama agus ceildára chun cí na seoir gaiile ag le hama ceildára i gimar tebá ceildára híad cúteigh gaiile hína cúg fácha mu an dreadú agus sa muidir réise go caslahearúí.
1: Gormíle maid a chara agus té agus beidir rudí chintís láidir testa ló chara ag leahama agus siirbainte as omanihe na gaile bhe huasar a dreid nó tá le eile le galin chin ach cildara i dina har cían túsín ta chora acab leis an glifa críba sin sir omanig go chod bauta tí chuiga laian agus cildara chun cín ar gaile ag leahama agus mar dair dara ta me hapa gamei cainti agus cainti an sa snúmi festis inis ag leahama

0: tá na cluí sacú leannacht de ra is asna tá Brighton agus Hovalbion chtónáid chun cí ar Wolves a gúna nílan scór feicís na cluí idir Fulham agus Bournemouth agus Sunderland agus Manchester United. Náid a náid idir Sunderland agus Manchester United ceidir chun líú med caite leáma idir Fulham agus Bournemouth agus tá Brighton agus Wolves gotisteach in san dárna le an sin. Ó thu an Albion tá Aberdeen hí na náid chun cí ar Dundee United tá Dundee hí na náid chun cí ar Livingston agus tá Kilmarnock dónáid chun cí ar St Mirren agus Hibernian tríonáid chun cí ar Falkirk agus ó híh an rugby bhí an bua ag sasna is an idáil a gríomh sin áisiún na man siosca híon ag sasna tríocha trí ag an idáil bei Albion leis a rank agus bei Éirin leis an bhreatain bheag ag lefarhéise sé an tronúna se agus tá iortas teicisteach an tehain á mór le fánaithe bháin dengan a bheits gimirt a glyficanis an chornáisiúnta faoi chéad bliana déag a máireach an chéadú riamh ag fuir an sacr as Corcoína ar dá náisiúnta chá léide a bhaint amach agus gnéiríon táliob bei se le á an chute as límrach sa glyficanis sin a máireach fánaithe bháin dengan agus a duna thar cían an mlíana agus tanna bú teiríon ar thuis an léine ar nó se bu gaiile an freagra a bhí ar a túis céad champíní pelle chonacht ó an nora gaiile an ceú cean grúte go ba nora agus atóir ar an cúgiú cean na máireach Ros Cumáin is seasa idiríad agus an téocht sin agus an tíléine agus an pocáiste go chud réo na gaalteach de grúte ag Sofia ní rathóid bailile na hán na forbacha an tre an gaiile agus pocáiste réo na gaalteachta grúte ag nuúra máirí í bhuaáin an sruán ar an gearú a cóhardachas leat a Sofi agus le nuúra máire agus ben na pocáistí sin a chuileach a gaí choúinéan agus is féidir iad a chuid sa basta. Agus tá me heb a gohfuil líama gohid ag gote go bailile bhórne tá bhí líama caiintlin ar báil agus a cruisís ar an glufa a bheits a tasí ag an séchlog tróna clufa cruomhan na mún idir partláidge agus corca. Ach tá se gote siar ar a dúchas tá se gote go bailile bhórne agus srá pelle chorca rina trí tá níomháin agus bailile neaspa i gimirte agus chola hensce méidir gohfuil hartta denú med caite sa glufa sin na líam cehfuil rodín sin.
1: Well, tá sé ar siúil le chudé le seach nó mar tar fad trí scór feice a gá cean gomna scéan an cean san ar fóí ó bhaile nesmig nehbán ar náid a dó agus chu sé cead a hen pe san nehbán ar náid a dó mar go scalí de bhaile nesmig ar náid a héan rééis mar a dirim rééis seach nómat imirthe in san ciad lehansa ar fácí sa gá na gréine agus na gaithe agus cad é mar gaitása i séad i díre chestan an páce os na chlíic óhach in isgus go taobh bhóthir sa ar fácí sa gáin agus seo chuin lehbán ar nútí marcóríí an cansan na fichasús chu lína bháin feitiige hena féon sa chléise se taíonn sé siaras chun sé pasíir chu fada lecíhí ó duna cú chihí ó duna cú siaran san goí chirán ó lúsa ó lúsa trasna go lár na páce chu fada le cé an san donhbán.

0: ach bhí freagra gai leis sin sa dánlia agus ceúhhaidir caitin seáin agus ní anna na ríide a cedára gaiile mar dearbe sa dánlaléseo ach fechamú líon cehálas tá neartán fóst le nimirtitra fichanú me le nimirtitra idir drehadú agus na fórnear chóscór cedára tetar in antíre agus bulisíir isteachcha sin brontain sin. Jack O'Sheridan, mar sin is buillas éir atá isistecha teo go chidára ach mar dearmin de fórnna carbate cedára hína seaach gaiile tíhíigh hína cúdéag le hína cúga bhíán ag lehamach chur gaiile túús mai leis adorna le de gamsú. Cú agus chaúlín sa géad thuúgnúmad tháinig cildáú ríéis a chanig gaiinn sin líos war bháin le lecoppa scór agus an tríú cóla trin i tíocht ó chian ódóna le mar sin. Tá Jack O'Sheridan a fallfiréir an puir a thugeile teo agus a gar cedáach chu leiscin cíine treéis war bháin eile idir dreadú a planúistecha dro na bostíín seo sna Jack O'Sheridan fernásnaí a tógeile cheanse polte go háige polte goríineige agus í bolte heri sanna sin ag Jack O'Sheridan agus í seoltasteach a san mar sin cildára palíchan cíine ríéis leis scór híon hochttaig le trí híineigh agus séú metí chat sa darna le dar cho fáid a fallfiréir pléisceile bh gan se polin se síí i dróna a sé síos gohadla seán ó fléimín ó fléimín chalinn an cantra a te a gúnáta roií de burca ten sí trasan na parkcetra agus Thomas óíine chugalisteach polin se gohardaí agus polin Thomas óíinechan gorín gohar deire testannaí agus coolíálainn fáteig Thomas óíinechan scóil se cool na a hánig sesteach ag fír hús an darna le agus cool agus coolín inis fáteig fer chreachhfuil sinna Thomas óíinechan san na fórna carbaríist in seo idir dreadnú cedára ar hí nachtaí gaiile trí dóíigh tá gaiile tíochttar an ansín teirs warhaine le tíirdó ó cilín hí sé a tíhlíín in seo agus bhha serápa sin ar bhí se golchan cí tá réitiú gail stecha seo agus a caiint leis an muir tíhlíine agus tá tíirna ó cilín fós hí seo agus cóirdéis go in imar lápáca na gaiileh tá réitú a caiinte seo sinna comín ó flin ferchan den naíirhí caiinte seá le duna gomraí chidára agus fecha se cátain seo. Agus cáta buí pecí sósa trin ag go lecholil í lánach sna conan ó bhórain hís an fáil sin na rinneise ar imre lá parcin na gaiilemh sna tíarna nó í mar sin. Seaachú me dé go le agus cecha second caitin seáin na fórna chom cedáir ar híon hotaigh gaiile trídóíigh áléad go chaidhvítetra sa tríúbáta go chraomh hísin ó mána chuga láonn caló maiín a fallfi réir an puli séar a thugáil ú tena gaiile chuir chu leiscin cíide tedís war bháin eile ar a dra nu a díos le fear ó heca fó Bute a hátaí bute aréí agus bute he testannaí caó maiín a seolam buisir go glóte isisteach heiri testan mar sin gaiilinn sé tríide cedára hí nachtaigh Par ba cena ó bolan cheanse maicha trolá na parca agus ferna gaiilih garagal na teo sin seán ó fléimín caiteigh seán ó fléimín grúti leis ríiste cedára agus ag caódúlan caódúlín dúlacha cí nún chohada le daró gaiín se sa scóir seo. Eag deir ó gaiirín agus í bolte go háart gorín heri testanna sin ag lehas a chlánach cedára sinna deir ó gaiirí agus í seoltasteach heri testan ag mar sin trí tríide le hína líide atá is sin tá a scóra le scóra letá agus an count bolteach a ríos war bháin eile ag dar cho fáid agus sa grúte cedára i ríos war bháin eile scilin tre cete go hí an fadú talúna se a scór ag Jack Cosheridan cáór mí aát bolteisteach a droúlaige a chu count chur mú agus san count chura ar fóí le sin ag Jack O'Sheridan mar sin. Is buimeach bheith an ríéis bud bháin eile go chuúbar na gaiilbh sena dar cho fáid tese gáir mácha teach bhar le gaban óláid gaban óláid nú le deide borca daide a borca a tarantear a goban ach agus í fáiste trin a caómainín caómainín ceáil sí a gáse caómainín faomhrú tarna clibertiste sin agus an réitúir comín ó flinna goisteachchate agus an mutíí lína goistechan agus an réitúir go le canseach heisteach. Agus caiinse steach i d duine seán ó fléimíí agus cáilma cápa mar sin agus líú mai dé caiide seo sa dána le tá anna chaimhnta de teir dreadú gaiile trí tríide cedára hína íide fácha mu du dreadú agus tu trí setsa ilíam.
1: Cur mí megad tú gar bhfuil lehamman sa thugan inis fé láthir agus na fórna methegurí na seomraí festas agus martá tá nemháin chun cí le cúí na bháin náidir sé a náide cuaig. Náidir tíle náide dómhábhar bhe an nesmi go bhíáán sé sématíod den chiad leúir bhís líh go dénach an san de chomaigh derrma chela cuasaí don nemháin ar an fethú nómat ar náide trí réon sa a bhrúigh bailan aspa chun cí

0: ara er hina fichéan agus seaking go cholíní éidir de fáinn seo tospátas den sá chuistechar seo ag forrin síse amán na gaiileh sa darna le ní cheapá se ag leama nerv hí tar degin go cholíní le fána a chuirtar chalót ina cheart sa darna le agus scóra se tríú sa darna le ípáteach do ag park me cena grúte mun sinna Kevin Olai Kevin Olai stechfa le crochud ó féile ó féile i gar sí sa dona tí dhína se sa scóra ag crochud ó féile pointe go donna ag crochud ó féile an cáir chu mú agus sa cáir chura ar fó réal time nuirí a tarann agus a punca sa chéile mun seo rána ó glinan gan se go se sumpa cíteacht in tréine agus ní hen se sin le dahí de búca agus san na himnúiríis a tarint sa chéile seo agus a brú chéile agus an réitúr a goisteachcha seo agus tá muir tí lí na hégalisteachcha seo agus ge rudí hiúnú síísatra agus in naíre Ní te sinna testel agus gan fantatra ach tríúmed agus ní le do faoi go méid chudáthbh ddíach ar fad leis an glufa seo bhil beidir ddíach ach ag an nám céanna chomá diidir sa géile agus inaríide sa darna le nírán nach fuan amháin agus buad fuan na gaiilemh tá réitiúar caiint le cilíóid saoúte agus tá se caiint le chuan me gáin freisin agus bheiceir sead cátaín seo an réitiúr. Cáín ólinn a caiintete leis marteice agus fechanhirt cátaí go haiise cíteach sna cilíó saoir láú lína gaiileh agus chuan me gán chidára agus cáta buí pucha sóosa go marteice bute mar sin Tá tá réitú i mún seo go leisnecha dro lá na parca ríist bhar bhá eile agus is buneachcha ríist a bheitán go chuúpóir chidára sinna parc macinna suchatí de bailíhéana se a darna le polin se plléis go gáte polin se maichaí i drona tí lína marsin agus gáúmad fatta trein ar foc níomh chuna tar rán dú se a scóra le go sí óchan te go gaiile pointte go háir gocraon he san ag go sín ólócha marsin gaiile ar ceir fiché hína fichéíon na cildára fá mu drohadú agus tu mar síthe i ríos lí
1: Cur mí mágad a gara ní anna méróada an a lihehfuil na fórna ansa ar fácíí sa gan díireach méthe ar cóharach ná i séile ná a cuaig a bhí annig túús ag lehamama ach an sannig túsatarna le cholíma don éhbánig sin ó líse chur péidir chu na másíiad ach an isis le cúplanómat nuas san néonómat agus san cíadnómat díag dunlathe tá de fórna chorma ag Harry Wickstead agus i cíanach fáidhín go leis gil a bhaon colleg. So fá míid parcí sa gan raimi a neisúil a gar na nómatí dennachas don gléim máíota.
0: Se gur mí mai a líon hí sein sa scóra lí sin ag deirí mai gan go chiildára a chu sin cante na múgus sa séir fóréí mar an dar cho fáid ó bol an cheanta gocapaíach le roiirí de borca a bhí anna cho fer fad ag ferró an mór meí go gaiilen tro núna se steach fada le Thomas ó míine chuin Thomas ó míide chuna bol cheanta fada talúna núna seirís bhfuidir bhain leh le daró níí daró níí bol cheanta go háir daró níí chu cheanta na stecha dro chóil a chu peilte go túna agus sí choréir fóréile sin ag daró níí mar sin an buineachchail fi ríos bu bhin le ag go gúbare sinna parc mar cinna polin semachcha sin í gar chu bhile ruttíí ógan ruttíí ógan i gar sí sa dona tíom lína ó hógan a chu chean se stecha sin chu bhile déó mer a déó mer cáteag déó mer agus sí grúte leis ríos ag gaiad a tíochttar an nonsaí seo i ríos marhhaine le Thomas óíine chuna le seach ó muoinechan a chu chean steach bhile sí ó lochan bhí se gar fechaachcha go leor. Tá tríú me gám chuúti gartaí le nimmar seo ar dead a grúte leis ríiste gaiile agus ag Thomas óíinechan ó muoinechan go leiseach tá sean sa scóra seo ige steach bhile daró níir se a chóla seo ó sáhail den sá dieanta sin ag parc ba cena á thug daró níí faoin ggóla sin a rinne parc ba cena anna hábhail ar fad agus glanan cildára a go dlínta seo ríos mar bhhaile agus an cante pointte sí sa drona tí lína fágan cilíó teir cantsin tá sí bailí mecha dro an tí lína agus is puis leis ómach a bhééisána tu go gaiile agus níhé cilíó teir tá í thugail í fácha dige agus sé roiirí de búca tá í thugail roiirí de búca tá can seógeil agus roiirí de búca tá fáce agal se daí de búca tá chuidtííon taige an tronúna se gaiile cáte toí scapaí ag gaiile poisteach go híos an fada talúna agus cinan á fáid garíáil cinan á fáid chaillinn sé grúti leiéis de cildára agus í fáte calúlainn calúlainn agus cildára tiocha seo meú bhí se cú rubidéire nó se an scóra steach se le Simon de lása agus Simon de lása tarddíí go talann seo agus is buil séir isstecha bhééisána seo go chiildára agus tá buil séire seo ag Simon de lása agus Tá an polisiir se díach machchos chuna pasí ní ce go an stro a Jack ó Sheridan in canseo chu éite Thomas go teach an námúm gotí tanú me sin pe a caiin seáin ar farcin níom chula a dreitnú agus Jack ó Sheridan go le canse thugeil Jack ó Sheridan a pean teach a drona pasí a se tamlín ó forcil dá a scóir tro a darnaé agus Jack ó Sheridan galí sethgeil pan se gardaí se chudára tá ifrifiice sinna heíú ceúil mar sin is puach a bhééis an rís Wanele, Kohulbar in the Galve, Shna Tarhofai, Tarhofai, Falfidir, and Kancho, Walamach, it's all on the park. I guess I prenu, Machadol, our park intra, I guess a Polish a cow more meat a fatal, she's a travel guiding on score a lot, Rivendere, Shadisiatar in the Tisha, Thomas O'Meenyahan, a Polish Hanchagar, Thomas O'Meenyahan, a Polish Hanchagarine, I guess O'Meenyahan, a Sholish Hanchagar, a Stech, had a test on Nagan's Gailinish, a Kerifikian, he in the Fikado, a Thai Kildara, I guess Ocking Hulini, it in the four Ninsha, I guess Mutkashasa Numeter, Oshino Lohan, Stacharish Gavala, Thomas O'Meenyahan. Chan agus sets a scór eile seo ag gaiile agus Thomas óíchan a bula chean se gothd goríd heiri test an áhaní se difriocht mór na hánig se an parke gon darna le go gaiile agus bhí sethar bar fa Thomas óíchan agus scóir se coolú a go bh agus cuppa scóráin feitige chum mai céala a dornaile agus a maríéis le cildáran seo agus a tíchttar nuí a bhnoblion a bhnoblion agur chuí cheanse stechhile na mrá fa go denomara scéí cheanse go skippui stechhile Show cartoon. I did the Gamma Hiratrin, a Jarno Mirisa, Captain Galiva, Fair, the Sarshali, a Torta Hyachin Amach, Akashine, Tantinumet, Gun Amkutiv Gartia, Shaytin Shai Greater, Kamin Oflin, Escunde in the Hirvi, Jerry, Agus. Bhí mar rá ag lehamama graimíam go gaiile bhí caldára teín go cholíí chun cíine ag lehamama a chunig gaiile amach sa dána le agus ba fudan difriú le fad víntam agus bua fáte go ba trefahéire ar caldára an scóirteir a bhí an gaiile chéar a chúil agus fiche dópainte caldára cúil agus éon fuinte fé mar sin a mátacéir an tetanseáganin is stáide fiorsa a mátacéir pe gaiile sa maiile a gcuine blachia pe caldára thos a barcí nóla á gasasta sé ar na chuit cechoine mar sin an scóir déirann seo ó fortnaí chula tar a dreadú sa tríúbáta go raibh hín sin amanna thuga lein gaiile pócha fa dhéire gaiile ceir a fiche dó caldára hína fiche híon reisheasta go castla I guarantee.
2: Na cosa tukilo back up for your own job, Rara, well, Tasha Numed, Bagna.

0: agus idir náisiúnta tá faoi réad agus faoine láh ag mar a dualis.
1: Tá leit a Drlin agus gomana dhéghib dúirta ceannasí ar nágra tránda sláinte an Dr. Tedros Gerbiaris le pobl Tenerife gur beag seans go darló ráig gan hantavírus ar Nílán. Tá an bád pléisiúr an MV Han Díaz ar wása trúrara agus ar hala grinti nel an vírusara le heachta dír ar Tenerife a mairach. Tá bartéirnach ar an mád agus dúirta prífafigach atrafach leis an tala Mary Horgan gwyl socri galien leanianna le gafet siad a galer quarantine ar agsia dhuale. Tá sé darbhíonn sé go rialtas go gur ar Eitlán go dtí Spáin a gáinníra. In sealbhaíh príomhhar an nóna hungáire Peter Majar nuair a tháinig an formar le chéile neamh gon chiaadúir ó tahas nal tábhachan a bhíán san Oibrán. Teag an seo gorbacht ar Victor Orban a chálaíchan he sé blian déag a bheith caiti gochta aige. Gheall a príomhhar an nó gníonar áirithe sa tír. Brannin te gwrn Ucran agus rŵs y clylis y sos cwrig ta socri atrob. Yniof, wa lwotron y rŵs y Vladimir Putin saidi yn y tîre y tam yn cwrig sy'n Ucran le grŵp o trodach y dŵrcha y wyl tacach tîr y lwg neu tiwacob. Rwy'n siach at cantig parod lon wafi Masgo le cymwri yna ar y nom o'r intent y sofediach yn cael ysfawr yn y netigia a sy'n iarmon ym mnydio cerch os y cwig. Agus byr yn y prifysgol to'n osiwnt agus idr nosiwnt o'r fylahoed.
2: Prífisgéalta na gaeltachta tá sí le prífisgéalta in iarthid. Tá cóla chundé na gaile bheith hís cost trí thuairt sa Nigeria Barrett agus a cholach farbre Denali Brook Limited faoi líomhaintí nár cólaíonú fógraí for aimí a pleanála a bhaineann le farbre tíochta bhfuil ceadach a hocht aonad don i meánna a chundé na gaile bheith. Beir a chur plán nú le chéile le chur faoi bhráid a chamisiún pleanála faoin Warbert ar a mór an munchlach níos ón gluchán sercha fada leis a teachdóta. Thug feimenaí as ranóg na gaiilehe go efig na bríomhhórí náisiúnta an scéile sin go chóirdeirí chundécha na mara i dtí gruniú bhíacup sa gluchán in é. Tá iarratas chur faoi bhráid chóirla chundé na gaiilehe ag cólacht farbar in nispó finne le ionad nú sport agus siomraí feiste sa thoigeil le taobh na páirce sport a tar na lean. Agus tá sé fógraí a chuirla carach na gaiilehe gúil túr na cargaí duimh mar na trá oscail tar ríis gom phobal agus gúil an obair a bhí sé dhéanamh ar a mealach siú le maith aige túr críochnaí. Tá túr na cargaí duimh ar cheangan na háitichaí snámh is mú tóir i gcuan na gaiilehe. Bhí iad príomhscéalta an iarthair.
3: Prífscéalt an deiscirt déatach go mbeadh 3,000 duine i stáid a ghearrúlta go mórdach a féchan ar chluiche ceanna sinsir caidin na mún idir chorcaig agus chiarraí. Cé go raibh tú imíocht a lár na seachtaine gur lú an tím a bheith i gluiche ceanna na mún nuair atá an dá idir le dul araig go raibh chomórtas na héireann agus an tarach déanta hana héntas na cluichí sin. Tuairiscítear tráthnóna go bhfuil anna dhéal ar na ticéadaí de chluiche an lé a mórdaigh. Ní féidir scoile tá 6 bliana ar an bhód a Yeshu i Baistí a dúirt an teachta Michael Cahill sa dáil an teachtainse agus é a tagart a scoil ag náid rís sa dangan be an tarna báta le mianús é a curcás scoil an dangan atá seanna aisinta agus dain séireach dar leis. Bhí furin cuardig agus tarthála an gháir de cósta ón nangan i mon cuardig tránúna a réidir glochar in iarthar daoineach agus cha eitlán an gháir de cósta tamil i mon an chuardig ar maidni niomh teictar gorádar a cáirú leis na gáirdaí ach ní léan ólas eile ar fáil fe láthaid. Agus ní bheith aon chuairteoirí dul a dír ar scéalaigh bhí híle niomh ná a mórdachach an iriad fiú agus i niomh an dáta ifigiú le bhí fógartha do thús víiste na cuairteoirí. Thug ifig na nebracha poblí le fios a réid go raibh borra ar an mharaige le cúpla lá nuas agus tá bhrí sin ná bhfuil foireann na dreoirithe dulta ar an garraigh fós. Bíonn agaibh príomhscéalt an deiscirt.
4: Prífisgéalt an tuaisgirt. Bechert go mbeadh sa gúnairí maidí go háit a bhfuil agat pátaí ríthnáma a dúirt an cóir Michael McClafferty inné go ndearnú ansaí eile ar chéirí i ngadóir le lahanta bag an US. Rinneú ansaí ar chéirí ar an Alcara an tearú seart na seo caite. Dúirt an cóir McClafferty go bhfuil is corp cuire tíú an ann cuicas a sé an an luíchir maidín inniu. Bé ar aspagaíá se rafóú Philip Boyce a ceilearú trí scór blianaine a orníthe mar chagart a mara. Bé afran speisialta chuna ná caide chamarú an ar Douglas nó annan a leidir canin igi trí chlog tróna mara. Dúirt an cóir Michael McClafferty gohfuil chuid mhór tithe gan sala reisce i gceantar an chríslaí ó ré. Dúirt sé bhfuil daoine iasta agus daoine a bhfuil feiban na sláinte acu faice gan eisce agus nachhfuil seo mai go leor. Dúirt an cóir gur sé deagháil le heisce héireann faoi naib. Hog, Gerdy, is Bunkrana Havan, and ye deep tort for Jared, Guru Horigaldan.

0: Dasca an Tervish Nation to Tasta La Carana. Cé gur léirí an Dasca gur gachra den ord go dí man fóir na bliana seo. Bhín Dasca is déta ó bhí mí man fóir an erion. Hánicas ar an bhán a lefer an é. Lach na míl tadíní pwyrt is siúla didirá an tála si bhír siúl ag leitha éagsala ar fodgan an ngál ar maidín inniu le hairid a harint ar chúrsaí mior hlainte. Bhína siúla dí ar siúl an éna etché gur fodgan an ngál an amasc siúd gidór an charig el tí horan bala na finne agus carigart. Bhí res an Atlanta í anir siúl inniu ag antar éagsalas na rasa agus an gidór agus bhí cuicéad danne cléria le tóirt faoin dúchlan. Is é Peter O'Donnell a bhain an chiadéiti má a res na bhar a dhéhhuir a chlaig agus ní momatí dhéag. Hannig Declan Ferry sa darahéid agus Patrick Dunleavy sa tríthúhéid. A res na man, ba Ali Quinn a hannig sa chiadéiti in am dhéhhuir agus cuicéad bomatí le Geraldine Heary sa darahéid agus Ruth Candon sa tríthúhéid. Agus le sin, sin a bhil an tuaisceart.
1: Agus an aimsir fanna sé tidim tróna agus bei tréfsí gréine an ach bei sé baganí fór agus gwífar bei sé scamalach sa jeisgirt agus an ír jeisgirt agus tá sent go mé ceomhran le cósta an sin idir dégéim agus chuig céim déag Celsius a bheits an teocht. Tá na clufaí has ige trí chlog go bríomhraon hasna Heart, Brighton Hove Albion, trí Wolves a nád, Fulham a nád, Bournemouth a hían, Sunderland a nád, Manchester United a nád agus Fáganse sin gúil Bournemouth sa séúháit ar a tábla inis agus iad ráfuinteach an cín ar Brighton agus iad trífuinte tíf hir go Aston Villa atá sa gúgiúháit ach Cluffis Amilis Imri ag Bournemouth. Tá learfult a garú háit heis a gó scór inia agus tá Manchester United ar 62 pointe sa tríú háit agus 6 pointe faras bár acub ar learfult a nói be Manchester City a chorchan páist cien ní Stirney an tronóna se agus casa siad ar Brentford ag lefa a hasas ag lefut heis a cúig agus ag garú faras bár atá ag Arsenal Europe ag bár a tábla a laidó 66 atá ag Arsenal 6 hian atá ag Manchester City. Tá rosa carú gan cúig ag gilár na hart grúte ag ifir a sé Pride of Place ag chiineag an a dó agus tá rá rosa rite an os na rí ó bhí me brandú an rosta ar ball fichanú med héisi ce head a grúte ifir a cúgdeag spor an nú ag fichaúig an a hian agus rosa trínú med gan cúig grúte ag ifir a hian

agus an sile bhacha an áilráin an láantaí déanamh gohúntaach an sandáil agus an féileún pla ggéil lábhcrocht a réú ar beag buntáiste ag bailin espaigh man haganéasa an sile bhacha meadacha go fólíad sásta go bh agus an san iireachtar cean mór fad a grí istecha dro chúil a an adóg séte go réú ní sé séteige a chehfuil agus dufiochar sin mar a hála Tá thug sé an buntáiste do bhailin espaigh agus na luhas a bhain sé síos a láimh dhíimi siad an chúlín agus an cean san Pléascathe amach ar hebh na láimh i d'isi agus an cean san na mehamú ar bhaile an aspaigh agus naomh abáin na brostú amach ar íon nína feithe méadar mar a déirim naomh abáin ar seach bainte sreatha ar maidin bhaile an aspaigh ar och bainte sreatha ar maidin má bhuan bhaile an aspaigh mé anan sé mar seo raibh bhaile an aspaigh go bár a tábla agus inis an cean san na titim lár na páirce Carar a gaidí ach sé fear bhaile an aspaigh, ibhar a hén díoch ar a gribigh an siúd, sin é chanar ó din a aidíon agus a hagan an nuas leis an slitar. Dinn sé Markinson ach an son chalístianta ar an bél ans a réitóra rá a gaidh bail nebh an é hógant, seanar ar dáin agus réitóra rá leis teacht an siar gurí an spot a cart agus swell. An cean san is, le tógant in is, I go riar dáin, trasna na pórca a hén sé siúd, dhéan sé an pasan leis, cae sé brúchan cín, an pasan curchan cín, Ne gurí déine ó ceala, déine ó ceala agus líisteach a dro chúla a dhéanamh gé straí ólúsa ólúsa stíigh a méal chúil. Bhil as me bhfuil chalíistíar istígad san na stólim go bhfuil nílar san réitúir leanana réig agus ó ceapas gur tú gur duna cor cosin ar a chu níthgan réitúir é agus sé garga leorda sin é ní féir limsaí amach chana héamh a bheith fiochaintear lucht banistíochta na bh bán hí san sofúm agus níidir róhásta leis sin gine sanach seo chuin bailan asmaigh agus iad san na bris

Tím go bhfuil mé óí éh bána chaint leis an réúir sté fer an len garibh seán a chun anachtaigh bhil ní sé chuna aigeine athúhachttá sé meach sir gurí cún bhe nespa inis fechan tú bhfuil i mé óna éh bán ceart goúir ní dóla go bhíach sé aigeine athrú agus é déanamhisteach ar a gcóachcha.

0: record mae o do fi do sli gach chi yn y fi chi yn agus a revision yn ia dwsa le hwn mae Thomas O'Hanny fi'n y cwrsys er mw a môr e fi eg Cilwantan e gwmnysgal e fi eg Ceri er Cilwantan hocht o fi chi cwg eg Ceri Cilwantan yn nod y siachdeg sy'n bawt y cyhyr gychwyd chymortas chorn i rin fi sy gawn sy'n ta on Cliffe, go chuid féile pelle an óg an Cliffe Canis rinne hían himriú a dúam tróna tá sé hart agus tá sé grúte ag órán mór tá sé grúte ag bailech lár na gaileve bailech lár na gaileve a náide sé órán mór Mary a hían a dóin ar a tada bó a trip cúdi na bháin bua a bhí ag bailech lár fuiéra a Cliffe Canis chár náil megin in sin hís a dúam tróna bailech lár náide sé órán mór Mary a hían a dó Rú McCullin rinne dó agus thug siad Corn Tammy Kelly a while up go hard us le McCullin McCullin a cahead a hian anach coin a hian a coig on score did it a visa glyphicana sin agus a rina tri she had Kilchorian chloon baron a grew Karen Michael O'Neill le na mua ein chorian a wain erin gavra rua Kilchorian chloon baron a hian a ni a chiar a rua a do a coig agus she had bohorn a tra crook na carach champini rina cahead agus rin a coig chomortas eile na pelle na nog bohorn a tra crook na carach a rina hian a do a sé agus gal rina cahead a do a sé cor a finna hi an a trí agus a rina cúig bhín bua ag bohar na trácrúc na carach a rín mhíle cahead a trí a nai trí a trí tóg i muid bris a fógríachta
1: Sport an deir a seachtana ar RTÉ Rádio na Gaeltachta orí ag an údarás háhatacht ar Wóhire Tiomán ar Luas a Éirin Don Aimsir
2: Bíon sránga bíl letrachas hártar da gúnaí agus déitach sé bheith cuntúirteach dal gardómh. Mar sin, chur ceisteart féin. A bhfuil mé cínta go bhfuil sé sábhailte? Bí a fear amach do hreanga letrachas le stúas agus le stíos. Má bhíon amhras ort, chur glaoirn ar chian 8-99-382-999. Seans go sábháil sé do bheitthe. ESB Networks, bí sábhailte, fan glan ar hreanga letrachas.
3: Ar a naíú lá de bhí na Beltana duna míos ceileire ar lá na teorpa agus ar a méid i dionan cistí an aontais orpaí de éirinn ag tacú le daoine, le fostaíocht, le taide agus nuálaíocht. Duna míos ceileire ar ar luachana cóhrínta, déanlachas, cóinanas agus réal an tslí. Chun tuilleadh ólam agus chun páirte lácha inar gcomórtas greengraff le dúisiúna iontacha tar cuairt ar www.eufunds.ie. Teachtracht ó cistí mheirtis chomhtháthaithe an aontais orpaí agus rialtas na Hayden.
4: Sport an jiru seachtainne ar RTÉ Rádio na Gaeltachta oríche ag an údaras am hábhailteacht ar Mhaire. Ní bhínas agat riamh chuid é ag teart, mullaí ar Mhaire tuaithe.
0: Ní bheith sé bhád anois go mbeidh an cluiche go chuid na craomh aontaithe rugby idir cúige Lion agus na Leon tasaí bheith sé sinna tasaí ag leafairthéis sé cúig le clia ach tá an cluiche go chuid craomh sé náisiú na mán idir an rank agus Albain chuir a d'fhéadh i gcónaí tá rank chun cín an sin 36 pointe ag a rank 7.1 ag Albain 46 nóimead tá caite ar an glog agus ar nóid bhí an bua ag sasna ar an idal níos tuisce inia. Tá David O'Bíl ar an líne lam. Cecha bhfuil tú, David?
5: Dobre, Geraldín.
0: Good, go ma. Bhfuil tú súl go mór leis a glyfa seo bheith sé cúig a láin?
5: Tó, agus an cúig a nort go háirithe conachta agus cúig a múin. Cúig a láin, sé, níl dárt a bhí fyrst a sé tosna úi lenni a cúig a nis a nédan a lón. Nárt a áfrithe dente a cúig a láin agus níl a cúir fáca on éru na gemar a nédan tú lón an jarp a sway hart. So bí sé, dúlan a bhí an ma tón a lón húsin sé na bhair an tábla chumai. Cé nach nimrion sé deganach ní an mín sé gahintar áspála But Goni Kahi Quigaline of the Inta Kurma Marshall, so Anna Africa, Sam Tucker.
0: Should the Visha the Yarian on Archin and Sion and Caruati Hintu open in Octa Story?
5: Yeah, you're going to be Bishop Gorge and Tucker Ospreys, Akus Wall and Chapton Shogun, a Bishop the Glory, Brewer, the Kerifuncher, will be the Quigfuncher, and off Bishop the Giri Basin and Caru, Warren Pablo, August. Bejar an either to him or to go on a rira Morgara or Motion. So Todulan Rumpo and you're to be like Avery Harris. Ahan Sharkin to Google Line a Garhu and Iran Motion, a Giri,

0: ahead Perisher round the cutie an tochta ag hínig na a hocht tá na Cliffy Rugby if we launchol tá Cúgalain the game mert na Leon shapointe ag Cúgalain gan an score fosig na Leon agus tá na Hospreys agus na Scarlet the game agus na Hospreys shacht the Cúg chun keen na Scarlet an chin agus bug na Caruaire cate in St Cliffy sin tóigh muid bishe fógraíochta
1: Sport an deireadh seachtaine RTÉ Radio na Gaeltachta. Oraibh ag an údarás hábhaltacht ar bhóthaire. Tiomáin Luas a Éirinn don Aimsir.
2: Níl sé éasca gnó a reachtáil, ach ba chórgamach sé éasca ruchtan na áil ar thacaíocht. Is seirbhís saor an éasca é an múl náisiúnta fiontraíochta a dhéanann ruchtan ar thacaíochtaí gnó a himplú. Le breis agus dhá chéad chuig a thacaíocht in éin áit amháin, tá sé níos éasca ná riamh, diontais, Corle, Illuint, agus galore ella aimshu. Agus na bíoch imniort mar willis agat cad tá wedge. Tror oi ar vern chaurachu gach keim den valach. Tor court ar nih.gov.ie chun fólum conas is fédalin cowrilat. An mol fiontar náisiúnta. Tosian an takiacht an show. Tionsk an eftach adrealtas na hairin.
3: Mar mehan an kinchi yana chutein. An mehach is signic dini tímpalart cairdavech wedge. Agus, níos tóg tí arís, an mech údros acub gníifu. Trí chúgt wáharnach a törnei, no trí réafrór cúrim slóinse, cúrintú da vienta niúl gus salier rivrei. Mar sin ní vai éan áurasán, ba is acub kerta wech agus gníifu síd chóréir sin. Fai chila fósneise ag advancedplanning.ie.
4: Tá mi taca gur réin a rohéachta, bai seachtan a rohar a siúl ón níu gudí an seachtú lodeag beltane. Tá sé éasca, spríúil agus rud éigin an de cháach. Bain sulta sá réimse imachtaí ó bhaltaí rothíochta pobl agus scoile, féilte spríúil a rothar, cardal na sáhaiteachta agus tile. Cúrdaigh bikeweek.ie le hí lista umláin imachtaí a bheith de chun dé féin. Muinithe ag an rinn iompar ó cóhairdú ag TFI agus á tuairt chuat ag na húdaráis áitiúla agus cóháirteachtaí sport.
5: Sport an jiru seachtaine ar RTÉ Radio na Gaeltachta oríche ag an údaras am hábhaltacht ar Mhaire. Ní bhínas agat riamh chuid é ag teart, mollí ar Mhaire tuaithe.
0: Tá an cluiche príomhrinne idir Manchester City agus Brentford díreach tasaíní len scór sa cluiche sin fós agus an ceannas fearr fáilte ag Brighton ag Wolves tionáid siach na Fulham agus Bournemouth agus Bournemouth fanna ceannas fearr a Fulham hian na náid agus siach na Manchester United agus Sunderland ag chóscór gan ag chóil agus Liverpool agus Chelsea ag chólataíb ag chóscór an chin freisin tá an rank agus Albion i gimirt i chéile gríomh sin náisiún rugby na mán a gúnaí sias go naonú meid caiteir a glógan sin an rang chun cín chuig a cúig ag a rang fichi hían atá ag Albon agus mar dirma na Hospreys agus na Scarlet seach a cúig ag na Hospreys an sin agus tá cúig a lain ag gimmert freisin agus cúig a lain ag gimmert an sin na Píisín beg freisin agus atá sé chofuinte dhéag a gine an náid chun cín ar na leon. Well, bé cluifa mór ar siúil amáireach idir ceirí agus corca agus béise i gláirne agus bé muán agus lom ar a lína fón inis le chu caiint ar cheirí agus chorca agus ní an mutí go cheirí agus chorca go deo Tá déaglan ó cuiil fear cheirí agus Paddy Kelly chorca ar a bhin ce bhfuil se barah. Well, sin go maith, feicir mwyd lín cea agi feis go maith trwnnwna a maurach ach ta feicir sam gwyl corco i chiapa a ieglawn gwyn chiadw le ffada yn log gwyl an dochus acob agos gwyl gap yn chiad gwyl chan tacob ed yn glyffisio i gilorna a maurach cyd i chiapa fi sin?
6: Ie sin it ar o ag gach eina agos you know, cwnnw carta hwrt y corc ag sawr flin cwrst ac ac o gydisio cwpla sawr hasbontus gandawt i rhain y do agos you know, Dairy Glow, I suppose, Irias, Ryan Adore, the big shit of Ryan Hain, and Blaine Chacon, August. So I think Austin, the Gwil Bader, Kuigor, Rail Tog, and Aston, the big Kiri, and Morok, you know, Lahidi, Shawnee, Shea, you know, Kailun, the Anavor, the Kiri, Gone in Doubt, August, Kintavig, Korkig, Takadi, Kalarna, Morok, Lon, the Dokas, Saka, Kami Sween of Kamar, near near Boy Kirkig or Kiri Igalorno Onedig Noka Quig, so it's more on Radeshin the Kiri Buntash to Balya as Shinhana Hawk took Agus. Tashi Dakar Taka Kilarna Agus and Boa all our Kiri.
0: Vi list the more fad amune, Mardirtu, Joe O'Crahu, Sean O'Shea.

0: Tamos Sulwan, Shane O'Rean, Polo Morochu, Briano Begley, Graham O'Sulwan, Nivesha Tener Fall, Ach. Tá David Clifford agus is athir Páirdí Gimmert agus idir na bheith David Clifford agus Páirdí Gimmert tá seanta gúna Jacob I dhéaglann.
1: Cim tú dáinach agus, you know, ag féachan tríd an éirinn atá chur amach ag Jacko Crohor Amárach fear an anna láidir fós gan dá bíntse anna láidir le héadí gabhan de bhríd ar an mínse. Ag féachan tír, I mean, ag tosnú a Lorna Parker tá Marco sé agus Sean O'Brien agus tosnig siad a Lorna Parker in ar a gréibh na héirinn a gúna dúna náil agus ar asir an glíháin Diarmuid O'Conna Cúrs gúhúntach é sin eisgan tarnáis Sárim Rór anach lí úsáden sin líród anna happy cum agus sá sé anna bhacun kick pass word isteach do David Clifford cum ach sin sinne an Bert is tábhachtaí do Ciarán Bader Páirdí agus David agus an sáis co-imirt atá colin

0: mar hamán aigimirt a gion second inis e portlár agus Níl Moran stú an dulgrín cléisín agus tásún go meg a lán darogs ag lárna marach.
1: Se feicáach agus tá sé díaltamach agus tambisí heapa go bead muintir chorcu íolalamacha mar gohfuil se dóchas a goláán. Well fedí tátas a dóchasach tá dégla ó chuiletóchans go chorca feici mu linn míle buchas leis merte a gí brónarm nach chfuil níos mú áma in acha bansása as clufun leimáach agus bemú de caiint leis merte go ddíis leúna dé.
2: Gar míle sláán in isá.
1: Sin a deaglan ó chuil ferchiarí agus Paddy Kelly chorca in sin agus sinna ar gutsa gun tróna se ná dearmad go mbeidh sporta tróna tíochtta ar innéir héis príomhscéalta na nuachta ag ceú hééis sé agus an cluifa idir Portláir agus chorca sna cumáin an be cluifa atá tasí ar faointí an ambaise. Anis sin an chláir an léine agus Ca me buchas a lecha le chulaghna a bhí baintach leis a glár a b ma líb a mádacha ríis le sporta an lei ach inis tá se náman chan síos ag na seomí nuachta a ríist agus síos ag mar i dúalis.
3: Te leat Jolin agus go manna díríb. Tá riil siidir na socrithe le etlan na chorgadín Spáin leis mart éarnacht ar mád pléisiúid an na mí an bhí han díos ar thoach díine an henntavírus ar a thuúáile. Jarvan Spáin gúl tíralis in Jórup búl tíralni gá gudir a mód leit a tíchur ar fál frasin. Tá súlis a mód ar wasa tíúrara agus ar hologrín tele an ekidara a din ríf a mórach. Dúrt an prífafiki chatrvach leis an tala Mary Horgan gúl sakri ganyan an tjá lega veta da hirani gál ar quarantín na rúgtra da reis ag a tír. Dúrt a tæra slánti Jennifer Carr McNeil gúr bög chans gúl skapa an vírus. Tá go Oran O'Brien gáblin dégus figuís as cair warachú cil bhíhíla gan den chláir os cósí speisialta go chóir dúchan na hínse tróna agus a cúsí fi loch gáviliún euro gan droga cannabis a fríú gan den chláir in é agus go se grúnaige an cannabis a hiál na húrsca gai nele. Gurú sir fi chunela go dí de cédín se hagain. In Chalvi príomhar an nóna hangáire Peter Majar nuair a tháinig an Parliament le chéile neamh chun chiadúir ó táhha san altáchan a bhí se caitim. Teagann se gorbacht ar Victor Orban a chála híchán hes sé blina déige bheith caiti gochta aige. Gheála príomhar an nóg in inar áraí sa tír ás a deirtar na tháinig mór an borra faoin ag namach le blianta agus bhfuil teannas i dreatain agus tír eile. Brannin tegul in Ukraina agus an Rúis a clíil se sas córic trí lá a sacrí etrab. In jobb wall lóchtra an Rúis Vladimir Putin sæidir in a tíre a tá mun córic san Ukraina le grúpa trodach mar chorse a úl takat hírulug NATO aige. Rinn se agus caint ag parád lán hua a Moscow a parádi vír bon le kelur a ginna ar a nám a úrin tentus Órapach an cánas fár a Nazi hinn a Gálmáine an idea cearach cúig. Tá fallar a tukí komu kriltúrachta na Hórapa go kriltúr Israel Cain heis chob físeanach ar amach ag mála go loch féchana bótail denuari góran Israel sa gomortas Eurofísa. Dúr sa koman nachmuna físeanach tíach la rilachí ná le spirit an chomortas. A go charnach Peter Hausleffis go chlára hartar chéri skór míle dinne leis a tiúlaid an dró an talis i yna njóf a náttíchir fann na Krinjem. Keaptur go mála fyrir 3 viljón agus 4 viljón euro gan agracht go ár súlaid na blíana sá. Agus byrjana skilta náttúrnt agus idir náttúrnt agus náttúrnt agus náttúrnt agus náttúrnt agus náttúrnt agus náttúrnt agus náttúrnt agus náttúrnt agus náttúrnt agus náttúrnt agus náttúrnt agus náttúrnt agus náttúrnt agus náttúrnt agus náttúrnt agus náttúrnt agus náttúrnt agus náttúrnt agus náttúrnt agus náttúrnt agus náttúrnt agus náttúrnt agus náttúrnt agus náttúrnt agus náttúrnt agus náttúrnt agus náttúrnt agus náttúrnt agus náttúrnt agus náttúrnt agus náttúrnt agus náttúrnt agus náttúrnt agus náttúrnt agus náttúrnt agus náttúrnt agus náttúrnt agus náttúrnt agus náttúrnt agus náttúrnt agus náttúrnt agus náttúrnt agus náttúrnt agus náttúrnt agus náttúrnt agus náttúrnt ag

0: Ortskoek in de galive en visa hogging. Bera could plan nu la chile, la could fui vrod in commission plan alle, fuin warber zet a moor on mon gloch nies, on glochon zet gevaderlische tacht dote. Ook fijn manias ran ook na galive, go effig ne brief voor in nasjunta, on scale de shingle horlori kunde, han de mara, ege grenu via kapse glochon in ye. Zirk a kair kilometer erad, tan strake shogun in a kuigani, agus jultum bar plan alle, gon heet irtus et chat verbra, demlien nochen. Tá iirtas chur faomhráid chóla chundé na gaialmheith ag cólacht farbre in isbó finne le ionadnú sport agus siomraí feistis a thógáil le taobh na páirce sport tar in na lean. Bé chóla chundé na gaialmheith i d na cinne faoin iirtas pleanála ar a gearú lá fiad gon chéad bhí eile. Tá sé fógraí ag chóla carach na gaialmheith gúil túr na carga duimh i mór na trá oscail tar ríis gon phobal agus gúil an obair a bhí siad a dhéanamh ar a mealach siúil amach ag a túr críochnaí. Agus scéal a báis. Heis was in hospital na hotskala gaile tá parig seoge a sclínsce a gáisiúil. Mar in na bhean hána, trúr mac ag zinní na bháin leis, gárchlán, drárachaí strafrachaí agus gaeltaile. Bheis a chóra a deachtóirí bhéla de gárna trúnú na mórach an cúig dín hochta chlog. Díra pádarín sa teach trúnú na delún ag an lé chlog, agus léir aftan na sacharde séipil wad a gárna ag meán leide a mórt. Cudur in na yesina a rilic mínse. Ní bhean tóra sa teach. Eertu er geen gomblan die hoort, achas feder sien tuus hoort gun ar en alai, ma ha gritra. Agas sien agui noeich de nier her gun lanyo.
1: Nocht a deskert al evige kon om wienachan. Deethoch gemag 30 miele dine is stadig jarl teg amoriach a fechent er glehe kenner sien tjerkaid in de moon, ieder horkig agas kiri. Kegar af toer meeg de lorne schachten a gur loo an teme vechig glehe kenner in de moon, noor de taan da eden le dollarijge greif gemortes na heden, agas an tarak deent a hanafheen dus na klehishin. Toer is gieter tronona gwil anna yeel er na tikeadi de glehe an lea morig. Ta daheim sier toerhut an la morig i gilarne, agas toer is Keter go will locht lent a chorkai at snoga moor lenne geet chlehe kennis le kui bliana. Agus beg farif kiri a Derek Shelev a chymad ar chordan fodi I he a tumneach go hifigiolian tachtan sio dolaach or da vohid. Fi fuirin cwrdig agus tarhala an gharda costa on nangan I mun cwrdig tronona a reid I glochar in irhur dynach agus cha etilan an gharda costa tamil I mun a cwrdig ar maidni niuf. Tegtur garaudar a cawrúlis na gardi ach níl ein olas ele tuga fel áhaid. Vailig na slóite I Maltan Deskert rif vrakon le inyof chun 2 kilometr I hiúl ar vahe leis an agriacht piéta a hugan takiot a chuine atá I mwel a vein ghortahe nú láva chur na más hén. Hainig túrimis gáchiad gulead dine le chéle e ké an dangan ar maid ninyof agus fi sló mór a láhaid choma e gara siasagáin I Mailevúrne. Ní chuig ein chuirtóirí a dír ar scelig bhí hí linniuh ná ní raig amáireach a chan irid, fiú agus inniuh an dáta ifigiúil a bhí fógartha do hús víiste na chuirtóirí. Thug ifig na nabircha poblí le fis a réir go raibh bora ar an mharaige le cúpla lá nuas, agus dá bhrí sin ná bhfuil fuidin na dróirithe dulta isteach

0: an ceann is an céad ceann is scríolam ná seachta cúig i bhfarcaí chuíomh nuair a rinne fuair nóg dóir an brise tríd an bliain sin agus ó hin le annachid cuimhlintí ar fad idir sin féin agus corcaig agus fuair an bhaithí corcaig i láthair na huaire agus Thais again go will do clan an avor roin an downach ach clicha unta con of a queen of our coma
1: cada keelin an law ditche go parson to marvanish door agus cada keelin she dos na himrori dar lat of a gimmert a gwyn a corkig a glihe canish na moon
0: I see dar course in beldor is jo agus Cuimhlín dana ghéir idir an dáirn. Caithig tús mín am siar ar an cluiche bhí a gaine narí chuas i bhaca cuíomh. Ceapan corcu go mo chóir dóibh an cluiche sin a bheith búte acá agus fianna se bhagar gur bé sin an scéal. Agus tá se sa léir go bhfuil roint leds táchtacha in easna bh gaine i láthair na huaire. So stoch go bhfuil corcu ag teacht agus anna féin bhaníine acá agus taidig Tá stocha bhfuil siad ag tuairt anna cheans dó fénig ar nánach.
1: Is tócha tá sibh sé fearre ar sin agus an dul chun cinine tá dénta acu le cúpla bliana nuas.
0: Atá agus bhíon sé le feicáil ag gachéine thuas i barca cuíomh an bhíon se caite ceap gachéine i taimh mod an compa go mbeach chluthé as go gaine ach bhí sa gaine agus is maith an ruda gur ómar réig dó go mbeach Dúchláin anna bhúr roin imach agus sin mar a bhí se, chuil séisteach in ón breise agus fear an easna bh gaine nuair a chuireach páirí Clifford an Bark agus ag deire thóg sé an iarracht ó Jo Canar chun an chluiche sin i bhuachaint an cúil úntach sin i fuair se. So bheic sé mar an géan an dámach Jo ní bheic mar an ar an dáirn.
2: Ní bheic mór anna idir a dáirn ar bainisteoir chiaí Jack chun na chuúir agus fihílí chré dáin sean ane gut ar bainisteoir chorcaí seán a cléirigh John Cléirí halúte. Aha a fnacht go ding bháilta leis an grúpa sa agus ní gcónaí gur bhróda í róiriste go John Cléirí agus tas nóach leis an grúpa sa chun idir a sé tucha go dtí pointe ar bhí sean a heí go hén gan dátar bheith buachtain tú go lárna agus sa barcaí chuíomh ach bhí sé feinach leis an grúpa sa agus tá obair thógáil a bhaid díonta gan a fuil.
3: Agus tá hostig sé le láin is me leid seo nu bhí sé mar bunis lorpí fe héana gopi. Agus tá hain mar ge ora. Agus a tóca an taihí a bhí ge féin ó an tlaiar sin a bhóchan di gilán agus creu na múna bhóchan di pyrrana. Bas an féin gúl sé sin tóca freisin mar is fedda leis leud leis na leid seo agus is fedda leis na leid seo fiachan tuas air. Cuige mar taisa ca siúl gwyllin gwyrwyl le héad si sin dianta co. Ach ar sin ráta, caha tú dal amach ar an lá, agus caha tú imart ar an lá, and try to walk it. There's, you know, Maladouche, Claire, okay, and then son, Corn Party here, Tassino, Kiri, and Corn Shaw Walk, and then Kiri, where we have nearly endowed fishing. Ken, I was for Kiri, and a half for Kiri Lather, I was being for Kiri Lather and Tom Glare. Nearly endowed fee, go with Les Gortaka, Tabinche Latherka, Gohin, Ak, Massim Fain, Amara, go with Chantuntuk, a cockig. Con an tréir seo bhuachaint, agus má tá éon lá chun bhuachaint ar chéirí i gileana tréis níos mó na fébíon mesam sé marchan lá.
2: Níos mó na trocha blíon bhí sé nigi mar tanúr sin an éidir gan eich a cúignar i bhuachar in agus bhí fiach máistrach na blíon son ege chéirí ach mar sin hén.

Grúpa san Alabain in sin Ron Rigg bunaí ó 1973 ag cortús leis a glár bímis ag ceol an leinmh a lochtéisteachta súil am cúil siú go má agus gomána siú blin ar bheith le furachlaig a dhéon sin na fírin mai dearma in sin leis an grúpa Ron Rigg. Seo de Sean Manahan inis agus an mámín Cajun Band agus beidh ionach amárach.

Se ag bhásal a bhí mu an sin a lochtéisiachta Kate Martins Walls casta ag Blair Douglas agus é sin le fáil ar an album Beneath the Bury a deise Blair Douglas an sin rins go bhlianta agus anu roimh sin is bei íonach amárach bhí le cloiste léinn an sin oi an grúpa Mámin Cajun Band agus Zulam gur héine sé sin lib agus si bagéisteach leis a gláir bí mís ag ceol barb lib ar fe deachhuiricha agus súlam gúil siú bain sása agus só as a gheol agus es na hóran. Siúd éidir níos chláin í bhéanaí, chláisiúmud Mórad, Ciarán, Gearóid agus Anna agus iad a casa Máire Uór.

Ivy Leaf Costantin, ag Mary Bergen, agus ag Eimear Flannery. Agus roimh sin deis mo le Kathleen Fetch, ní chóilán mar chas si mára inis tuirc, an sin ag feista ceol an airí a ghabhíle agus ide. Oran bheith sain in isgunéar seo, oran chum Eddie Vechle o Cunéla, agus ghaáchasa ag Bertie O'Donnell agus glórna Donnan seo, siúdín hir ní.

Oranacham e divachla o cunailin chin agus casta go patinta ag Bertie O'Donnell agus Glorna Dunn seotín hirní hocan siad air sin. Agus farir a lochtéisachta sinna moran machin sinniof súlam gurhenia morau kiold agus oranlib le leawr chlag nuas. Thomas Galchon Kjold, Lamont Horse Godera on Hlar in Yov, the Bumblebees, Lucia Kelly, Colette O'Leary.

Bíon bainte géisteacht an sin le Thomas Doran agus le sin óir an Sing Me Back Home ceann is scríobh Merle Haggard agus a chasse gon chéadmhaid leis an grúpa The Strangers siar amí na saona 1967 ceanálainn ar fad. Sing Me Back Home a bhí ar an album sin chumá céanna ach leagan Thomas Doran a chualamaid anocht agus tíra chuir sin The High Kings a bhí ann agus The Green Fields of France.

Chulam is Alison Krauss, ag tusach láir I héin agus Luke Combs, agus déismuid in sin le héin agus John Waite agus Lay Down Beside Me an tháinam a tháir an óra an álinn sin. A bhí díreach sna

Sin óráin álan ar fad sean óráin go dtíobhanna tá an The Rose of Alan Dale a chula maid in sin Mary Black chu chasa smór sport bheith géisteach leis an óráin even sin agus tíreach roimh d'éis mo le Bertáin go mór le Magolín George Strait agus Willie Nelson a chula maid in sin agus ceann a hasla bhaidh George Strait a hafad never got to sing one with Willie a d'ir se an óráin go dtíobh in sin agus freisin chumé siar go dtí dhá bhíle sa

Na tóra an sin siar me go dtí 9 go 9 cuaig. Bhí muid i géisteach den sin leis an óra Nobody Knows le Tony Rich Project agus sin fearrthas amach an 9 go 9 dó 9 trí scríb go leor óra an stíl canál R&B gan chuid is mó a bhí aige agus scríb Tony Rich an ceann sin agus bhí sé ar an album Words is cuimhneach le mai chealacht agus sin sóí an tóra is fearr a bhí le fáil éireacha bhuach sé Gradam Grammy an 9 9 6 Mar y'all Nobody Knows. Agus rive sin a group of foreigner. I want to know what love is. An thana mithar gyan all in sin. Agus kyan all in ella. A will na million heish sulacha ir YouTube. Agus sin anu Lady Gaga. Always remember us this way.

An tóir a géistir í RT Radio na Gaeltachta ar an óir an sin The Lakes of Pontchartrain na chuid seach a hálinn ar fad. Bhí mod I géisteach leis a leagan na táig Farchil Dara, sin a Christy Moore a sin, go hálinn ar fad, agus roimh a chula muid fearas ro charan a gan duine mí Éamon MacDonacha, agus sin óran is scríb sé féin, agus I chiúil sé am agus a chas me go minic ar chláirichí éagsúla The Greatest Friend I've Ever Had, an tainn am atáir a gcionn sin. Cúpla óran álainn I ngéilge, nis I bheith sanin seo ar rianta ar Radio na Gaeltachta.

Ronan Keating na tíra seo freisin. When you say nothing at all an tana me tá ar an óran a hanta sin. Rifa bhí muid a géisteacht le rian chiol tíra Alan Jackson agus this time an tana me tá ar an óran sin a scríb se hain agus bhí písa all in ciol anion sin an rúpa bilga an séab ar fad Matthew's daughter an tana me tá ar an gion sin. Seo éid anis The Furies.

An grúp ragú sa bhíla chluis sellin sin agus déismuid le muán ar a mosca ceol na chuil se sin go híhann ar fád. Agus tíad a chruimh berrta haín go mórla a ggólín agus sinna anú sémas a flaharta agus ar offar cuiomh ní láharta agus an leaga íhanna tá acu go óran mhaointe. Well, tá am in is go fíháin eile ar a glóir se riantanacht agus an sárúpa lúnasa i tá rannaí an teham le de Bonnie Light Horseman siad a chuir is cláúr le chlár na hianacht. Míle buchas slíp sin na héisteí tá súlam gur haine marrálaí be a glór agus go méisi be as si géis sa chlamaríéis le chuna dé an tám cena de sája hagan idir an lí agus a dóhéag. Cadí sin na chláán weimse Johnny Chéide, ichuá agus gnoidir réber fad.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tamúd géisteacht an rís le scoil na seachtain go chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid an rís leis an glór ceol bín ón na bhanna. Creoladh an clár seo hana, ní féidir teanghuaí ana leis an glór fiú láthair chuir sé costasart agus ní léifhar de heachtaireacht.

Balagari gus war gaid fadistach a dí clara le ceol bín on na banna near ceol am bíbí ríste nocht éidir seo agus a nuí chlog. Sulan gwaan na si blín ni agus arnú gomani si ptaniu as a ceol agus as na hóra. Tam mi digal tasi inov le mascan brea ceol le nu vesen ir glór chanúna inov éidir seo agus a nuí chlog agus neart órain freisin. Ach tasam mi dimach le Paul Brack agus Indis Cahalin seo agus Pisa on Luis Gadar Tedil Homdinger agus Ryan Malloy gaidin lukon Erbiano agus ta Tommy Hayes le costa le nt Luis gus a freisin le nt Clagulishi. Ach tasam si dimach an seo le tricín go fortuin éidin go brach Kimmels agus the Black Rogue nuun rogue a duff.

Sinna Conor Moriarty in chin as Cantor Kilornia agundé hiri, all in a day's play in Thanamatar Gluyaska, agus Francis Ward, vi ra hinlakan in chin at a biano, agus Tidikin Goril in the inchinege, a chum Finbar Dwyer Gunina de Groster. Tras na gahala bain agos muid gan chéad fí sa le ceol, siad pís a ceol a chom Phil Cunningham agus chom sé seo le ceolúra a dhéana ar ceolúra pósa cuig a blíon go June agus Ian Green agus tá sé héanachasa inseo agus na hanta tá Ali Bain ar a vidal.

Phil Cunningham agus Ali Bain a chuala mid in sin ar dós agus an písa all an ceol in sin a chum. Phil Cunningham editheach sé June and Ian Green's Golden Years. Chum sin písa ceol sin leigh comóra cuig a bliain post aga June agus ga Ian. Agus ní dhéis sin chuala mid Plangsty Aisling O'Neill, písa ceol a chum Vincent Broderick, fluta dóid éirin na gaileamh ar nó, agus a casta in sin ón Luas go Fly By Night, agus na ceoltar ina in eis ón zed amos ga ceol Brenda McCann ed a vidal agus Brian McGrath ed in Biano chod. Dinlacan. Gomit sís go corca gan chéad óran ar glár trúna inniuh se dí nel ní chrónín as bé an réirí agus na táúirí atá chasan seo hiicigain.

Garodín bhreanacha chualamuid in sin ar dús agus I chas a brídeog ní bháile agus sin mar chas sí go mórtas chornaí riad a gáhíil agus a trí déag agus na díon sin chualamuid trúr ceoltair agus písa ondla isca Six Days in Down agus sin iad dún lo canar ar a vidil John McSherry ar na PP agus an gitári Bob Brosman in na dent agus chualamuid in sin a písa ar a dugan siad an Porta Ferry Swing. Om het tres nog halen kan het wie zelf keel, zodat een fideler Willie Hunter kan jenen de graster, agus Violet Tulloch in handen, agus Rory Lynch gewoon onder heden, Jackie Coleman, agus Sally Gardens.